0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 12 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.06 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
1: Gotta get that.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: საქართველოში 8 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 12 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლობოდას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები.

0: შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგეჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.06 თეთრი. 1 გერმანკას დარინგი 3.55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 211.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC 250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 211. ან ვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: საქართველოში 9 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, დღეს 12 ივნისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს 12 ივნის დინამო არენაზე დაგეგმილ კანია უესტის კონცერტთან დაკავშირებით თბილისის მეტრო, ასევე ავტობუსები ნომერი 306, ნომერი 308, ნომერი 315, ნომერი 320, ნომერი 311, 327, ნომერი 351, ნომერი 381, ნომერი 384 და 386 გახანგრძლივებულად იმუშავებენ და მგზავრებს 13 ივნისის ღამის 2 საათამდე მოემსახურები. არაც შეხება საგზაო მოძრაობა, საავტომობილო მოძრაობა იზღუდება. სტადიონის მიმდებარე ქუჩებზე თბილისის მერის განცხადებით პირველადი შეზღუდვა შეეხება სლავა მეტრეველისა და გიორგი ცაბაძის ქუჩებს, სადაც გადაადგილება შეზღუდული იქნება დინამო არენას მთავარი შესასვლელებისკენ. შეზღუდვის პერიოდში ავტომობილები გადაადგილება შეძლებენ მიმდებარე ქუჩების გამოყენებით, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მარიამ ქრივიშვილის შეფასებით, სვანეთში ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი დაიწყო ელექტროენერგიის მოხმარების თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობის მოსაწესრიგებლად. მინისტრის განცხადებით, ოპერატორ კომპანიასთან თანამშრომლობით მიმდინარეობს მუშაობა სვანეთის სწრაფი გამრიცხველიანებისთვის, რაც უმნიშვნელოვანესი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება როგორც უშუალოდ რეგიონის, ასევე მთელი ქვეყნისთვის. საქართველოს ავიაბაზარს კიდევ ერთი ევროპული ავიაკომპანია ემატება. რუმინულიდან ეარი თბილისის მიმართულებით პირდაპირი ფრენების შესრულებას მომავალი თვიდან შეუდგება. სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს დირექტორის მოადგილე ალექსანდრე გაჩეჩელაძე აცხადებს, მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოსა და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახლდება და ფრენები კვირაში ორი სიხშირით შესრულდება. დანიარი იქნება ევროპიდან რიგით მე-17 ავიაკომპანია, რომელიც განახორციელებს ფრენებს, ხოლო ბუქარესტი თბილისის მიმართულება იქნება რიგით 42 საჰაერო ხაზი, სადაც შესრულდება ფრენები. საქართველოსა და ევროპას შორის ამჟამად ფრენები ხორციელდება 160 სიხშირით. ევროპული ავიაკომპანიების წილი საქართველოს ავიაციო ბაზარზე 35%-ში ადგეს და აღნიშნული მაჩვენებლები ნათლად მეტყველებს იმას, რომ საქართველოსა და ევროპას შორის საჰაერო მიმოსვლა წლიდან წლამდე სტაბილურად იზრდება, განაცხადა ალექსანდრე გაჩეჩილაძე. საქართველო ალოობისთვის ემზადება ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ უხვინალექის გამო აგროვადები შეიცვალა და ხორბლის მოსავლის აღება 20 ივნისის შემდეგ დაიწყება. ამასთან პროცესი აქტიურ ფაზაში მომდევნო თვიდან შევა. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან სილაგავას ცნობით, ხორბლის მოსავლის ასაღება და დასაბინავებლად საქართველოში უკვე შექმნილია შესაბამისი შტაბი. მასში ხორბლის, ფქვილისა და პურის მწარმოებლები არიან გაერთიანებული, რაც შეეხება თავად მოსავლის საპროგნოზო მოცულობასა და ხარისხობრივ მაჩვენებლებს. ასოციაციის ცნობით, ქვეყანა გასული წლის მსგავსად წელსად 200,000 ტონა ხორბალს აიღებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ზედიზედ მეორე თვე ოპეკის ანალიტიკოსებმა შეამცირეს 2026 წელს გლობალურ ნავთობზე მოთხოვნის ზრდის პროგნოზი. ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ დღეს შე 0.97 მილიონი ბარელით გაიზრდება, ასე 6.13 მილიონ ბარელამდე, ნათქვამია ორგანიზაციის ანგარიში. OpenAI ხელოვნური ინტელექტის სერვისების ფასების მნიშვნელოვნად შემცირებას განიხილავს, რათა AI შირბოლა მთავარ მეტოქეს Anthropic-ს კონკურენცია გაუწიოს. ამის შესახებ Wall Street Journal-ი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 12 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლობოდას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით ღია აუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9:20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ეთ სინერგიის დამფუძნებელმა მერაბ ლომინაძემ ფერო შენადნობების სექტორში არსებული ტენდენცია შეაფასა. მისი თქმით, თურქეთის მხრიდან გაზრდილი მოთხოვნით ქართულმა მსხვილმა კომპანიებმა ისარგებლეს და ექსპორტი გაზარდეს. ჰორმუზის სრუტის დაკეტვამ შეაფერხა რიგი ქვეყნების ფერო შენადნობების საექსპორტო გზები, მათ შორის ინდოეთის. ამ პროცესმა გამოიწვია ფერო შენადნობებზე არაფასის, არამედ მოთხოვნის და შესაბამისად ჩვენ სახეზე გვაქვს თურქულ ბაზარზე ქართულ ფერო შენადნობებზე გაზრდილი მოთხოვნა. ამით ძალიან კარგად ისარგებლეს ჩვენთან არსებულმა მსხვილმა კომპანიებმა, კერძო ჯორჯიან მანგანეზმა და ჭიათურ მანგანეზ ჯორჯიამ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ხვალინგის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში, რომელიც ქუთაისში მდებარეობს, როგორც ქართული, ისე უცხოური კომპანიებია წარმოდგენილი, თუმცა ძირითადად უცხოური კომპანიები ჭარბობს. ამის შესახებ თიზის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნოდარ ჯავახიშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ინდუსტრიულ ზონაში წარმოდგენილია ისეთი კომპანიები, რომლებიც მაგალითად ლამინატს აწარმოებს და ასევე წარმოდგენილია ისეთი კომპანიებიც, რომლებიც მედიკამენტების მიმართულებით თუ სხვადასხვა ქიმიური მიმართულებებით მუშაობს. რაც მთავარია, ხვალინგის ინდუსტრიული ზონა რეალურად ძალიან დიდია და ბევრი ობიექტს შეუძლია დაეტიოს, აცხადებს ნოდარ ჯავახიშვილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფრანგული გვიანას ტროპიკული ტყეებიდან აღმოსავლეთ საფრანგეთის უძველეს ტყეებამდე ათასობით ჰექტარი ტყე ახალ დაცვის სტატუსი ძენს. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. მასალის თანახმად, სამშაბათ 9 ივნის საფრანგეთმა 7 ახალი ბიოლოგიური ნაკრძალი შექმნისა და 2 არსებულის გაფართოების შესახებ გამოაცხადა. ავტომობილების უსაფრთხოების ამერიკული რეგულატორის ცნობით, იაპონური ავტოგიგანტი Honda უკანა საკედის კომპონენტების შესაძლო გაუმართავობის გამო 880514 ავტომობილს უკან გაიწოვს, რადგან აღნიშნული დეფექტი მგზავრების დაშავების ან ავარიის რისკს საგრძნობლად ზრდის. იუწყება მედია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9:40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ კვირანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შენი პირველი Kia TBSI კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი აპრილის პროგნოზთან შედარებით მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა. კერძოდ, ფონდის პროგნოზით 2026 წელს საქართველოს ეკონომიკა 6.5%-ით გაიზრდება, რაც აპრილის მაჩვენებელთან შედარებით 1.2%-ით გაუმჯობესებას ნიშნავს, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ. როგორც მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, ფს ანგარიშის თანახმად ასევე მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული 2027 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი. ქართული რძის პროდუქტების დამფუძნებლის გიორგი ლიპარტელიანის შეფასებით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ნედლი რძის წარმოების ახალისებისა და ბაზრის რეგულირების მიზნით შემუშავებული ახალი გეგმა გაამართლებს იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყნის მასშტაბით ფალსიფიცირებული პროდუქტების იდენტიფიცირება და მკაცრი კონტროლი დაიწყება. ამასთან, როგორც გიორგი ლიპარტელიანი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რძის ფხვნილის რაიმე სახით შეზღუდვა არ შეიძლება, რადგან აღნიშნული ბაზარზე რძის დეფიციტს მოიწევს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იტალიაში ნეაპოლის გარშემო არსებული წრიული გზა ქვეყანაში პირველი საგზაო ინფრასტრუქტურა გახდა, რომელმაც ქვეყნის ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამინისტროსგან ჭკვიანი გზის ოფიციალური სერტიფიკატი მიიღო. წერს ევრონიუსი. მასალის მიხედვით, ეს აღიარება ადასტურებს მოწინავე ტექნოლოგიების დანერგვას ინფრასტრუქტურის მონიტორინგისთვის, საგზაო მოძრაობის ინტელექტუალური მართვისთვის და მონაცემების გაცვლისთვის. ავსტრალიის შტატ კვინსლენდში მდებარე მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პატარა ქალაქი იყიდება. დეილი მეილის ცნობით, მას ამჟამად მხოლოდ ორი მცხოვრები ჰყავს. ქალაქი კულადი ბრისბენიდან 800 კილომეტრში მდებარეობს. მისი გასაყიდი ფასი 400,000 ავსტრალიური დოლარია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: საქართველოში 10 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს 12 ივნის დინამო არენაზე დაგეგმილ კანიე უესტის კონცერტთან დაკავშირებით თბილისის მეტრო ასევე ავტობუსები ნომერი 306, ნომერი 308, ნომერი 315, ნომერი 320, ნომერი 311, ნომერი 327, ნომერი 351, ნომერი 381, ნომერი 384 და ნომერი 386 გახანგრძლივა ბულად იმუშავებენ და მგზავრებს 13 ივნისის ღამის 2 საათამდე მოემსახურებიან, რაც შეეხება საგზაო მოძრაობას, საავტომობილო მოძრაობა იზღუდება სტადიონის მიმდებარე ქუჩებზე. თბილისის მერის განცხადებით პირველადი შეზღუდვა შეეხება სლავა მეტრაველისა და გიორგი ცაბაძის ქუჩებს, სადაც გადაადგილება შეზღუდული იქნება დინამო არენას მთავარი შესასვლელებისკენ. შეზღუდვის პერიოდში ავტომობილები გადაადგილება შეძლებენ მიმდებარე ქუჩების გამოყენებით. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი ჯიზა გაეცნობთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მარიამ ქრივიშვილის შეფასებით, სვანეთში ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი დაიწყო ელექტროენერგიის მოხმარების თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობის მოსაწესრიგებლად. მინისტრის განცხადებით, ოპერატორ კომპანიასთან თანამშრომლობით მიმდინარეობს მუშაობა სვანეთის სწრაფი გამრიცხველიანებისთვის, რაც უმნიშვნელოვანესი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება როგორც უშუალოდ რეგიონის, ასევე მთელი ქვეყნისთვის. საქართველოს ავიაბაზარს კიდევ ერთი ევროპული ავიაკომპანია ემატება. რუმინული დანეარი თბილისის მიმართულებით პირდაპირი ფრენების შესრულებას მომავალი თვიდან შეუდგება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ალექსანდრე გაჩეჩილაძე აცხადებს, მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოსა და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახლდება და ფრენები კვირაში ორი სიხშირით შესრულდება. დანეარი იქნება ევროპიდან რიგით მე-17 ავიაკომპანია, რომელიც განახორციელებს ფრენებს, ხოლო ბუქარესტის თბილისის მიმართულება იქნება რიგით 42 საჰაერო ხაზი, სადაც შესრულდება ფრენები. საქართველოს ალოობისთვის ემზადება. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ უხვინალექის გამო აგროვადები შეიცვალა და ხორბლის მოსავლის აღება 20 ივნისის შემდეგ დაიწყება. ამასთან პროცესი აქტიურ ფაზაში მომდევნო თვიდან შევა. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან სილაგავას ცნობით, ხორბლის მოსავლის ასაღებათა და დასაბინავებლად საქართველოში უკვე შექმნილია შესაბამისი შტაბი. მასში ხორბლის, ფქვილისა და პურის მწარმოებლები არიან გაერთიანებული.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, შეერთებულმა შტატებმა დღეს ირანთან ომი დაასრულა. იუწყება მედია, არ ვიცი ხსმენია თუ არა, მაგრამ ჩვენ დღეს ირანთან ომი დავასრულეთ. დათანხმდა, რომ არასდროს ექნებათ ბირთვული არაღი, რასაც ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვდით. ეს იყო მთელი მიზანი, ეს იყო ყველაფრის 95%, განაცხადა ტრამპმა. ზედიზედ მეორე თვე ოპეკის ანალიტიკოსებმა შეამცირეს 2026 წელს გლობალურ ნავთობზე მოთხოვნის ზრდის პროგნოზი. ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ ის დღეში 0.97 მილიონი ბარელით გაიზრდება 6.13 მილიონ ბარელამდე, ნათქვამია ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში. მედია წერს, რომ წინა პროგნოზით მოთხოვნა დღეში 1.17 მილიონი ბარელით გაიზრდებოდა და 6.33 მილიონ ბარელს მიაღწევდა. ამგვარად შეფასება დღეში 200.000 ბარელით შემცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9:10-სა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების როა. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ეთ სინერგიის დამფუძნებელმა მერაბ ლომინაძემ ფეროშენადნობების სექტორში არსებული ტენდენცია შეაფასა. მისი თქმით, თურქეთის მხრიდან გაზრდილი მოთხოვნით ქართულმა მსხვილმა კომპანიებმა ისარგებლეს და ექსპორტი გაზარდეს. ჰორმუზის სრუტის დაკეტვამ შეაფერხა რიგი ქვეყნების ფეროშენადნობების საექსპორტო გზები, მათ შორის ინდოეთის. ამ პროცესმა გამოიწვია ფეროშენადნობებზე არაფასის, არამედ მოთხოვნის და შესაბამისად ჩვენ სახეზე გვაქვს თურქულ ბაზარზე ქართულ ფეროშენადნობებზე გაზრდილი მოთხოვნა. ამით ძალიან კარგად ისარგებლეს ჩვენთან არსებულმა მსხვილმა კომპანიებმა, კერძო ჯორჯიან მანგანესმა და ჭიათურ მანგანეს ჯორჯიამ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. ხვალინგის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში, რომელიც ქუთაისში მდებარეობს, როგორც ქართული, ისე უცხოური კომპანიებია წარმოდგენილი, თუმცა ძირითადად უცხოური კომპანიები ჭარბობს. ამის შესახებ თიზის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნოდარ ჯავახიშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ინდუსტრიულ ზონაში წარმოდგენილია ისეთი კომპანიები, რომლებიც მაგალითად ლამინატს აწარმოებენ, ასევე წარმოდგენილია ისეთი კომპანიებიც, რომლებიც მედიკამენტების მიმართულებით თუ სხვადასხვა ქიმიური მიმართულებით მუშაობენ, რაც მთავარია ხვალინგის ინდუსტრიული ზონა რეალურად ძალიან დიდია და ბევრი ობიექტი შეუძლია დაიტიოს, აცხადებს ნოდარ ჯავახიშვილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფრანგული გვიანას ტროპიკული ტყეებიდან აღმოსავლეთ საფრანგეთის უძველეს ტყეებამდე ათასობით ჰექტარი ტყე ახალ დაცვის სტატუსი ძენს. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. მასალის თანახმად, სამშაბათ 9 ივნის საფრანგეთმა 7 ახალი ბიოლოგიური ნაკრძალი შექმნისა და 2 არსებულის გაფართოების შესახებ გამოაცხადა. ავტომობილების უსაფრთხოების ამერიკული რეგულატორის განცხადებით, იაპონური ავტოგიგანტი Honda უკანა საკედის კომპონენტების შესაძლო გაუმართავობის გამო 80514 ავტომობილს უკან გაიწევს, რადგან აღნიშნული დეფექტი მგზავრების დაშავების ან ავარიის რისკებს საგრძნობლად ზრდის. უწყება მედია. როგორც განცხადებიდან ირკვევა, საავტომობილო კომპანიის ეს გადაწყვეტილება უკანა ქვედა ჩარჩოს ეხება, რომელიც დროთა განმავლობაში შესაძლოა კოროზიამ დააზიანოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00-სა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: დილომშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემა ეთერში შეგახსენებთ მე სალომე სოსელია ვარ და ჩვენ პარასკევ დღეს ტრადიციულად ჩვენს თანაწამყვანთან შოთა ბურჯანაძესთან ერთად ვისაუბრებთ იმ ახალ განახლებულ მონაცემებზე რაც გვაქვს მაისთან დაკავშირებით და მთლიანობაში მიმდინარე ზაფხულის ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით ინფორმაციისთვის აქვე შევახსენებ მსმენელს რომ 2026 წლის მაისში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები წლიურად 3.5%-ით 380 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა გალთენთაგარტის ცნობით წინა ორი თვის შემცირების შემდეგ წელს იანვარ-მაისში ტურიზმის შემოსავლები ჯამურად 1.5 მილიარდ დოლარს შეადგენს TBC კაპიტალის ცნობით კი მაისში საქართველოს აეროპორტებში დატვირთულობა გააქტიურდა და 2025 წლის მაისის მაჩვენებელს გაუტოლდა ამასთან აპრილთან შედარებით ზრდა ფიქსირდება როგორც რეზიდენტების ასევე არარეზიდენტების უნახდო დანახარჯებში ტურიზმში მზარდ დინამიკაზე და აქტივობის გამოცოცხლებაზე კერძო სექტორის წარმომადგენლებით საუბრობენ და სწორედ აი ამ თემით გავაგრძელებთ საუბარს პირველ რიგში მოგესალმებით შოთა
1: მოგესალმებით მოსალმე ჩვენ სმენელს მიხარიათ მან თანთან რომ ვარ ცოტა ისე გადაცემაში ბედნიერ უხმებს გისურვებთ.
0: მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. პრინციპში აი ამ დინამიკაზე მოსალოდნელზე რომ გარკვეულწილად მაისი იქნებოდა განსხვავებული ვიდრე გაზაფხულის პერიოდი ჩვენ ადრეც გვისაუბრია, მაგრამ რა ჩვენა პრაქტიკა ხშირად არის ხოლმე შეფასება რომ აი სტატისტიკაში მაინც ბოლომდე არ ჩანს ის რაც რეალობაში აი თქვენი დაკვირვებით ეს სტატისტიკა რამდენად ასახავს სურათს ნამდვილად რომ გარკვეული კრიზისული ეტაპი რაც ირან ამერიკის შეერთებულ შტატების დაპირისპირებამ გამოიწვია ახალი ტალღა ეს გადალახულია და ნამდვილად ზაფხული იქნება კარგი აღმასვლის პერიოდი ტურიზმისთვის.
1: დიახ, ჩვენ ხშირად ვისაუბრი ამ თემაზე და მოლოდინი რომელიც არსებობდა ასე ვთქვათ გაამართლა ჩვენმა პროგნოზებმა ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ესეთი ტენდენცია არის ის 3.5%-იანი ზრდა რომელიც არსებობს ფისკალურად რეალურად ნამდვილად სფეროსთვის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი არის აქ ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე პირობა თუ რამ გამოიწვია ეს ვითარება გარკვეულწილად იმის შემდეგ რაც აღსდგა ფენები მოლოდინი რომ საქართველოში ტურისტი ჩამოვიდა და რეალური იყო და შესაბამისად ტურისტი შემოვიდა და ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში დღევანდელ კონცერტთან დაკავშირებითაც ჰქონდა საუბარი, რომელმაც ასე ვთქვათ ივნისის თვის წარმატება განაპირობა და გარკვეულწილად დღესდღეობით სასტუმროები თბილისის მასშტაბით მთლიანად შევსებული არის, იშვიათი არის რომ დაჯავშნის შესაძლებლობა ჰქონდეს და ეს ყველაფერი ერთმანეთს პატარა ქვეყნებისთვის როგორც ჩვენა ვარ საქართველოსთვის ნებისმიერ აქტივობას მნიშვნელობა აქვს და შესაბამისად შედეგიც არის და ვფიქრობ რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ დასაწყისი არის სეზონის და ვფიქრობ რომ უფრო დიდი დატვირთვა ექნება უკვე არამარტო თბილის არამედ რეგიონსაც და ამ შემთხვევაში ვფიქრობ რომ ბათუმი ძალიან დატვირთული იქნება ეხლაც საკმაოდ დიდი არის ბათუმზე მოთხოვნა და უფრო გაიზრდება და ამ ბათუმთან ერთად დაკავდება დასავლეთის სხვა ქალაქებიც ეხლა უკვე საუბარი არის კახეთში სადაც სექტემბრის თვე თითქმის იჯავშნება და ადგილებიც კი რთული არის რომ ნახო სასტუმროებში ასე რომ დინამიკა კარგი არის შესაბამისად რამოდენიმე დღეში ჩვენ ზუსტ სურათს რაც ივნისის ბოლოსთვის იქნება ამასაც კარგად დავინახავ.
0: კი ბატონო, აი როგორ ფიქრობთ ეს გამოცოცხლება, გადაწყობა რის ხარჯზე მოხდა? ანუ თავისთავად სიტუაცია დამშვიდდა, თუმცა კი სახეზია მაინც საავიაციო საწვავის ზრდა რაც ბილეთების ფაზზე აისახა, თუ აი თავად სექტორმა, კერძო სექტორმაც რაღაც სხვადასხვა ალტერნატივების ან ტურპაკეტების გადაწყობის შედეგად მაინც მოახერხეს რომ ეს ინტერესი შეენარჩუნებინათ?
1: ასე თქვა თავისთავად მოხდა ერთი ის რომ შეიძლება ითქვას აღფრენების აღდგენის შემდეგ ადამიანებს მოგზაურობის სურვილი უჩნდებათ და უნდათ თავის დახსევემ რუტინიდან რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში არის ერთი ეს არის ნამდვილად ის რომ ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებზე შუაზე არის ეს და ასე თქვა ყაზახეთი და ასე შემდეგ ნამუშევარი არის ასევე აზიაში კორეის და ჩინეთიდან არის დამატებითი ნაკადები ტურისტების, ეს ყველაფერი ერთობლიობაში რა თქმა უნდა მოქმედებს და შედეგიც შესაბამისია.
0: კი ბატონო, რაც ეხება აი ამ სტატისტიკას, რომ მიუბრუნდეთ, აქ ჩანს, რომ როგორც რეზიდენტების, ისე არარეზიდენტების აი დანახარჯებში, გადახდებში არის ზრდის დინამიკა. ამ ნაწილზე რა სიტყვით, რამდენად ამ კუთხით, თქვათ აი საშუალო ჩეკის რაოდენობა იქნება ეს, თუ თუნდაც ადგილობრივი ტურიზმი არის ახლა აქტიურ ფაზაში?
1: კი, აქტიურ ფაზაში არის და ასე ვთქვათ, შემოსავლების კუთხით გარკვეული ზრდა არის. ზაფხული ჯერ არ დაგვიდგა, ასე ვთქვათ.
0: კი ბატონო, ამინდებით.
1: ამინდების კუთხით, მაგრამ სურვილი რომ ადამიანებმა გარკვეულწილად დანახარჯები გააკეთონ არსებობს. ამას ემატება ის დადებითი მომენტი, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო დღეს და ეს უფრო ასე ვთქვათ იმპულსს მიცემს გარკვეულწილად ხარჯვის შესაძლებლობას საზოგადოებაში და რა თქმა უნდა ტურიზმი, რომელიც 15 ასე ვთქვათ ივნისიდან ზოგადად უფრო ძაფრ ფაზაში შედის ხარჯით კუთხის მიხედვით, ეს უფრო გაძლიერდება.
0: კი ბატონო, აი მსოფლიო ჩემპიონატი ახსენეთ და ბევრია ამაზე შეფასება, რომ ცოტა არა მოსახერხებელ დროს არის, მოკლედ აი დროის სხვაობის გამო. მაინც რამდენად ელოდებით, რომ ჩვენ ადრე გვისაუბრე მაგალითად ევროპის ჩემპიონატს რამდენად დადებითი გავლენა ჰქონდა სარესტორნო მთლიანობაში ამ სფეროზე, ამ მიმართულებაზე, ნუ იქ საქართველოს მონაწილეობამ ბუნებრივია გადამწყვეტი როლი ითამაშა, მაგრამ მაინც აი ამ მსოფლიო ჩემპიონატის გავლენა, როგორ ფიქრობთ, მაინც იქნება თუ არა რამდენად აი მოერგებიან ამ სფეროს წარმომადგენლები იმ დროებს, როგორც არის თამაშები განაწილებული?
1: აქ უფრო ემოციურ დატვირთვაზე მქონდა აქცენტი. რა თქმა უნდა, დროის განსხვავება იმ შედეგს, როგორც ევროპის ჩემპიონატის მსვლელობის დროს იყო, ისეთი შედეგი ფიქრობთ ვერ ექნება, მაგრამ ემოციური მომენტი ამ კუთხით არსებობს და შესაბამისად, როდესაც დადებითი არის ემოცია და ჩვენ ხშირად ვისაუბრი ამაზეც, რომ ეკონომიკას ემოცია ასაზრდოებს, გარკვეულწილად ეს იმპულსი გადაეცემა და ხარჯვით ნაწილის მართულებით გარკვეულწილად გაიზრდება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მომხმარებლის ქცევა.
0: კი ბატონო, გამოწვევების ნაწილზეც რომ ვისაუბროთ, აი სეზონისთვის, თქვათ, ამინდი ვახსენეთ, რომელიც დიდწილად განსაზღვრავს საკურორტო ზონებში განსაკუთრებით, თუმცა მაინც აი ამ ეტაპისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა რა არის სექტორისთვის?
1: სექტორისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევა ამინდი ფიქრობ რომ გაუმჯობესდება და ეს არ იქნება დიდი დაბრკოლება, მაგრამ როდესაც იზრდება რაოდენობა როგორც შიდა მოხმარების ტურისტის და ისე ასე ვთქვათ შემოსული ტურისტების, ჩვენ ძალიან კარგით ვიცით რომ სერვისის ხარისხი ამ შემთხვევაში იწევს ქვემოთ, დაბლა ჩამოდის და შესაბამისად ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც დღესდღეობით ჩვენს ინდუსტრიას აქვს ფასები, რომელიც ასევე იზრდება და ეს არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ მომხმარებლისთვის დაბრკოლების მიმცემი. აი ამ ორ გამოწვევას გამოვყოფდი ყველაზე მნიშვნელოვნად.
0: კი ბატონო, რაც ეხება კადრების თემას, აქ რამდენად მეტნაკლებად სეზონზე სტაბილურად არის ვითარება?
1: ეს ჩვენი ახილევსის ხუსლი არის, ამას ძალიან ბევრი დრო დაჭირდება, რომ რაღაც ასე ვთქვათ ცირედი მაინც მოხდეს ცვლილება ჩვენს ქვეყანაში, ამას თაობა დაჭირდება და მენტალური გარდატეხვა და მენტალური რევოლუცია და ასე შემდეგ. ეგ ყოველთვის მომავალი 10 წლის განმავლობაში ჩვენ ამ პრობლემის წინაშე ვიდგებით და შესაბამისად თუ მუშაობა ნორმალურად არ იქნება ამ კუთხით გატარებული, გარკვეულწილად არამარტო გამოწვევა იქნება, არამედ დიდ პრობლემად გადაიქცევა.
0: კი ბატონო, და ბოლოს მოკლედ აი მოლოდინი დასაწყისში კი ვახსენეთ, მაგრამ მაინც აი დღევანდელი გადმოსახედიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ზაფხულის პერიოდი 2026 წლის უკეთესი უნდა იყოს ვიდრე იყო 2025?
1: იმის მოლოდინი მაქვს, თუ რამე ისეთი გლობალური პრობლემა არ შეიქმნა, რომელიც განსაზღვრავს, განსაზღვრელი იქნება ასე ვთქვათ დაწყებული დადებითი კურსის, ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ეს სეზონი ნამდვილად დადებითი იქნება ჩვენი სფეროსთვის და არა მარტო სფეროსთვის, არამედ ქვეყნისთვის და ეკონომიკისთვის, რა თქმა უნდა.
0: კი ბატონო, და მოდი ტურისტების გეოგრაფიაც ვახსენოთ, ძირითადად აი კახეთი თითქმის შეივსო სექტემბრისთვის და ვინ არის არიან აი ეს დამსვენებლები, ტურისტები, ვინ მოდის კვავინდებურად? Ну, სტატისტიკაში კი ჩანს გეოგრაფია, მაგრამ მაინც აი ახლა რომელი ნაკადებია ყველაზე მეტად აქტუალური?
1: იცით რა, არჩევნები, რომელიც სომხეთში ჩატარდა და გარკვეულ წილად საქართველოსთან, ასე ვთქვათ, არა მარტო გეოგრაფიული სიახლოვე, არამედ უკვე ასე ემოციურად პოლიტიკური სიახლოვის გამსაზრელი გახდა, ძალიან დიდი ნაკადები შემოვიდა სომხეთიდან ამ შემთხვევაში ტურისტების, რომელიც თვალსაჩინო არის. აი რაღაც ეს

0: ემოციური ბმა იგრძნობა ამ შემთხვევაში. ყოფილი საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, ქვეყნებიდან არის ასევე, რა თქმა უნდა, რუსეთი ამ შემთხვევაში თავის ადგილს იკავებს, ეს სამწუხარო თუ საბედნიეროდ, მაგრამ რაც ჩემთვის სასურველი იქნებოდა და მნიშვნელოვანი, აუცილებელი არის იმ ევროპული ბაზრის დაბრუნება, რომელიც ჩვენთვის ამ განვითარების პროცესში, რასაც ტურიზმის სფეროს განვითარება ქვია, უმნიშვნელოვანესი არის.
1: კი ბატონო, თუმცა პარალელურად ის ნაკადები, რაც თქვაც, მეზობელი ქვეყნებიდან არის, ალბათ ესეც უნდა შენარჩუნდეს გარკვეულწილად.
0: აუცილებლად ჩვენ არავის არ უნდა ვებრძოლოთ, არავის წინამდებარე არ უნდა. ტურიზმი არის ის სფერო, სადაც ქვეყნებს შორის ურთიერთობა უმნიშვნელოვანესია და ყოველი ჩამოსული ტურისტი ჩვენთვის არის შემოსავალი და განვითარების შესაძლებლობა. გეოგრაფიულად ჩვენ ომი არავისთან არ გვაქვს ამ კუთხით, მაგრამ რეალურად სფეროს განვითარებისთვის ის შესაძლებლობები, რაც სხვადასხვა ტურიზმის გეოგრაფიას გააჩნია, ჩვენთვის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი არის ევროპა და დასავლეთი. აი, ხშირად ჩვენ საუბრობთ რამოდენიმე წლის წინ გაგვიგია, რომ ზურგჩანთიანი ტურისტები ჩამოდისო, ხო? ეს სლოგანი არსებობდა და შემდეგ ეს ზურგჩანთიანი ტურისტი თუ დააკვირდებოდით, ალბათ შეცვალა მაღალ უნარიან გადამხდელ უნარიანმა ტურიზმს თემა, ხო? აი ეს პროცესი ქვეყანასთან მიმართებას ყოველთვის ესე იწყება. ჯერ ასე ვთქვათ, პირველი ეტაპი მოდის ადამიანების, რომლებიც თვისაც ქვეყნის დათვალიერება 3-4 დღით ცირედი ასე ვთქვათ გასეირნებით არის მნიშვნელოვანი და შემდეგ მოდის უკვე ეს შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, რომლებიც უკვე აქედან გასული ინფორმაციით უკვე უბრუნდებიან ისეთი ტურისტი ჩამოდის, რომელსაც დასვენება უნდა და თანხას ხდის ზვირადღირებულ რესტორნებში თუ სასტუმროებში. ეს პროცესი ახლა დაწყებული, რაც იყო სამწუხაროდ ევროპასთან მიმართებაში შეჩერდა და ახლა იწყება ასეთი ზურგჩათიანი ტურისტების სხვადასხვა ქვეყნებიდან და აი ეს პროცესი ახლა სხვა ქვეყანასთან გავდივართ.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ და მომავალ პარასკევამდე გემრიელობთ.
0: მადლობა თქვენ და კიდევ და კიდევ გისურვებთ ბედნიერ უქმეებს.
1: ჩოთა ბურჯანაძე, რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად, რუბრიკა რესტორატორები, რომელიც ყოველ პარასკევს 10:00-სა და 25 წუთზე არის კომერსანტის ეთერში, ასე რომ მომავალ პარასკევამდე დავიმშვიდობებით ჩოთა ბურჯანაძეს და ნუ ჩვენი აქტუალურ თემებზე ვსაუბრობთ, რაც ხდება ქვეყანაში და ბუნებრივია დღეს საფხულის სეზონზე და მათ შორის იმ კონცერტზეც გავმახვილეთ ყურადღება, რომელიც დღეს საღამოს არის დაგეგმილი, კანიევესტი უკვე საქართველოსშია, შესაბამისი ვიდეო და ფოტო მასალა უკვე გამოჩნდა სოციალურ ქსელებში და მოკლედ დღეს არის მოლოდინი მისი კონცერტის, რომელიც დინამო არენაზე გამართება და როგორც ამბობენ, ამან გარკვეული ბიძგი მისცა ტურისტების შემოდინებასაც. სხვადასხვა სტატისტიკებში იყო აღნიშნული, რომ დაახლოებით 3000 ტურისტი სწორედ ამ კონკრეტული კონცერტის გამო ჩამოვიდა თბილისში, საქართველოში. მოკლედ ნახოთ ამ კონცერტიდან გამომდინარე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის ვადა გახანგრძლივებულია და ამას გარდა გარკვეული შეზღუდვებია დინამო არენას მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაადგილებასთან დაკავშირებით, ნუ საღამოს პერიოდში ეს კონცერტისთვის და ბოლო დღეებია ზოგადად კონცერტისთვის სამზადისია და მოკლედ ეს არის სტარინ ჯორჯიას პროექტის ფარგლებში კონცერტი, რომელიც დღეს საღამოს დინამო არენაზე გამართება. ახლა მოდით შევისვენოთ კომერსანტის თემა, კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.lg ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი აპრილის პროგნოზთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესა. კერძოდ, ფონდის პროგნოზით 2026 წელს საქართველოს ეკონომიკა 6.5%-ით გაიზრდება, რაც აპრილის მაჩვენებელთან შედარებით 1.2%-ით გაუმჯობესებას ნიშნავს, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძე. ქართული რძის პროდუქტების დამფუძნებლის გიორგი ლიპარტელიანის შეფასებით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ნედლი რძის წარმოების ახალისებისა და ბაზრის რეგულირების მიზნით შემუშავებული ახალი გეგმა გაამართლებს იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყნის მასშტაბით ფალსიფიცირებული პროდუქტების იდენტიფიცირება და მკაცრი კონტროლი დაიწყება. ამასთან, როგორც გიორგი ლიპარტელიანი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რძის ფხვნილის რაიმე სახით შეზღუდვა არ შეიძლება, რადგან აღნიშნული ბაზარზე რძის დეფიციტი ეს გამოიწვევს. მისივე შეფასებით, ქვეყანაში არსებობს კარგი პირობები ფერმერული მეურნეობის განვითარებისთვის, თუმცა დაინტერესებული პირებისგან საკმარისი ინტერესი და რესურსი ჯერ არ ჩანს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იტალიაში ნეაპოლის გარშემო არსებული წრიული გზა ქვეყანაში პირველი საგზაო ინფრასტრუქტურა გახდა, რომელმაც ქვეყნის ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამინისტროსგან ჭკვიანი გზის ოფიციალური სერტიფიკატი მიიღო, წერს ევრონიუსი. ავსტრალიის შტატ კუინსლენდში მდებარე სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ქალაქი იყიდება. Daily Mail-ის ცნობით, მას ამჟამად მხოლოდ ორი მცხოვრები ხავს. ქალაქი კულადი ბრისბენიდან 8 კილომეტრში მდებარეობს. მისი გასაყიდი ფასი 400,000 ავსტრალიური დოლარი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროს.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.06 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
3: Guess who? J to the low. F to the AB. Ho! Yeah. Ho! Yeah. Ho!

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 202 2020.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia, და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე, სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა

0: რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: საქართველოში 11 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გათვალისწინებით საქართველოს ყირგიზეთს განიხილავს არამხოლოდ როგორც მნიშვნელოვან და საიმედო პარტნიორს, არამედ როგორც მეგობარ სახელმწიფოს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ყირგიზეთის პრეზიდენტ სადირ ჟაპაროვთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ყირგიზეთში დღევანდელი ვიზიტი ახალ ბიცკს მისცემ საქართველოს ყირგიზეთის ორმხრივ ურთიერთობებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ჩვენ ამდულად არ ვაპირებთ ექსპერიმენტების ჩატარებას ბიუჯეტის ხარჯზე. გვაქვს კარგად გააზრებული და გათვლილი ის ნაბიჯები, რასაც ვდგამთ. გორი არგვეთის 105 კილომეტრიანი მონაკვეთი პირველ რიგში აირჩა სირთულიდან გამომდინარე ჯერჯერობით. ეს არის ჩვენი საგზაო ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კვანძი და საინჟინრო კუთხით ყველაზე რთული მონაკვეთი. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ გადაცემაში ბიზნეს პარტნიორი განაცხადა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნო. ტურიზმის სექტორმა კრიზისული პერიოდი დაძლია და ამჟამად აქტიურ პიკში. ამის შესახებ BMG-სთან ტურისტული კომპანია Check in Travel-ის დირექტორი ლევან ოსეფაიშვილი საუბრობს. მისი თქმით, მიუხედავად საავიაციო საწვავის გაძვირებისა და გაზაფხულზე დაფიქსირებული მასობრივი გაუქმებისა, ტურისტული ინდუსტრია ზაფხულის სეზონს რეკორდული მაჩვენებლებით ხვდება. მარტსა და აპრილში განვითარებული მოვლენების გამო ჯავშნების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაუქმდა, თუმცა, როგორც ლევან ოსეფაიშვილი განმარტავს, მომხმარებელთა უდიდესი ნაწილი ბაზარს მალევე და საქართველოს ავიაბაზარს კიდევ ერთი ევროპული ავიაკომპანია ემატება. რუმინულიდან ეარი თბილისის მიმართულებით პირდაპირი ფრენების შესრულებას მომავალი თვიდან შეუდგება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ალექსანდრე გაჩეჩილაძე აცხადებს, მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოსა და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახლდება და ფრენები კვირაში ორი სიხშირით შესრულდება. საქართველოს ალოობისთვის ემზადება. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ უხვინალექის გამო აგროვადები შეიცვალა და ხორბლის მოსავლის აღება 20 ივნისის შემდეგ დაიწყება. ამასთან პროცესი აქტიურ ფაზაში მომდევნო თვიდან შევა. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან სილაგავას ცნობით, ხორბლის მოსავლის ასაღებად დასაბინავებლად საქართველოში უკვე შექმნილია შესაბამისი შტაბი. მასში ხორბლის, ფქვილისა და პურის მწარმოებლები არიან გაერთიანებული. რაც შეეხება თავად მოსავლის საპროგნოზო მოცულობასა და ხარისხობრივ მაჩვენებლებს, ასოციაციის ცნობით, ქვეყანა გასული წლის მსგავსად წელსაც 200 000 ტონა ხორბალს აიღებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით შეერთებულმა შტატებმა დღეს ირანთან ომი დაასრულა. იუწება მედია, არ ვიცი ხსმენია თუ არა, მაგრამ ჩვენ დღეს ირანთან ომი დავასრულეთ. დათანხმდა, რომ არასდროს ექნებათ ბირთული არაღი, რასაც ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვდით. ეს იყო მთელი მიზანი, ეს იყო ყველაფრის 95%, აღნიშნა ტრამპმა. ზედიზედ მეორე თვე ოპეკის ანალიტიკოსებმა შეამცირეს 2026 წელს გლობალური ნავთობზე მოთხოვნის ზრდის პროგნოზი. ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ ის დღეში 0.97 მილიონი ბარელით გაიზრდება 6.13 მილიონ ბარელამდე, ნათქვამია ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 12 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლობოდასტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ეთსინერჯის დამფუძნებელმა მერაბ ლომინაძემ ფერო შენადნობების სექტორში არსებული ტენდენცია შეაფასა. მისი თქმით, თურქეთის მხრიდან გაზრდილი მოთხოვნით ქართულმა მსხვილმა კომპანიებმა ისარგებლეს და ექსპორტი გაზარდეს. ჰორმუზის სრუტის დააკეტვამ შეაფერხა რიგი ქვეყნების ფერო შენადნობების საექსპორტო გზები, მათ შორის ინდოეთის. ამ პროცესმა გამოიწვია ფერო შენადნობებზე არაფასის, არამედ მოთხოვნის ზრდა. შესაბამისად, ჩვენ სახეზე გვაქვს თურქულ ბაზარზე ქართულ ფერო შენადნობებზე გაზრდილი მოთხოვნა. ამით ძალიან კარგად ისარგებლეს ჩვენთან არსებულმა მსხვილმა კომპანიებმა, კერძო ჯორჯიან მანგანეზმა და ჭიათურ მანგანეზ ჯორჯიამ. ჰუალინგის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში, რომელიც ქუთაისში მდებარეობს, როგორც ქართული, ისე უცხოური კომპანიებია წარმოდგენილი, თუმცა ძირითადად უცხოური კომპანიები ჭარბობს. ამის შესახებ თიზის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნოდარ ჯავახიშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ინდუსტრიულ ზონაში წარმოდგენილია ისეთი კომპანიები, რომლებიც მაგალითად ლამინატს აწარმოებს და ასევე წარმოდგენილია ისეთი კომპანიებიც, რომლებიც მედიკამენტების მიმართულებით თუ სხვადასხვა ქიმიური მიმართულებებით მუშაობს, რაც მთავარია ჰუალინგის ინდუსტრიულ ზონა რეალურად ძალიან დიდია და ბევრი ობიექტი შეუძლია დაიტიოს, აცხადებს ნოდარ ჯავახიშვილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: შაბათ 9 ივნის საფრანგეთმა შვიდი ახალი ბიოლოგიური ნაკრძალი შექმნისა და ორი არსებულის გაფართოების შესახებ გამოაცხადა. ავტომობილების უსაფრთხოების ამერიკული რეგულატორის განცხადებით იაპონური ავტოგიგანტი Honda უკანა საკიდის კომპონენტების შესაძლო გაუმართავების გამო 80514 ავტომობილს უკან გაიწევს, რადგან აღნიშნული დეფექტი მგზავრების დაშავების ან ავარიის რისკს საგრძნობლად ზრდის, იუწყება მედია. როგორც განცხადებიდან ირკვევა, საავტომობილო კომპანიის ეს გადაწყვეტილება უკანა ქვედა ჩარჩოს ეხება, რომელიც დროთა განმავლობაში შესაძლოა კოროზიამ დააზიანოს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კომერსანტის თემა შეგახსენებთ ეთერში მე სალომე სოსელია ვარ და მოკლედ ვისაუბროთ იმ ამბებზე რაც ხდება ამ დროისთვის ჩვენს ქვეყანაში მის ფარგლებს გარეთაც მოკლედ როგორც გაცემის წინა ნაწილში ვისაუბრეთ მათ შორის სტუმართან ერთადაც შევაჯამეთ და ვისაუბრეთ იმ დასაწყისზე რაც გვაქვს აფხულის ტურისტული სეზონისთვის ერთი კომპონენტი და ბიძგი ასევე სტიმული ტურისტული სექტორისთვის გახლავთ დღევანდელი კონცერტი როგორც ირკვევა ცნობილი ამერიკელი რეპერის კანია უესტის კონცერტი რომელიც დღეს საღამოს გამართება დინამო არენაზე და როგორც მე გაცემის დასაწყისში აღნიშნე ამან გარკვეულწილად სტიმულირება მოახდინა ტურისტების შემოდინების ჩვენს ქვეყანაში მე 3000 ვახსენე თუმცა 30000 ტურისტზეა საუბარი ჯამში გეტყვით რომ ბილეთები სრულად რეკორდულ დროში გაიყიდა და როგორც ჩანს ამ ბილეთების ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური მონაცემებით რაც გვაქვს სწორედ ტურისტებს შეხვდათ და დღეს ალბათ ის ვინც იქნება კონცერტზე უკეთ განსჯის შეაფასებს რამდენად არიან ნამდვილად ადგილობრივების გარდა ტურისტები აი ამ კონცერტზე რომელიც გამართება დღეს საღამოს და სწორედ აი ამ კონცერტიდან გამომდინარე თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გახანგრძლივებული რეჟიმით იმუშავებს თბილისის მერის ინფორმაციით კონცერტზე დამსწრე პირთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველსაყოფად თბილისის მეტრო და იმ მარშრუტზე მოძრავი ავტობუსები რომლებიც სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიას ემსახურებიან მგზავრებს 13 ივნის ღამის 2 საათამდე მოემსახურებიან და ასევე ღონისძიების დღეს დილის 7 საათიდან ანუ დღეს მოკლედ სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა ნაწილობრივ არის შეზღუდული პირველ ეტაპზე შეზღუდვა დაიწყო სლავა მეტროველის და გიორგი ცაბაძის ქუჩებზე სადაც გადაადგილება დინამო არენას მთავარი შესასვლელის მიმართულებით შეიზღუდება ქალაქის მერის თქმით ალტერნატიული მარშრუტებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია თბილისის მერის ვებგვერდებზეა ხელმისაწვდომი და მოკლედ ვისაც გიწევთ და ვინც მიდიხართ კონცერტზე ან გიწევთ გადაადგილება სწორედ წერეთლის გამზირზე ან სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოკლედ გაითვალისწინეთ რომ გარკვეული შეფერხებები სწორედ აი ამ კონცერტიდან გამომდინარე იქნება დღის განმავლობაში და ნუ ის უკვე კანიავესტი უკვე საქართველოსია თბილისშია შესაბამისი ვიდეო კადრებიც გავრცელდა და აქედან გამომდინარე ყველა არის მოლოდინში თუ როგორი იქნება დღევანდელი ღონისძიება კიდევ ერთი ამბავი რამდენიმე სიახლე რაცეც ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ისაუბრა გუშინ გადაცემა ღამის ბიზნეს პარტნიორში იმ თემებთან დაკავშირებით რაც ინფრასტრუქტურის მიმართულებით არის დაგეგმილი ქვეყანაში მათ შორის როგორც რეზო სოხაძემ აღნიშნა აქტიურად მიდის მუშაობა რომ გზებზე დამონტაჟდეს სპეციალური სასწორები და გზების მოვლა შენახვის პროცესში სახელმწიფო კომპანიის ჩართვის საკითხთან დაკავშირებით მან აღნიშნა რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა საავტომობილო გზებისთვის გადატვირთული სატვირთო ავტომობილების მოძრაობა და როგორც მან აღნიშნა სასწორები სატვირთოების ზონის დაფიქსირებას უზრუნველყოფს მუშაობს სასწორების თემაზე რომ გზებზე დავამონტაჟოთ სპეციალური სასწორები რომლითაც მოხდება ძიმე სატვირთო მანქანების ზონის დაფიქსირება გამდინარე იქიდან რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა გზებისთვის გადატვირთული მოძრაობაო აღნიშნავს მინისტრი კიდევ ერთი საკითხი რაზეც მან გამახვილა ყურადღება ეს არის სახელმწიფო კომპანიის მიგზების მოვლა პატრონობის საკითხი ის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ არ გამორიცხავს კერძო კომპანიების ჩართულობას ამბობს რევას სოხაძე და აქვე განმარტავს რომ შეირჩა გზის კონკრეტული მონაკვეთი სადაც სახელმწიფო კომპანია განახორციელებს ავტომობილო გზების მოვლა შენახვას სახელმწიფო ყველა გზის მოვლა შენახვაში არ იქნება ჩართული იმ გზებზე რომლის მოვლა შენახვის პროცესიც კერძო კომპანიების ხელში იქნება გეგმავენ სისტემის შეცვლას მათ შორის ანაზღაურების ნაწილში ის რაც ჩვენ ვაკეთებთ არ გამორიცხავს რომ კერძო კომპანიებიც იქნებიან ჩართული მოვლა პატრონობის ნაწილშიო ეს იქნება სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღები ის განახორციელებს გარკვეული მონაკვეთების სტრატეგიულ მართვას საუბარია 128-ზე 59 გვირაბზე რომელთა რთული საინჟინრო ინფრასტრუქტურა რის გამო ყოველდღიური მოვლა არის საჭირო სახელმწიფო გზებზე არის 6000 კილომეტრზე მეტი დღეს საუბარი გვაქვს დაახლოებით 105 კილომეტრზე აქედან გამომდინარე ყოველგვარი საუბარი კერძო ბიზნესის ჩანაცვლებაზე არ არის რელევანტურია აღნიშნა
მინისტრმა და თქვა რომ ნუ პირველ ეტაპზე კონკრეტული მონაკვეთის მოვლა პატრონობას განახორციელებს სახელმწიფო. მე შეგახსენებთ რომ სულ ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი რომ სახელმწიფო აყალიბებს კერძო საკუთარ კომპანიას, სახელმწიფო კომპანიას, რომელიც სწორედ პასუხისგებელი იქნება გზების მოვლა პატრონობაზე და ამან

0: ეძო სექტორში გარკვეულწილად კითხები გააჩინა თუ რატომ არის და რატომ იქნება სახელმწიფო უკეთესად, რატომ მოუვლის ასე ვთქვათ გზის კონკრეტულ მონაკვეთებს, ვიდრე ამას კერძო სექტორი აკეთებს და სწორედ აი ამის პასუხია ერთგვარად კერძო სექტორისთვის სოხაძის მხრიდან, რომ შესაძლოა და შესაძლებელია რომ კერძო სექტორიც და პარალელურად მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდანაც კონკრეტულ მონაკვეთებზე პასუხისმგებლობის აღება და ნაწილზე ვთქვათ კერძო სექტორის მხრიდან. და კიდევ ერთი, როგორც გაირკვა ინფრასტრუქტურის მინისტრის მხრიდან, წელს 9.5 მილიარდი ლარის ტენდერები გამოცხადდება წელს სამინისტროს სტრუქტურებში, სადაც შედის გზების დეპარტამენტი, მუნიციპალური განვითარების ფონდი, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია და ახლობით 9.5 მილიარდი ლარის ტენდერი გამოცხადდება. 3.5 მილიარდი ლარის უკვე გამოცხადებულია, დანარჩენი ეტაპობრივად გამოვა. ამაში შედის როგორც სპორტული ინფრასტრუქტურა, სკოლები, ბაღები, წყალგაყვანილობა და სხვა. ეს ყველაფერი იქნება ახალი წესებით და მიდგომებით, ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვიქნებით ჩართული პროცესში, უაღრესად სოხაძემ. მისი თქმით, ყველა ახალი ტენდერი სახელმწიფოს მხრიდან საბაზრო ღირებულებების გათვალისწინებით გამოცხადდება. ცნობისთვის, ცოტახნის წინ მთავრობამ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ინდექსაციის მექანიზმის დანერგვის შესახებ განაცხადა. ინდექსაცია პროექტების მიმდინარეობისას ფასების ცვლილების შემთხვევაში ხელშეკრულების ღირებულების ნაწილობრივ კორექტირებას უზრუნველყოფს. რეფორმა ასევე ითვალისწინებს მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას, შესაძლებელი გახდება სახელმწიფო ტენდერებში პრეტენდენტების და მისი ქვეკონტრაქტორის გამოცდილების გაერთიანება, რაც კომპანიებს მსხვილ პროექტებში უფრო აქტიურად მონაწილეობის შესაძლებლობას მისცემს. მოკლედ, ეს არის ის სიახლეები, რაც ინფრასტრუქტურის მიმართულებით რაზეც ისაუბრა მინისტრმა გუშინდელ ინტერვიუში და ინფრასტრუქტურის ნაწილში. მოკლედ, ის კომპანიები, ვინც ჩართული არიან ამ პროცესში და ზოგადად ქვეყანაში ინფრასტრუქტურის განვითარება ეს უმნიშვნელოვანესი პროცესია. მოდით მსოფლიო ამბებზეც გადავიდეთ. 11 ივნის ილონ მასკის კომპანია SpaceX-მა პირველად საჯარო შეთავაზებით კომპანიის აქციების ფონდო ბირჟაზე წარმატებით განათავსა, რის შედეგადაც SpaceX-ი მსოფლიოში რაკეტების და კოსმოსური ხომალდების მწარმოებელ ყველაზე ღირებულ კომპანიად იქცა, ხოლო თავად მასკი მსოფლიოს პირველი ტრილიონერი გახდა. IPO-ს მეშვეობით, რომლის ფარგლებშიც კომპანიამ ერთი აქციის ფასი ბირჟაზე $125 გამოიტანა, SpaceX-მა 555.56 მილიონი აქციის ყიდვით რეკორდული $75 მილიარდი მოიზიდა. შედეგად მასკის კოსმოსური სატელიტური და AI კომპანიის ღირებულებამ 1.767 ტრილიონი დოლარი შეადგინა, რაც პირველადი საჯარო შეთავაზებისთვის რეკორდული მაჩვენებელია. ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ კომპანიის ღირებულება უკვე აღემატება ისეთ კომპანიებს, რომლებიც არიან, როგორც არიან Meta, JP Morgan Chase, Berkshire Hathaway და Musk-ის მეორე კომპანია Tesla-ც კი. მოკლედ, Musk-ი გახდა მსოფლიოს პირველი ტრილიონერი. სხვათა შორის ამ თემასთან დაკავშირებით ადრეც გვისაუბრია და ამის მოლოდინი იყო, რომ პირველი ტრილიონერი ეყოლებოდა მსოფლიოს და აგერ უკვე მოკლედ ბოლო მონაცემებით შეგვიძლია, ყოველ შემთხვევაში გუშინდელი მონაცემები ასეთი იყო, რომ მასკი არის მსოფლიოს პირველი ტრილიონერი. და დონალდ ტრამპის განცხადება ირანთან ურთიერთობის ნაწილზე, არ ვიცი გაიგეთ თუ არა, მაგრამ ჩვენ დღეს ირანთან ომი დავასრულეთო, ეს განცხადება პრეზიდენტმა ტრამპმა გააკეთა. ისინი დათანხმდნენ, რომ არასდროს ექნებათ ბირთვული არაღი, რასაც ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვდით. ეს იყო მიზანი, ეს იყო ყველაფრის 95% აღნიშნა ტრამპმა. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამბობს, ირანს უფრო მეტად სურს შეთანხმების დადება, ვიდრე შეერთებულ შტატებს. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეთანხმებას ხელს რამდენიმე დღეში მოაწერენ და შესაძლოა ეს ევროპაში მოხდეს. თუმცა ჯერჯერობით დამატებითი ცნობები, ასე ვთქვათ, ირანის მხრიდან ან ასე ვთქვათ, დამატებით აი დეტალები აი ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებით არ არის ცნობილი, მხოლოდ ტრამპის განცხადება ვრცელდება დღეს დილიდან, რომ მან ოფიციალურად ომის დასრულების შესახება გამოაცხადა. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი, გუშინ ოფიციალურად ფეხბურთში 23-ე მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო, მეხიკო აცტეკას ლეგენდარული სტადიონი იყო მასპინძელი, სამხრეთ აფრიკა მექსიკის დაპირისპირება გახლდათ და როგორც იცით, მუნდიალს ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტის სამი ქვეყანა მასპინძლობს, ამერიკის შეერთებული შტატები, მექსიკა და კანადა. ტურნირზე 48 გუნდი თამაშობს, რაც სარეკორდო მაჩვენებელია ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც კატარში ჩატარდა. 32 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მონაწილეობდა. მატჩები 16 ქალაქში გაიმართება, რაც გეოგრაფიულად ერთ-ერთი ყველაზე გაშლილ ჩემპიონატს ნიშნავს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შერჩეულ სტადიონების აბსოლუტური უმრავლესობა ამერიკული ფეხბურთის არენაა. ისინი ტრანსფორმირდნენ გაფართოვდა მოედნის საფარი, შეიცვალა გაზონის ტიპი FIFA სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად. მოკლედ ამერიკის შეერთებული შტატების 11 ქალაქი, მექსიკის 3 ქალაქი და კანადის 2 ქალაქი არის მასპინძელი. 48 გუნდი 12 ჯგუფშია განაწილებული. თითოეული ჯგუფიდან პირველ ორ ადგილზე გასული ნაკრები ავტომატურად პლეიოფის საგზურს იღებს. ბრძოლას ასევე გააგრძელებს საუკეთესო შედეგის მქონე 8 მესამე ადგილოსანიც. შესაბამისად პლეიოფში მონაწილეობას 32 ნაკრები მიიღებს, რომლებიც ბრძოლას მე-16 ფინალურ ეტაპზე დაიწყებენ. ჯგუფური ეტაპის მატჩები 28 ივნისს დასრულდება და ამავე დღეს დაიწყება მთავარი ეტაპი პლეიოფი. ტურნირის ფინალი კი 19 ივლისს ნიუ ჯერსიში მეტალაიფ სტადიუმზე ჩატარდება. მოკლედ დებიუტანტები წელს არიან 4 გუნდი, ეს არის კურასაო, ყველაზე პატარა ქვეყანა მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში, კაბოვერდე, იორდანია და უზბეკეთი. გარდა დებიუტანტებისა, ტურნირს ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ უბრუნდება ავსტრია, ნორვეგია და შოტლანდია, ასევე ახალი ზელანდია, პარაგვაი, სამხრეთ აფრიკა. ზედიზედ მესამე ფინალურ ეტაპზე ვერ თამაშობს 4-გზის ჩემპიონი იტალია, რომელიც პლეიოფში ბოსნიას და ჰერცეგოვინასთან ნაკრებთან დამარცხდა. ექსპერტთა დიდი ნაწილი 2026 წლის ტურნირის მთავარ ფავორიტებად ევროპის მოქმედ ჩემპიონს ესპანეთს და წინა მუნდიალის ფინალისტ საფრანგეთს ასახელებს. საფრანგეთის ეროვნულ გუნდს ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო შეტევა ჰყავს. ესპანეთი დაბალანსებული გუნდია, ასევე მათ შემადგენლობაში ბოლო წლებში ფეხბურთის ერთ-ერთი მთავარი ტალანტი ლამინ იამალი ირიცხება. ფავორიტთა შორის არის მოქმედი გამარჯვებული არგენტინის ნაკრები, რომლის რიგებშიც ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატს ითამაშებს ოქროს ბურთის 8-გზის გამარჯვებული ლიონელ მესი. ძლიერი ნაკრები ჰყავს პორტუგალიას. 2026 წლის მუნდიალი დიდი ალბათობით ასევე ბოლო იქნება მათი ლიდერისთვის, კრიშტიანო რონალდოსთვის. ტიტულის მაძიებელთა შორის ასევე ასახელებენ გერმანიის, ინგლისის და ბრაზილიის ნაკრებსაც. მოკლედ მსოფლიო ჩემპიონატს ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, გულშემატკივარი საქართველოსიც ყავს და სხვადასხვა გუნდების ფანკლუბები, ეგრეთ წოდებული, უკვე მობილიზებული არიან. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატზე, ყოველ შემთხვევაში, აუცილებლად საქართველოს ნაკრების გულშემატკივრობის შესაძლებლობა გვექნება მსოფლიო ჩემპიონატზე, ისევე როგორც ევროპის ჩემპიონატზე უკვე გვქონდა და აუცილებლად კიდევ ველოდებით არაერთ წარმატებას. და რაც ეხება პირველ მატჩში მექსიკამ სამხრეთ აფრიკას უმასპინძლა და 2-0 დაამარცხა. როგორც ყველა გახსნით, მატჩი არც ისე შეხვედრა იყო იოლი მასპინძლისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ სამხრეთ აფრიკამ თამაში დაასრულა 9 ფეხბურთელით, მექსიკას იოლი გასეირნება მაინც არ ჰქონდა. მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი გოლი 6-ე წუთზე გავიდა, მეორე კი 67-ე წუთზე. მუნდიალის გახსნითი მატჩი, გარდა იმისა, რომ მექსიკის გამარჯვებით აღნიშნა, დასამახსოვრებელი იყო იმითაც, რომ საჯმა 3 წითელი ბარათი გამოიყენა. მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე მატჩი ასევე, ასე ვთქვათ, გუშინ იყო და დღე გამთენიასაც ჩატარდა და მოკლედ საბოლოო ჯამში ჩემპიონატმა უკვე ასე ვთქვათ სტარტი აიღო ოფიციალურად. ზოგიერთი მატჩი საკმაოდ მოუხერხებელ დროს არის, გამთენიას, ასე მაგალითად აი სულ დღეს დილით გამთენიას იყო ასევე სამხრეთ კორეის და ჩეხეთის შეხვედრა, სადაც ჩეხეთი დამარცხდა ანგარიშით 2-1. მოკლედ ეს ორი შეხვედრა უკვე მსოფლიო ჩემპიონატის უკვე აღინიშნა. და კიდევ ერთი ამბავი იმ, ასე ვთქვათ, 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ფეხბურთელების შესახებ. არ გაგიკვირდებათ, თუ ლიდერებს შორის არის კრიშტიანო რონალდო, რომლის შემოსავალი მოედანზე მთლიანობაში, ანუ ჯამურად, 235 მილიონი, მოედნის გარეთ 65 მილიონია. მისი ასაკი 41 წელია და როგორც ამბობენ ექსპერტები და სპეციალისტები, ეს მისთვის ალბათ ბოლო ჩემპიონატი იქნება. მეორე პოზიციაზე მესი გახლავთ, რომელსაც გამომუშავებული აქვს 140 მილიონი 38 წლის, აქედან 70 მილიონი მოედანზე და მოედნის მიღმა ასევე 70 მილიონი. და მესამე პოზიციაზე კილიან ბაპეა 27 წლის, რომელმაც მოედანზე შემოსავლებით 70 მილიონი, ხოლო მოედნის გარეთ 25 მილიონი გამოიმუშავა. ათეულში არის ერლინგ ჰალანდი, ვინისიუს ჟუნიორი, ასევე მოჰამედ სალაჰი, სადიო მანე და ჯუდ ბელინგემი, ასევე ლამინ იამალსაც შეხვდებით ათეულში და ჰარი კეინი მე-11 პოზიციაზე კი ბრაზილიელი ნეიმარი. ეს არის ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი მაღალ ანაზღაურებადი ფეხბურთელები, რომელიც ასპარეზობენ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელმაც უკვე სტარტი აიღო. მოკლედ ასეთია ამბები, კომერსანტის თემა კვლავ გაგრძელდება და იმედი მაქვს, რომ ჩვენთან ერთად იქნებით დროებით.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: you that.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC-bank.gr.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.06 თეთრი. 1 გირუანკას სტერლინგი 3.55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HC-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi. 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: საქართველოში 12 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გათვალისწინებით საქართველოს ყირგიზეთს განიხილავს არამხოლოდ როგორც მნიშვნელოვან და საიმედო პარტნიორს, არამედ როგორც მეგობარ სახელმწიფოს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ყირგიზეთის პრეზიდენტ სადირ ჟაპაროვთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ყირგიზეთში დღევანდელი ვიზიტი ახალ ბიძგს მისცემ საქართველოს ყირგიზეთის ორმხრივ ურთიერთობებს. თემას ფრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ნამდვილად არ ვაპირებთ ექსპერიმენტების ჩატარებას ბიუჯეტის ხარჯზე. ჩვენ გვაქვს კარგად გააზრებული და გათვლილი ის ნაბიჯები, რასაც ვდგამთ გორი არგვეთის 105 კილომეტრიანი მონაკვეთი პირველ რიგში აირჩა სირთულიდან გამომდინარე. ჯერჯერობით ეს არის ჩვენი საგზაო ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კვანძი და საინჟინრო კუთხით ყველაზე რთული მონაკვეთი. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ გადაცემაში ბიზნეს პარტნიორი განაცხადა.

ტურიზმის სექტორმა კრიზისული პერიოდი დაძლია და ამჟამად აქტიურ პიკში. ამის შესახებ BMG-სთან ტურისტული კომპანია Check in Travel-ის დირექტორი ლევან ოსეფაიშვილი საუბრობს. მისი თქმით, მიუხედავად საავიაციო საწვავის გაძვირებისა და გაზაფხულზე დაფიქსირებული მასობრივი გაუქმებისა, ტურისტული ინდუსტრია ზაფხულის სეზონს რეკორდული მაჩვენებლებით ხვდება. მარტსა და აპრილში განვითარებული მოვლენების გამო ჯავშნების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაუქმდა, თუმცა როგორც ლევან ოსეფაიშვილი განმარტავს, მომხმარებელთა უდიდესი ნაწილი ბაზარს მალევე დაუბრუნდა. საქართველოს ავიაბაზარს კიდევ ერთი ევროპული ავიაკომპანია ემატება. რუმინულიდან ეარი თბილისის მიმართულებით პირდაპირი ფრენების შესრულებას მომავალი თვიდან შეუდგება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ალექსანდრე გაჩეჩელაძე აცხადებს, მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოსა და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახლდება და ფრენები კვირაში ორი სიხშირით შესრულდება.

0: Eagle Hill საქართველოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წარმატებული ეტაპი აღნიშნა ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს მტკვრის სანაპიროზე მშენებარე მრავალფუნქციური ფლაგმანური პროექტის თბილისი ვოტერფრონტის გაყიდვების ახალი ფაზა Meadows ფარგლებში წარმოდგენილი ერთეულები რამდენიმე საათში სრულად გაიყიდა 10 ივნის სარეალიზაციოდ გამოტანილი თაუნჰაუსები და ვილები წინა ეტაპების მსგავსად ერთ დღეში გაიყიდა გაყიდვების რეკორდული ტემპი პროექტისადმი არსებულ მაღალ ინტერესსა და ნდობაზე მეუთითებს და ასახავს იმ პროგრესს, რასაც Eagle Hills-მა ქართულ ბაზარზე შემოსვლის დღიდან მიაღწია. თბილისის გარდა Eagle Hill საქართველოს აქტიურად მუშაობს შავი ზღვის სანაპიროს პროექტზე გონიო იახცენტ მარინა ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით შეერთებულმა შტატებმა დღეს ირანთან ომი დაასრულა. იუწყება მედია, არ ვიცი ხსმენია თუ არა, მაგრამ ჩვენ დღეს ირანთან ომი დავასრულეთ. დათანხმდა, რომ არასდროს ექნება ბირთული არაღი, რასაც ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვდით. ეს იყო მთელი მიზანი, ეს იყო ყველაფრის 95% აღნიშნა ტრამპმა. სადიზად მეორე თვე ოპეკის ანალიტიკოსებმა შეამცირეს 2026 წელს გლობალურ ნავთობზე მოთხოვნის ზრდის პროგნოზი. ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ ის დღეში 0.97 მილიონი ბარელით გაიზრდება 6.13 მილიონ ბარელამდე, ნათქვამია ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში. მედია იუწყება, რომ წინა პროგნოზით მოთხოვნა დღეში 1.17 მილიონი ბარელით გაიზრდებოდა და 6.23 მილიონ ბარელს მიაღწევდა. ამგვარად შეფასება დღეში 200.000 ბარელით ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დრო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 12 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: დილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კომერსანტის თემა ეთერში. მე კი სალომე სოსელიევა. რამდენიმე ამბავი რაც ახლა გვაქვს თქვენთვის სათქმელი ევროკავშირის ერთ-ერთმა თანამდებობის პირმა რადიო თავისუფლებას ანონიმურობის დაცვის პირობით განუცხადა, რომ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის სავიზო საკითხთან დაკავშირებული დიალოგი საკმაოდ უნაყოფო აღმოჩნდა. 11 ივნისს გამართულ დიალოგს საქართველოდან საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის დირექტორი გიორგი ტაბადაძე ესწრებოდა. ევროკავშირის თანამდებობის პირი რადიო თავისუფლებას შეხვედრის დასრულების შემდეგ ესაუბრა. მისი თქმით, საქართველოს წარმომადგენლებმა დაიცვეს ის კანონები, რისი გაუქმებისკენაც დიდი ხანია ბრიუსელი ქვეყანას მოუწოდებს და რაც ხელახალი ჩართულობის უცვლელი წინაპირობაა. ამ წყაროს ცნობით, როდესაც გიორგი ტაბატაძესა და მის გუნდს კითხეს, მზადარიან თუ არა კანონების შეცვლისთვის, პასუხად მიიღეს, რომ ისინი წარმოადგენენ ტექნიკურ ჯგუფს, ხოლო წამოწეული საკითხები პოლიტიკური იყო. ამრიგად, თბილისის შეთავაზება არის, რომ ბრიუსელი კვლავ მოიწვიოს პოლიტიკური დიალოგის გასაგრძელებლად.

0: ყველა დონეზე, რათა თავად განსაჯონ პოლიტიკური მზაობა. ამავე წყაროს თანახმად, დღევანდელი დელეგაციის მაქსიმუმი იყო იმის ახსნა განმარტება, თუ რას გულისხმობს აღნიშნული რეპრესიული კანონები. რადიო თავისუფლებასთან ეს თანამდებობის პირი პროპაგანდას უწოდებს დელეგაციის საუბრის პუნქტებს, თუ როგორ ცდილობენ უცხოეთიდან დაფინანსებული აგენტების რეჟიმის ცვლილებას და ძალადობრივი პროტესტის ორგანიზებას. წყაროს ცნობითო, თბილისი ამტკიცებს, რომ მკაფიო სფეროები არსებობს, სადაც შედეგის მიღწევა შესაძლებელია, თუმცა ეს წყაროს შეფასებით უკიდურესი მინიმუმია და სანაცვლოდ ელის ევროკავშირის მხრიდან კეთილგანწყობის დაფიქსირებას წერს რადიო თავისუფლება გავრცელებულ ინფორმაციაში. თავის მხრივ გიორგი ტაპადაძემ გამოცემა ევროსკოპს განუცხადა, რომ პოზიტიურად არის განწყობილი. დიალოგის ფარგლებში ჰქონდა სამუშაო შეხვედრა, ვისაუბრეთ, მოვისმინეთ მათი პოზიციები, მათ ჩვენი პოზიციები მოისმინეს, შემდეგში უკვე დრო გვიჩვენებს, აღნიშნა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა. გუშინდელი დიალოგი იყო ევროკავშირის სავიზო რეგულაციით დადგენილი სტანდარტული პროცესი, რომელიც ვიზების შეჩერების მექანიზმის გააქტიურების შემთხვევაში იწყებს მოქმედებას. ეს პროცესი მოხდა 2026 წლის მარტში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც საქართველოს დიპლომატიური, სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლა საწყის ეტაპზე შეჩერებული იქნა 12 თვის განმავლობაში, წევრი სახელმწიფოებისთვის თანხმობის შემდეგ. ვიზის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების საფუძველს საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების ძირითად სფეროებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა წარმოადგენდა. სხვათა შორის, აი ამ თემაზე კომენტარი გააკეთა ირაკლი კობახიძემაც, ჟურნალისტებმა კითხეს მას ბიშკეკში განცხადების ოფიციალური ვიზიტის დროს განცხადების შეფასების გაკეთებისას. ყველა მიმართულებით ჩვენ ვართ ღია დიალოგისთვის, მათ შორის ის თემები, რაც განიხილებოდა ბრიუსელში კონკრეტულად ვიზებთან დაკავშირებით, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა სამწუხაროა, რომ შანტაჟისთვის გამოიყენება ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ჩვენი პასუხები არის ძალიან ცხადი, ძალიან კაფიო. ყველაფერი დანარჩენი პოლიტიკა. ჩვენი მედი გვაქვს საბოლოო ჯამში ევროპულ ბიუროკრატიაში შეიცვლება მიდგომები, ჩამოყალიბდება სამართლიანი მიდგომა ქართველი ხალხის, ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ყველა კითხვაზე გვაქვს პასუხი და აბსოლუტურად ღია ვართ დიალოგისთვის. რეალურად სამწუხაროა, რომ შანტაჟისთვის გამოიყენება ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ჩვენ თავის დროზე რეალურად ჩავკეთეთ. ყველა გზა შანტაჟისთვის დარჩა ერთადერთი თეორიული ინსტრუმენტი, ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია, და კონკრეტული ძალებით ცდილობენ, რომ ეს ინსტრუმენტი გამოიყენონ შანტაჟისთვის ქართველი ხალხის და სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ეს არის არასწორი მიდგომა, ჩვენ გვინდა სამართლიანი მიდგომა და ამ გზავნილით ვესაუბრებით ჩვენს ევროპელ პარტნიორებსო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ამ თემის კომენტირებისას, რაც აი ვიზების თემას ეხებოდა. მოდით სხვა ამბებზე გადავიდეთ. მსოფლიო ბანკი წელს საქართველოს 5%-იანი ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს, რაც იანვარში გამოქვეყნებულ პროგნოზთან შედარებით 0.5%-ით ნაკლებია. ამის შესახებ ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ გლობალური ეკონომიკური პერსპექტივების ნახევარწლიან ანგარიშია აღნიშნული, თუმცა მომავალი წლისთვის პროგნოზი 0.5%-ით გაუმჯობესებულია და ქვეყნის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5.5%-ს შეადგენს, რაც 2028 წელს ისევ 5%-ამდე შემცირდება. შედარებისთვის გეტყვით, რომ 2025 წელს საქართველოს ეკონომიკურმა ზრდამ 7.5% შეადგინა. რაც შეეხება სამხრეთ კავკასიის რეგიონს, აქაც შარშანდელი 3.9%-იანი ზრდიდან წელს და მომავალ წელს პროგნოზი 3.4%-ამდე, ხოლო 2028 წლისთვის 3.2%-ამდეა გაუარესებული. თუმცა იანვარში გამოქვეყნებულ პროგნოზთან შედარებით რეგიონის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა წელს და მომავალ წელს 0.2%-ით გაუმჯობესებულია. ინფლაცია სავარაუდო წელს გაიზრდება, რაც გამოწვეული იქნება ენერგორესურსების და სურსათის ფასების ზრდით, ხოლო 2027-28 წლებში შემცირდება, რადგან სასაქონლო ფასებზე ზეწოლა შემცირდებაო აღნიშნულია პუბლიკაციაში. აგარიშის თანახმად, გლობალური ეკონომიკა 2025 წელს 2.9%-ით გაიზრდება, ხოლო 2026 წლის პროგნოზი იანვრის შეფასებასთან შედარებით 0.1%-ით შემცირდა, რაც COVID-19 პანდემიის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. აქვე ინფორმაცია ასევე ლარის კურსთან დაკავშირებით. ამ დროისთვის ბუმბერგის სავაჭრო პლატფორმაზე 2.7-55-ით ვაჭრება ლარი და 2.7-55-ზე დაიწყო ვაჭრობა ეროვნული ბანკის მიერ 11 ივნისით დადგენილი კურსი. დღეს 2.7-85-86-ში ადგენს 1 ევრო კი 3 ლარი და 6 თეთრი ღირს. მოკლედ ეს არის ოფიციალური, ეს ვთქვათ, ინფორმაცია ლარის კურსთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი როგორც გითხარით, ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ სატვირთო ტრანსპორტის წონის ნორმის კონტროლის მიზნით სპეციალური სასწორების გამოყენების შესაძლებლობა დაანონსა. ამაზე მინისტრმა რევას სოხაძემ ისაუბრა. აღნიშნულთან დაკავშირებით სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი ანალიტიკურ მასალას აქვეყნებს, სადაც საუბარია იმ ტექნიკურ დეტალებზე, რომელიც გაზრდილი ტვირთნაკადის პირობებში სატვირთო ტრანსპორტის წონის ნორმის ავტომატიზირებული კონტროლის სისტემის დანერგვისას არის გასათვალისწინებელი. ცენტრის განმარტებით, როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო საავტომობილო გზებზე ზენორმული ღერძზე მოსული დატვირთვით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებები გზების სხვადასხვა სახით დაზიანებას იწვევს. მათივე მონაცემებით, საქართველოში საავტომობილო გზების მშენებლობას და მოვლას შენახვის სამუშაოებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ბოლო წელიწადში ჯამურად 30 მილიარდ ლარზე მეტია დახარჯული. თუ როგორ შეიძლება მოხდეს საქართველოში სატვირთო ტრანსპორტის წონის კონტროლი, სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი რამდენიმე ქვეყნის მაგალითს აქვეყნებს. სოფლიოს მრავალ, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებში ფართოდ ინერგება სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის პარალელურად წონით გაბარიტული კონტროლის სისტემები. მაგალითად, უკრაინაში რამდენიმე წლის წინ ყველაზე ტვირთდაძაბული კიევიჩოპის გზაზე 6 სტატიკური ტიპის წონით გაბარიტული კონტროლის სისტემა იქნა დამონტაჟებული. სისტემის გამოყენების უპირველეს მიზანი მძიმე წონიანი სატრანსპორტო საშუალებების მხრიდან საგზაო ინფრასტრუქტურის სხვადასხვა დაზიანებისგან დაცვა. ამ სისტემის ერთი კომპლექტის სავარაუდო ღირებულება 1 მილიონი დოლარია. არსებულ გზაგამტარზე მოწყობის შემთხვევაში ღირებულება 20%-ით მცირდება. რუსეთში მაგალითად საკუთარი საავტომობილო გზების შენახვის ერთ-ერთ მიმართულებად სატვირთო სატრანსპორტო საშუალებების გაბარიტული ზომების ავტომატიზებული კონტროლის მექანიზმია. რუსეთის შესაბამისი საგზაო სამსახურების შეფასებით, მძიმე წონის სატრანსპორტო საშუალებების მიერ გზების დაზიანებით გამოწვეული ზარალი 2.6-ჯერ აღემატება სატრანსპორტო საშუალებების მიერ საგზაო ფონდში ან ფასიანი გზების სარგებლობის ჯამურ გადასახადს და ექსპერიმენტულად დამტკიცებულია, რომ სატრანსპორტო საშუალების მიერ 10%-ით გადაჭარბებულ ღერძზე მოსული დატვირთვა იწვევს 40-45%-ით საგზაო საფარის სტრუქტურულ ცვეთასო. ასეთივე გამოცდილება არის მაგალითად ზახეთში. თურმე ამ პრობლემის დასარეგულირებლად გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ 2026 წლიდან შეიზღუდა ყველა ტიპის სამასვალების გადაადგილება, ეგრეთ წოდებული სამასვალების გადაადგილება, რომლის წონა ნორმას აჭარბებს. კანონით პასუხისგებლობა გადავიდა წიაღის ან ნედლეულის მომპოვებელ კომპანიაზე. მაგალითად, თუ წიაღის მომპოვებელი კომპანია წლის განმავლობაში დაუშვებს, რომ მის საკუთრებაში მყოფმან არენდირებულმა სატრანსპორტო საშუალებამ ორჯერ დაარღვია წონითი ნორმა, ასეთ კომპანიას წიაღის მოპოვებაზე კონტრაქტი გაუქმდება. საქართველოში მძიმე წონის სატრანსპორტო საშუალებების მიერ საგზაო ინფრასტრუქტურაზე ზემოქმედებით გამოწვეული დაზიანებების შესამცირებლად აუცილებელი იქნება ქვეყნის ტერიტორიაზე შეერჩეს სპეციალური არეალები, სადაც მოეწყობა შესაბამისი დატვირთვებისთვის სტატიკური სისტემები, შიდა და საერთაშორისო გზებზე ღერძზე მოსული დატვირთვის უნიფიცირებისთვის აუცილებელი იქნება სათანადო ცვლილებების გათვალისწინება იმ სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, რომლებიც ინტენსიურად ყენებენ შიდა დანიშნულების საავტომობილო გზებსო. აღნიშნულია სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ანალიტიკურ ინფორმაციაში, რომელიც სწორედ აი ამ ინიციატივის დაანონსების შემდეგ გამოაქვეყნეს, რაც რევას სოხაძემ აღნიშნა, რომ აი სწორედ იმის გამო, რომ საგზაო საფარი ზიანდება საკმაოდ, იმის გამო, რომ გადაჭარბებული ტვირთი მოძრაობს და გადაადგილდება კონკრეტულ არეალებში, სასწორების მონტაჟი იგეგმება, სწორედ ასეთი გამოცდილება, როგორც ირკვევა, არის კონკრეტულ ქვეყნებში და არ ვიცი რა მოდელით ვისარგებლებთ, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ეს ცვლილება უკვე დაანონსებული აქვს. მოკლედ ასეთი ამბები ამ დროისთვის. მე დაგემშვიდობებით, ცოტა ხანში ეთერს უკვე ნოდარ სირბილაძე გააგრძელებს. მე ორშაბათს დავბრუნდები ეთერში დილით უკვე 9:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. ასე რომ სწორედ ორშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამს.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. Eagle Hill საქართველოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წარმატებული ეტაპი აღნიშნა ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს მტკვრის სანაპიროზე მშენებარე მრავალფუნქციური ფლაგმანური პროექტის თბილისი ვატერფრონტის გაყიდვების ახალი ფაზი მედოუს ფარგლებში წარმოდგენილი ერთეულები რამდენიმე საათში სრულად გაიყიდა 10 ივნის სარეალიზაციოდ გამოტანილი თაუნჰაუსები და ვილები წინა ეტაპების მსგავსად ერთ დღეში გაიყიდა გაყიდვების რეკორდული ტემპი პროექტისადმი არსებულ მაღალ ინტერესსთან დობაზე მიუთითებს და ასახავს პროგრეს, რასაც Eagle Hills მაქართულ ბაზარზე შემოსვლის დღიდან მიაღწია. თბილისის გარდა Eagle Hills საქართველოს აქტიურად მუშაობს შავი ზღვის სანაპიროს პროექტზე. გონიო იახცენდ მარინა ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსან ჯიზა გაეცნობს. კვალინგის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში, რომელიც ქუთაისში მდებარეობს, როგორც ქართული ისე უცხოური კომპანიებია წარმოდგენილი, თუმცა ძირითადად უცხოური კომპანიები ჭარბობს. ამის შესახებ თიზის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნოდარ ჯავახიშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ინდუსტრიულ ზონაში წარმოდგენილია ისეთი კომპანიები, რომლებიც მაგალითად ლამინატს აწარმოებს და ასევე წარმოდგენილია ისეთი კომპანიებიც, რომლებიც მედიკამენტების მიმართულებით თუ სხვადასხვა ქიმიური მიმართულებით მუშაობს. რაც მთავარია, კვალინგის ინდუსტრიული ზონა რეალურად ძალიან დიდია და ბევრი ობიექტი შეუძლია დაიტიოს, აცხადებს ნოდარ ჯავახიშვილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გვიანას ტროპიკული ტყეებიდან აღმოსავლეთ საფრანგეთის უძველეს ტყეებამდე ათასობით ჰექტარი ტყე ახალ დაცვის სტატუსი ძენს. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. მასალის თანახმად, სამშაბათ 9 ივნის საფრანგეთმა 7 ახალი ბიოლოგიური ნაკრძალი შექმნისა და 2 არსებულის გაფართოების შესახებ გამოაცხადა. ავტომობილების უსაფრთხოების ამერიკული რეგულატორის განცხადებით, იაპონური ავტოგიგანტი Honda უკანასაკედის კომპონენტების შესაძლო გაუმართავობის გამო 80514 ავტომობილს უკან გაიწევს, რადგან აღნიშნული დეფექტი მგზავრების დაშავების ან ავარიის რისკს საგრძნობლად ზრდის. იუწყება მედია. როგორც განცხადებიდან ირკვევა, საავტომობილო კომპანიის ეს გადაწყვეტილება უკანა ქვედა ჩარჩოს ეხება, რომელიც დროთა განმავლობაში შესაძლოა კოროზიამ დააზიანოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში.

0: განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. Eagle Hill საქართველოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წარმატებული ეტაპი აღნიშნა. ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს. მტკვრის სანაპიროზე მშენებარე მრავალფუნქციური ფლაგმანური პროექტის თბილისი ვატერფრონტის გაყიდვების ახალი ფაზა მედოუს ფარგლებში წარმოდგენილი ერთეულები რამდენიმე საათში სრულად გაიყიდა. 10 ივნის სარეალიზაციოდ გამოტანილი თაუნჰაუსები და ვილები წინა ეტაპების მსგავსად ერთ დღეში გაიყიდა. გაყიდვების რეკორდული ტემპი პროექტისადმი არსებულ მაღალ ინტერესს დან დობაზე მეუთითებს და ასახავს იმ პროგრესს, რასაც Eagle Hills-მა ქართულ ბაზარზე შემოსვლის დღიდან მიაღწია. თბილისის გარდა Eagle Hills საქართველოს აქტიურად მუშაობს შავი ზღვის სანაპიროს პროექტზე გონიო Yachts and Marina. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ გონიერი კონტრაქტის სერვისით ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციის უპირატესობებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და უსაფრთხოების მაღალ სტანდარტებზე დაფუძნებული სერვისი მარტივი, სწრაფი და კომფორტულია საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ინფორმაციას იუსტიციის სამინისტრო ავრცელებს. გონიერი კონტრაქტი ციფრული მომსახურება და საქართველოს მოქალაქეს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შესაძლებლობა აქვს ძალიან მარტივა და უსაფრთხოდ ისარგებლოს გონიერი კონტრაქტის ინოვაციური სერვისით, განაცხადა თამარ ზოგანი.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: იტალიაში ნეაპოლის გარშემო არსებული წრიული გზა ქვეყანაში პირველი საგზაო ინფრასტრუქტურა გახდა, რომელმაც ქვეყნის ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამინისტროსგან ჭკვიანი გზის ოფიციალური სერტიფიკატი მიიღო, წერს ევრონიუსი. მასალის თანახმად, ეს აღიარება ადასტურებს მოწინავე ტექნოლოგიების დანერგვას ინფრასტრუქტურის მონიტორინგისთვის, საგზაო მოძრაობის ინტელექტუალური მართვისთვის და მონაცემების გაცვლისთვის რეალურ პირობებში გზასა და მასთან დაკავშირებულ ავტომობილებს შორის, მათ შორის უპილოტო. ავსტრალიის შტატ კვინსლენდში მდებარე სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ქალაქი იყიდება. დეილი მეილის ცნობით, მას ამჟამად მხოლოდ ორი მცხოვრები ჰყავს. ქალაქი კულადი ბრისბენიდან 8 კილომეტრში მდებარეობს. მისი გასაყიდი ფასი 400,000 ავსტრალიური დოლარია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.06 თეთრი. 1 გირუანკა სტერლინგი 3.55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტი.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: საქართველოში 13 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ გავაღრმავოთ როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური კავშირების სხვა მიმართულებით თანამშრომლობა ყირგიზეთის რესპუბლიკასთან. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ყირგიზეთის სწრაფი ტემპით ვითარდება ეკონომიკური კუთხით ბოლო წლების განმავლობაში. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. დაბა ჩვენი ოფიციალური ვიზიტი ყირგიზეთის რესპუბლიკაში ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია, მათ შორის იმის გათვალისწინებით, რომ უმაღლეს დონეზე ვიზიტები ჩვენს ქვეყნებს შორის არასოდეს განხორციელებულა. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მჭიდრო ისტორიული კავშირი ჩვენს ხალხებს და ჩვენს ქვეყნებს შორის, მოხარული ვართ, რომ ახლა შედგა ეს ვიზიტი, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ინდექსაციასთან დაკავშირებული ცვლილებები და ახალი ფასების ფორმირების მექანიზმები ბიზნესისთვის გრძელვადიანი დაგეგმის შესაძლებლობას ქმნის და რისკების დაზღვევას უზრუნველყოფს. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ გადაცემაში ბიზნეს პარტნიორი განაცხადა. მისივე თქმით, ის ხშირად ისმის კრიტიკას, თითქოს სახელმწიფოს მხრიდან გაძლიერებული მოთხოვნები ბიზნეს რთულ მდგომარეობაში აყენებს, თუმცა მისი შეფასებით მიმდინარე რეფორმები სექტორის გაჯანსაღებას ემსახურება. თემას ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნო. რადიო თავისუფლება წერს, რომ გერმანიაში მარწყვის საკრეფად გაშვებულმა ქართველებმა სასამართლო ჯანდაცვის სამინისტრო შრომის სააგენტოსაც მოუგეს. მასალის თანახმად, შრომის სააგენტოს სამივე ინსტანციის სასამართლოში მოითხოვდა არ დაკმაყოფილებულიყო 11 მოსარჩელის მოთხოვნა, რომელიც დამსაქმებლის შექმნილი ღირსების შემლახავი პირობების გამო მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას შეეხებოდა. საბოლოოდ სახელმწიფო უწყებას მხოლოდ მორალური კომპენსაციის გადახდა დაეკისრა 11 ადამიანიდან თითოეულისთვის 800 სილარი. დაზარალებულებმა კომპენსაცია 5 წლის შემდეგ 2 ივნის მიიღეს. გადაწყვეტილება პრეცედენტულია. სასამართლომ სააგენტოს უთხრა, რომ ვალდებული იყო თავის მოქალაქეების დაეცვა ყველგან, სადაც არ უნდა ყოფილიყვნენ, უთხრა რადიო თავისუფლებას. პროფესიული გაერთიანების პრეზიდენტმა რაისა ლიპარტელიანმა ის მოსარჩელების უფლებას იცავდა. ტურიზმის სექტორმა კრიზისული პერიოდი დაძლია და ამჟამად აქტიურ პიკშია. ამის შესახებ BMG-სთან ტურისტული კომპანია Check-in Travel-ის დირექტორი ლევან ოსეფაიშვილი საუბრობს. მისი თქმით, მიუხედავად საავიაციო საწვავის გაძვირებისა და გაზაფხულზე დაფიქსირებული მასობრივი გაუქმებისა, ტურისტული ინდუსტრია ზაფხულის სეზონს რეკორდული მაჩვენებლებით ხვდება. მარტსა და აპრილში განვითარებული მოვლენების გამო ჯავშნების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაუქმდა, თუმცა როგორც ლევან ოსეფაიშვილი აღნიშნავს, მომხმარებელთა უდიდესი ნაწილი ბაზარს მალევე დაუბრუნდა. Eagle Hill საქართველოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წარმატებული ეტაპი აღნიშნა. ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს. მტკვრის სანაპიროზე მშენებარე მრავალფუნქციური ფლაგმანური პროექტის თბილისი Waterfront-ი გაყიდვების ახალი ფაზა. Meadows-ის ფარგლებში წარმოდგენილი ერთეულები რამდენიმე საათში სრულად გაიყიდა. 10 ივნის არეალიზაციოდ გამოტანილი თაუნჰაუსები და ვილები წინა ეტაპების მსგავსად ერთ დღეში გაიყიდა. გაყიდვების რეკორდული ტემპი პროექტისადმი არსებულ მაღალ ინტერესსა და ნდობაზე მიუთითებს და ასახავს in progress, რასაც Eagle Hills-მა ქართულ ბაზარზე შემოსვლის დღიდან მიაღწია. თბილისის გარდა Eagle Hills საქართველო აქტიურად მუშაობს შავი ზღვის სანაპიროს პროექტზე. გონიო Yachtsend Marina ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: 12 ივნისიდან ევროკავშირში მიგრაციისა და თავშესაფრის შესახებ ახალი პაქტი სრულად ამოქმედდება. მედის ცნობით, ინიციატივის მიზანია ერთიანი და იურიდიულად სავალდებულო სისტემის შექმნა, რომელიც თავშესაფრის მაძიებელთა რეგისტრაციისა და განაცხადების განხილვის პროცესს დააჩქარებს, ხოლო პასუხისმგებლობას ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის უფრო თანაბრად გადაანაწილებს. 11 ივნისს ილონ მასკის კომპანია SpaceX-მა პირველად საჯარო შეთავაზებით კომპანიის აქციების საფონდო ბირჟაზე წარმატებით განთავსარის შედეგადაც SpaceX-ი მსოფლიოში რაკეტებისა და კოსმოსური ხომალდების მწარმოებელ ყველაზე ღირებულ კომპანიად იქცა, ხოლო თავად მასკი მსოფლიოს პირველი ტრილიონერი გახდა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს IPO-ს მეშვეობით, რომლის ფარგლებშიც კომპანიამ ერთი აქციის ფასი ბირჟაზე $135-ად გამოიტანა, რეკორდული $75 მილიარდი მიიზიდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 12 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +29 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +24, ბაკურიანში +18, მესტიაშიც +18, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +21, ლოპოტას ტბაზე +26, ხოლო სიღნაღში +25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +26, ამბროლაურში +24, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +26, ნიუ-იორკში +34, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +29 გრადუსი იქნება.
6: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
7: Take a look inside your heart.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემაში ბიზნეს პარტნიორი გზების მოვლა შენახვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საუბრისას განაცხადა, რომ ქვეყნის მაგისტრალებსა და გზებზე იგეგმება სპეციალური სასწორების დამონტაჟება. მუშაობთ, რომ ჩვენს მაგისტრალებზე დავამონტაჟოთ სპეციალური სასწორები, რომლითაც მოხდება მძიმე სატვირთო მანქანების წონის დაფიქსირება. გამომდინარე იქედან, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენი გზებისთვის არის გადატვირთული სატვირთო ავტომობილების მოძრაობა, რაც აზიანებს გზას, აღნიშნა მინისტრმა. Eagle Hill საქართველოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წარმატებული ეტაპი აღნიშნა. ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს მტკვრის სანაპიროზე მშენებარე მრავალფუნქციური ფლაგმანური პროექტის თბილისი Waterfront-ის გაყიდვების ახალი ფაზა. Meadows-ის ფარგლებში წარმოდგენილი ერთეულები რამდენიმე საათში სრულად გაიყიდა. ივნის სარეალიზაციოდ გამოტანილი თაუნჰაუსები და ვილები წინა ეტაპების მსგავსად ერთ დღეში გაიყიდა. გაყიდვების რეკორდული ტემპი პროექტისადმი არსებულ მაღალ ინტერესსა და ნდობაზე თითებს და ასახავს იმ პროგრესს, რასაც Eagle Hills-მა ქართულ ბაზარზე შემოსვლის დღიდან მიაღწია. თბილისის გარდა Eagle Hills საქართველოს აქტიურად მუშაობს შავი ზღვის სანაპიროს პროექტზე გონიო იახცენტ მარინა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გვიანას ტროპიკული ტყეებიდან აღმოსავლეთ საფრანგეთის უძველეს ტყეებამდე ათასობით ჰექტარი ტყე ახალ დაცვის სტატუსი ძენს. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. მასალის თანახმად, სამშაბათ 9 ივნის საფრანგეთმა 7 ახალი ბიოლოგიური ნაკრძალი შექმნისა და 2 არსებულის გაფართოების შესახებ განაცხადა. ავტომობილების უსაფრთხოების ამერიკული რეგულატორის განცხადებით, იაპონური ავტოგიგანტი Honda უკანა საკედის კომპონენტების შესაძლო გაუმართაობის გამო 80514 ავტომობილს უკან გაიწევს, რადგან აღნიშნული დეფექტი გზავრების დაშავების ან ავარიის რისკს საგრძნობლად ზრდის. იუწყება მედია. როგორც განცხადებიდან ირკვევა, საავტომობილო კომპანიის ეს გადაწყვეტილება უკანა ქვედა ჩარჩოს ეხება, რომელიც დროთა განმავლობაში შესაძლოა კოროზიამ დააზიანოს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან ვეცვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. Eagle Hill საქართველოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წარმატებული ეტაპი აღნიშნა. ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს მტკვრის სანაპიროზე მშენებარე მრავალფუნქციური ფლაგმანური პროექტის თბილისი Waterfront-ი გაყიდვების ახალი ფაზა. Meadows-ის ფარგლებში წარმოდგენილი ერთეულები რამდენიმე საათში სრულად გაიყიდა. 10 ივნისს რეალიზაციოდ გამოტანილი თაუნჰაუსები და ვილები წინა ეტაპების მსგავსად ერთ დღეში გაიყიდა. გაყიდვების რეკორდული ტემპი პროექტისადმი არსებულ მაღალ ინტერესსა და ნდობაზე მეუთითებს და ასახავს იმ პროგრესს, რასაც Eagle Hills-მა ქართულ ბაზარზე შემოსვლის დღიდან მიაღწია. თბილისის გარდა Eagle Hill საქართველოს აქტიურად მუშაობს შავი ზღვის სანაპიროს პროექტზე გონიო Yacht and Marina. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ გონიერი კონტრაქტის სერვისით ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციის უპირატესობებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და უსაფრთხოების მაღალ სტანდარტებზე დაფუძნებული სერვისი მარტივი, სწრაფი და კომფორტულია საქართველოს მოქალაქისთვის. ინფორმაციას იუსტიციის სამინისტრო აღწერს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იტალიაში ნეაპოლის გარშემო არსებული წრიული გზა ქვეყანაში პირველი საგზაო ინფრასტრუქტურა გახდა, რომელმაც ქვეყნის ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამინისტროსგან ჭკვიანი გზის ოფიციალური სერტიფიკატი მიიღო. წერს ევრონიუსი. მასალის თანახმად, აღიარება ადასტურებს მოწინავე ტექნოლოგიების დანერგვას ინფრასტრუქტურის მონიტორინგისთვის, საგზაო მოძრაობის ინტელექტუალური მართვისთვის და მონაცემების გაცვლისთვის რეალურ პირობებში გზასა და მასთან დაკავშირებულ ავტომობილებს შორის, მათ შორის უპილოტოების. ავსტრალიის შტატ კვინსლენდში მდებარე სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ქალაქი იყიდება. Daily Mail-ის ცნობით, მას ამჟამად მხოლოდ ორი მცხოვრები ჰყავს. ქალაქი კულადი ბრისბენიდან 8 კილომეტრში მდებარეობს. მისი გასაყიდი ფასი 400,000 ავსტრალიური დოლარია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.06 თეთრი. 1 გერმანკას დარინგი 3.55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi-ში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: საქართველოში 14 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ყველა მიმართულები ჩვენ ვართ ღია დიალოგისთვის, მათ შორის იმ თემებზე, რაც განიხილებოდა ბრიუსელში კონკრეტულად ვიზებთან დაკავშირებით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ბიშკეკში ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა სამწუხაროა, რომ შანტაჟისთვის გამოიყენება ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აქვეყნებს. ჩვენი მიზანი მხოლოდ ხარისხიანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა არ არის. ჩვენი წარმატების მთავარი ინდიკატორი იქნება ძლიერი ქართული სამშენებლო კომპანიები, რომლებიც კონკურენტუნარიანები გახდებიან როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე, განაცხადა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ გადაცემაში ბიზნეს პარტნიორი. როგორც მან აღნიშნა, საქართველოს მთავრობა აქტიურად მუშაობს იმისთვის, რომ ქვეყნის სამშენებლო სექტორი გაძლიერდეს და ქართულ კომპანიებს განვითარების მეტი შესაძლებლობა მიეცეთ. მინისტრის ცნობით, სატენდერო პირობების ცვლილებები შედეგად ქართულ კომპანიებს პირველად მიეცათ შესაძლებლობა მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში აქტიურად ჩაერთონ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საქართველოს ავიაბაზარს კიდევ ერთი ევროპული ავიაკომპანია ემატება. რუმინულიდან ეარი თბილისის მიმართულებით პირდაპირი ფრენების შესრულებას მომავალი თვიდან შეუდგება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ალექსანდრე გაჩეჩილაძე აცხადებს, რომ მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოსა და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახლდება და ფრენები კვირაში ორი სიხშირით შესრულდება. დანიარი იქნება ევროპიდან რიგით მე-17 ავიაკომპანია, რომელიც განახორციელებს ფრენებს ხოლო ბუქარესტი თბილისის რეისის მიმართულება იქნება რიგით 42 საჰაერო ხაზი, სადაც შესრულდება ფრენები საქართველოსა და ევროპას შორის. ამჟამად ფრენები ხორციელდება 160 სიხშირით, განაცხადა ალექსანდრე გაჩეჩილაძე. ტურიზმის სექტორმა კრიზისული პერიოდი დაძლია და ამჟამად აქტიურ პიკში. ამის შესახებ ბიამჯისთან ტურისტული კომპანია Check-in Travel-ის დირექტორი ლევან ოსეფაიშვილი საუბრობს. მისი თქმით, მიუხედავად საავიაციო საწვავის გაძვირებისა და გაზაფხულზე დაფიქსირებული მასობრივი გაუქმებისა, ტურისტული ინდუსტრია ზაფხულის სეზონს რეკორდული მაჩვენებლებით ხვდება. მარტსა და აპრილში განვითარებული მოვლენების გამო ჯავშნების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაუქმდა, თუმცა, როგორც ლევან ოსეფაიშვილი განმარტავს, მომხმარებელთა უდიდესი ნაწილი ბაზარს მალევა დაუბრუნდა. Eagle Hill საქართველოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წარმატებული ეტაპი აღნიშნა. ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს. მტკვრის სანაპიროზე მშენებარე მრავალფუნქციური ფლაგმანური პროექტის თბილისი Warrior Front-ის გაყიდვების ახალი ფაზა Meadows-ის ფარგლებში წარმოდგენილი ერთეულები რამდენიმე საათში სრულად გაიყიდა. 10 ივნის რეალიზაციოდ გამოტანილი Townhouse-ები და ვილები წინა ეტაპების მსგავსად ერთ დღეში გაიყიდა. გაყიდვების რეკორდული ტემპი პროექტისადმი არსებულ მაღალ ინტერესსა და ნდობაზე მიუთითებს და სახავს იმ პროგრესს, რასაც Eagle Hills-მა ქართულ ბაზარზე შემოსვლის დღიდან მიაღწია. თბილისის გარდა Eagle Hill საქართველოს აქტიურად მუშაობს შავი ზღვის სანაპიროს პროექტზე გონიო Yachtsend Marina. რა თქმა ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: 12 ივნისიდან ევროკავშირში მიგრაციისა და თავშესაფრის შესახებ ახალი პაქტი სრულად ამოქმედება. მედიის ცნობით, ინიციატივის მიზანია ერთიანი და იურიდიულად სავალდებულო სისტემის შექმნა, რომელიც თავშესაფრის მაძიებელთა რეგისტრაციისა და განაცხადების განხილვის პროცესს დააჩქარებს, ხოლო პასუხისმგებლობას ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის უფრო თანაბრად გადაანაწილებს. ევროკომისიის მონაცემებით, 2025 წელს ევროკავშირში თავშესაფრის მიღების მიზნით 669400 პირველ ადი განაცხადი შევიდა, გარდა ამისა საზღვრებზე 178000 უკანონო კვეთის შემთხვევა დაფიქსირდა. 11 ივნისს Elon Musk-ის კომპანია SpaceX-მა პირველად ისაჯარო შეთავაზებით კომპანიის აქციების საფონდო ბირჟაზე წარმატებით განათავსა, რის შედეგადაც SpaceX-ი მსოფლიოში რაკეტებისა და კოსმოსური ხომალდების წარმოებელ ყველაზე ღირებულ კომპანიად იქცა, ხოლო თავად Musk-ი მსოფლიოს პირველი ტრილიონერი გახდა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს IPO-ს მეშვეობით, რომლის ფარგლებშიც კომპანიამ ერთი აქციის ფასი ბირჟაზე $125 გამოიტანა, რეკორდული $75 მილიარდი მიიზიდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ, 12 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +29 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +24, ბაკურიანში +18, მესტიაშიც +18, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +21, ლოპოტას ტბაზე +26, ხოლო სიღნაღში +25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +26, ამბროლაურში +24, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +26, ნიუ-იორკში +34, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +29 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. გავლენიანმა მედია პლატფორმა ელი ფრანსმა საქართველოს ტურისტული მიმართულების შესახებ საიმიჯო სტატია გამოაქვეყნა. სათაურით აღმოაჩინეს საქართველო ფარული მარგალიტი დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მთელ წლის განმავლობაში ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აგროვებს. სტატიის ავტორი საქართველოს უნიკალურ აღმოჩენად მიიჩნევს მათთვის, ვისაც ავთენტური და თბილი გარემო იზიდავს და მასობრივი ტურიზმისგან დასვენება სურს. გამოცემა ხაზს უსვამს, რომ ქვეყანა იდეალური მიმართულებაა თავგადასავლების მაძიებლებისთვის, რადგან მისი 12 კლიმატური ზონა 5000 მეტრზე მაღალი მწვერვალების სუბტროპიკული ნაპირობები და 2000-ზე მეტი მინერალური წყარო ნებისმიერ სეზონზე სრულიად განსხვავებულ გამოცდილებას ქმნის. სტატიაში მიმოხილულია UNESCO-ს სოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლები, ასევე ქვევრშეგუნის დაყენების უძველესი მეთოდი და ქართული ხორბლის კულტურა, რომელიც კაცობრიობის ცივილიზაციის აწყისებს უკავშირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ადიგენის მუნიციპალიტეტში შიდა სახელმწიფო უბნებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი ბაღდათი აბასთუმანი ბენარას საავტომობილო გზის 4.2 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს აქტიურად აგრძელებს. ინფორმაციას დეპარტამენტი არცოლობს. პროექტით გათვალისწინებულია გზის სავალ ნაწილზე ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგება, რკინა-ბეტონის მილებისა და კედლების, კილვეტებების მიერთებების მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა. სამუშაოები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მათი ღირებულება 5.7 მილიონი ლარია. ბაღდათი აბასთუმნის გზის მონაკვეთი რამდენიმე დასახლებას აკავშირებს, ხოლო აბასთუმანი ბენარას მონაკვეთი აბასთუმანს, ბარხანს, უმწასა და ბენარას მოიცავს. პროექტის დასრულების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება გადაადგილების უსაფრთხოება და კომფორტი, ხოლო საქართველოს ცენტრალური ნაწილიდან თურქეთის საზღვრამდე მგზავრობის დრო დაახლოებით 90-120 წუთით შემცირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის ბრძოლის ველზე რუსეთთან დროებითი უპირატესობის გასამყარებლად მოკავშირეებისგან დამატებით 20 მილიარდი დოლარის გამოყოფა სურს. ინფორმაციას პოლიტიკო უკრაინის თავდაცვის სექტორის მაღალ ჩინოსანზე დაყრდნობით აუცილებს. ყველა ხედავს, რომ რუსეთი იწვის და ჩვენ გვინდა, რომ ის კიდევ უფრო დაიწვას, მაგრამ ამისთვის დაფინანსება გვჭირდება, განაცხადა ოფიციალურმა პირმა გამოცემასთან ანონიმურობის პირობით. OpenAI ხელოვნური ინტელექტის სერვისების ფასების მნიშვნელოვნად შემცირებას განიხილავს, რათა AI რბოლაში მთავარ მეტოქეს Anthropic-ს კონკურენცია გაუწიოს. ამის შესახებ Wall Street Journal იწერს. კომპანიებს შორის კონკურენციას ისიც ამწოვებს, რომ მიმდინარე წელს ორივე მათგანი აქციების საჯაროდ განთავსებას გეგმავს. გავრცელებული ინფორმაციით, OpenAI-ს მიერ დაგეგმილი ცვლილებები ძირითადად ტოკენების ფასზე ხება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია უზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 40 წუთსა კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მარიამ ქრივიშვილის თქმით, სვანეთში ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი დაიწყო ელექტროენერგიის მოხმარების თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობის მოსაწესრიგებლად. მისი განცხადებით, ოპერატორ კომპანიასთან თანამშრომლობით მიმდინარეობს მუშაობა სვანეთის სწრაფი გამრიცხველი ანებისთვის, რაც უმნიშვნელოვანესი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება როგორც უშუალოდ რეგიონის, ასევე მთელი ქვეყნისთვის. ქართული რძის პროდუქტების დამფუძნებლის გიორგი ლიპარტალიანის შეფასებით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ნედლი რძის წარმოების ახალისებისა და ბაზრის რეგულირების მიზნით შემუშავებული ახალი გეგმა გაამართლებს იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყნის მასშტაბით ფალსიფიცირებული პროდუქტების იდენტიფიცირება და მკაცრი კონტროლი დაიწყება. ამასთან, როგორც გიორგი ლიპარტალიანი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რძის მხნელის რამე სახით შეზღუდვა არ შეიძლება, რადგან აღნიშნული ბაზარზე რძის დეფიციტს გამოიწვევს. მისივე შეფასებით, ქვეყანაში არსებობს კარგი პირობები ფერმერული მეურნეობის განვითარებისთვის, თუმცა დაინტერესებული პირებისგან საკმარისი ინტერესი და რესურსი ჯერ არ ჩანს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ინდოელი მილიარდერის მუკეშ ამბანის კონგლომერატი Reliance Industries ინდოეთში Meta Platforms-ისთვის განკუთვნილ პირველ AI მონაცემთა ცენტრს ააშენებს. Forbes-ის ცნობით, ობიექტი, რომლის სიმძლავრე 68 მეგავატი იქნება, ინდოეთის შტატ გუჯარატში განთავსდება და დაახლოებით 2 წელიწადში მშენებლობის დასრულების შემდეგ მარკ ზაკერბერგის კომპანიას იჯარით გადაეცემა. ზედიზედ მეორე თვეა ოპეკის ანალიტიკოსებმა შეამცირეს 2026 წელს გლობალურ ნავთობზე მოთხოვნის რდის პროგნოზი. ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ ის დღეში 0.97 მილიონი ბარელით გაიზრდება 16.13 მილიონ ბარელამდე, ნათქვამია ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში. მედია იუწყება, რომ წინა პროგნოზით მოთხოვნა დღეში 1.17 მილიონი ბარელით გაიზრდებოდა და 16.33 მილიონ ბარელს მიაღწევდა. ამგვარად შეფასება დღეში 200 000 ბარელით შემცირდა.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.6 თეთრი. 1 გერმანკას დარინგი 3.55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 ივნის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial Commerce. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: საქართველოში 15 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ნათია თურნავა მთავარი მომხსენებლის სტატუსით გამოვიდა ჩინეთის ცენტრალური ბანკისა და საერთაშორისო ანგარიშ სწორების ბანკის მიერ შანხაიში ორგანიზებული მაღალი დონის საერთაშორისო სიმპოზიუმში თემაზე გლობალურ ფინანსურ გაურკვევლობაში ორიენტირება, მიმდინარე პროცესები ფინანსურ ბაზრებზე, საინვესტიციო სტრატეგიები და საერთაშორისო სავალუტო სისტემა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით სიმპოზიუმში მონაწილეობდნენ მსოფლიოს 30-მდე ცენტრალური ბანკისა და მონეტარული ორგანოს პრეზიდენტები და მაღალი რანგის წარმომადგენლები, მათ შორის საფრანგეთის, გერმანიის, შვეიცარიის, საერთიანობლი სამეფოს, სინგაპურის, ჰონგ-კონგის, ბრაზილიის, არგენტინის, ინდონეზიის, საუდის არაბეთისა და კატარის ცენტრალური ბანკების წარმომადგენლები. გრძელვადიანმა სავაჭრო დაძაბულობამ, სამხედრო კონფლიქტებმა ახლო აღმოსავლეთსა და ევროპაში, ასევე მიწოდების ჯაჭვების გლობალურმა შეფერხებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა ბაზრების ცვალებადობა და საინვესტიციო რისკები. დღეს გეოპოლიტიკური მოვლენები უკვე მხოლოდ გარე რისკები აღარ არის, ის ეკონომიკურ ცვალებად იქცა, რომლებიც პირდაპირ გავლენას ახდენს ინფლაციაზე, კაპიტალის ნაკადებზე, სავალუტო კურსებსა და საინვესტიციო სტრატეგიებზე, განაცხადა ნათია თურნავა. ჩინეთთან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობა არანაირი ხელშეკრულება არ არის. წერილების გაცვლა-გამოცვლა სიმბოლურ ხასიათს ატარებს, იმიტომ რომ მისი შინაარსი გაწერილი არ არის. IPN წერს, რომ ამის შესახებ ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორმა და რონდელის ფონდის მკვლევარმა კახა გოგოლაშვილმა პალტრანეუსის გადაცემაში თავისუფალი სტუდია განაცხადა. კი გაქვს სტატუსი ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის, მაგრამ ნუ გონია, რომ ამ სტატუსის გამო ჩინეთი აგიშენებს, აქ ჰესებს. ეს აბსოლუტურად არ არის სწორი. ეს არის მეტად სიმბოლური, ვიდრე რეალისტური და არანაირი სტაბილურობა ამ სტატუსს არ მოყვება. შეიძლება დღეს მოგანიჭონ სტატუსი და ხვალ შეამციროს შენთან თანამშრომლობა ნებისმიერი მიმართულებით.

0: კაცოს მოსთხოვ, ამას არანაირი ლეგალური საფუძველი არ აქვს. არანაირი ხელშეკრულება ეს არ არის, წერილების გაცვლა-გამოცვლა. სიმბოლურ ხასიათს ატარებს იმიტომ, რომ მისი შინაარსი არ არის გაწერილი, განაცხადა კახა გოგოლაშვილმა. მასალა სრულად პორტალ კომერსანზე გაცნობით. ტურიზმის სექტორმა კრიზისული პერიოდი დაძლია და ამჟამად აქტიურ პიკში. ამის შესახებ BMG-სთან ტურისტული კომპანია Check-in Travel-ის დირექტორი ლევან ოსეფაიშვილი საუბრობს. მისი თქმით, მიუხედავად საავიაციო საწოვის გაძვირებისა და გაზაფხულზე დაფიქსირებული მასობრივი გაუქმებისა, ტურისტული ინდუსტრია ზაფხულის სეზონს რეკორდული მაჩვენებლებით ხვდება მარტსა და აპრილში განვითარებული მოვლენების გამო. ჩავშნების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაუქმდა, თუმცა როგორც ოსეფაიშვილი განმარტავს, მომხმარებელთა უდიდესი ნაწილი ბაზარს მალევე დაუბრუნდა. უძრავი ქონების სექტორში მოქმედი რეგულაციები აუცილებელია, ხოლო პროექტების განხორციელება მხოლოდ წინასწარ გაყიდვებზე დამოკიდებული არ უნდა იყოს. ამის შესახებ ინჯგუბის დამფუძნებელმა პაატა კოკაიამ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, თანამედროვე პროექტები ყველა მოქმედ რეგულაციას უნდა აკმაყოფილებდეს, მათ შორის ენერგოეფექტურობისა და სახანძრო უსაფრთხოების მიმართულებით. ხარისხიანი პროდუქტი აუცილებლად უნდა მივიღოთ, ბინები აუცილებლად უნდა იყოს ენერგოეფექტური, სახანძრო რეგულაციები დაცული, თუ გინდა რომ პროდუქტის შექმნათ აღნიშნული на пата кокая. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამმართველოს საღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით სამი პირი დააკავეს, ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების მიზნით მოქალაქეებს მცირე სააგარაკე სახლების მშენებლობას და სხვა სამუშაოების შესრულებაზე შეუთანხმდნენ. დამკვეთებდნენ გაფორმეს ფიქტიური გარიგებები და მათგან ჯამში 164000 ლარი მიიღეს, რაც სრულად მიისაკუთრეს. სამართა დამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისებების შედეგად დამნაშავე პირები მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 184 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით და 184 მუხლის მესამე ნაწილის ბ ქვეპუნქტით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: დღეიდან 12 ივნისიდან ევროკავშირში მიგრაციისა და თავშესაფრის შესახებ ახალი პაქტი სრულად ამოქმედდება. მედის ინფორმაციით, ინიციატივის მიზანია ერთიანი და იურიდიულად სავალდებულო სისტემის შექმნა, რომელიც თავშესაფრის მაძიებელთა რეგისტრაციისა და განაცხადების განხილვის პროცესს დააჩქარებს, ხოლო პასუხისგებლობას ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის უფრო თანაბრად გადაანაწილებს. ევროკომისიის მონაცემებით 2025 წელს ევროკავშირში თავშესაფრის მიღების მიზნით 669400 პირველადი განაცხადი შევიდა. გარდა ამისა, საზღვრებზე 178000 უკანონო კვეთის შემთხვევა დაფიქსირდა. მიგრაციული ნაკადების ძირითადი ტვირთი ამჟამად რამდენიმე ქვეყანაზე მოდის. ესპანეთმა, იტალიამ, საფრანგეთმა, გერმანიამ და საბერძნეთმა 2025 წელს ევროკავშირში შეტანილი თავშესაფრის პირველადი განაცხადების 83% მიიღეს. 11 ივნის ილონ მასკის კომპანია SpaceX-მა პირველადი საჯარო შეთავაზებით კომპანიის აქციების საფონდო ბირჟაზე წარმატებით განათავსა, რის შედეგადაც SpaceX-ი მსოფლიოში რაკეტებისა და კოსმოსური ხომალდების მწარმოებელ ყველაზე ღირებულ კომპანიად იქცა, ხოლო თავად მასკი მსოფლიოს პირველი ტრილიონერი გახდა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. IPO-ს მეშვეობით, რომლის ფარგლებშიც კომპანიამ ერთი აქციის ფასი ბირჟაზე $135 გამოიტანა, რეკორდული $715 მილიარდი მოიზიდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 12 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +29 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +24, ბაკურიანში +18, მესტიაშიც +18, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +21, ლოპოტასტბაზე +26, ხოლო სიღნაღში +25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +26, ამბროლაურში +25. +24, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +26, ნიუ-იორკში +34, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 165 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MVC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MVC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. mvcbank.gr.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: საათსა 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების აგენტოს თავმჯდომარის ავთანდილ კასრაძის ინფორმაციით, ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბის სარემონტო სამუშაობები დასასრულს უახლოვდება. უახლოეს მომავალში საზეიმოდ გაიხსნება და ქალაქ ქუთაისის უნიკალური დანიშნულებისა და მასშტაბის ფუნქციას შემატება. ინფორმაციას სააგენტო არცხობს. ქუთაისის ჰაბი გახდება ჩვენი ტექნოლოგიური მომავლის მნიშვნელოვანი ცენტრი. ეს იქნება ახალი შესაძლებლობების ადგილი არამხოლოდ იმერეთის მოსახლეობისთვის, არამედ სრულიად საქართველოსთვის და რეგიონისთვის, განაცხადა ავთანდილ კასრაძე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2023-24 წლების საფინანსო ეკონომიკური საქმიანობის აუდიტის ფარგლებში ავტოპარკისა და სატრანსპორტო ხარჯების მართვასთან დაკავშირებული არაერთი ხარვეზი გამოავლინა. PMG წერს, რომ აუდიტის ანგარიშის მიხედვით ცესკოში სამორიგეო ავტომობილების კონკრეტულ თანამშრომლებზე გამოყოფა დოკუმენტურად არ დასტურდებოდა. უცხების განმარტებით, ავტომობილების გამოყენება და გამოყოფა გარდა მივლინებების შემთხვევისა, ძირითადად სატელეფონო მოთხოვნებით ის საფუძველზე ხდებოდა. აუდიტორების შეფასებით ეს პრაქტიკა არ უზრუნველყოფს განხორციელებული ოპერაციების სრულ და ზუსტ აღრიცხვას და კონტროლის სისტემის სისუსტეზე მეუთითებს, წერია სტატიაში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: უკრაინის ბრძოლის ველზე რუსეთთან დროებითი ოპერატორობის გასამყარებლად მოკავშირეებისგან დამატებით 20 მილიარდი დოლარის გამოყოფა სურს. ინფორმაციას პოლიტიკო უკრაინის თავდაცვის სექტორის მაღალ ჩინოსანზე დაყრდნობით ავრცელებს. ყველა ხედავს, რომ რუსეთი იწვის და ჩვენ გვინდა, რომ ის კიდევ უფრო დაიწვას, მაგრამ ამისთვის დაფინანსება გჭირდება, განაცხადა ოფიციალურმა პირმა გამოცემასთან ანონიმურობის პირობით. OpenAI ხელოვნური ინტელექტის სერვისების ფასების მნიშვნელოვნად შემცირებას განიხილავს, რათა AI რბოლაში მთავარ მეტოქეს Anthropic-ს კონკურენცია გაუწიოს. ამის შესახებ Wall Street Journal-ი წერს. კომპანიებს შორის კონკურენციას ისიც ამწვავებს, რომ მიმდინარე წელს ორივე მათგანი აქციების საჯაროდ განთავსებას გეგმავს. გავრცელებული ინფორმაციით, OpenAI-ის მიერ დაგეგმილი ცვლილებები ძირითადად ტოკენების ფასს შეეხება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალ ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 ივნის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 15 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სვლა. ევროკავშირის ერთ-ერთმა თანამდებობის პირმა რადიო თავისუფლებას ანონიმურობის დაცვის პირობით განუცხადა, რომ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის სავიზო საკითხთან დაკავშირებული დიალოგი საკმაოდ უნაყოფო აღმოჩნდა. ცნობისთვის, 11 ივნის გამართულ დიალოგს საქართველოდან საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორი გიორგი ტაბატაძე ესწრებოდა. ევროკავშირის თანამდებობის პირი რადიო თავისუფლებას შეხვედრის დასრულების შემდეგ ესაუბრა. მისი თქმით, საქართველოს წარმომადგენლებმა დაიწყეს ეს კანონები, რის გაუქმებისგანაც დიდი ხანია ბრიუსელი ქვეყანას მოუწოდებს და რაც ხელახალი ჩართულობის უცვლელი წინაპირობა. ამ წყაროს ცნობით, როდესაც გიორგი ტაბატაძესა და მის გუნდს კითხეს, მზად არიან თუ არა კანონების შეცვლისთვის, პასუხად მიიღეს, რომ ისინი წარმოადგენენ ტექნიკურ ჯგუფს, ხოლო წამოწეული საკითხი პოლიტიკური იყო. წერს რადიო თავისუფლება, თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საქართველოს ალოობისთვის ემზადება ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ უხვინალეკის გამო აგროვადები შეიცვალა და ხორბლის მოსავლის აღება 20 ივნისის შემდეგ დაიწყება. ამასთან პროცესი აქტიურ ფაზაში მომდევნო თვიდან შევა. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან სილაგავას ინფორმაციით, ხორბლის მოსავლის ასაღება და დასაბინავებლად საქართველოში უკვე შექმნილია შესაბამისი შტაბი. მასში ხორბლის, ფქვილისა და პურის მწარმოებლები არიან გაერთიანებული, რაც შეეხება თავად მოსავლის საპროგნოზო მოცულობას და არის ხობრი მაჩვენებლებს ასოციაციის ინფორმაციით, ქვეყანა გასული წლის მსგავსად წელსაც 200,000 ტონა ხორბალს აიღებს. როგორც წესი, ხორბლის მოსავლის მხოლოდ 40%-ია სასურსათო, დანარჩენი კი საფურაჟად გამოიყენება. უხვინალეკის გამო შესაძლოა ეს მაჩვენებელი წელს კიდევ უფრო შემცირდეს და სასურსათო ვარგისი ხორბლის რაოდენობამ 405%-ს ვერ მიაღწიოს, აღნიშნა ლევან სილაგავა. მისივე განმარტებით, წელს ხორბლის ფასი 60 თეთრის ფარგლებში იქნება. რუსეთმა ვერ გაყიდა თავისი პროგნოზო მაჩვენებლის რაოდენობა ირანში და არაბულ ქვეყნებში. ჭარბი რაოდენობა ხორბლის, რაც ახდენს ფასზე ზეწოლას. დღევანდელი ფასი დაახლოებით 60 თეთრის ფარგლებში 1 კილოგრამზე, რაც ფერმერებისთვის არასახარბელოა მათივე თქმით, თუმცა ესაა რეალობა და ჩვენ მსოფლიო ბაზარზე ვართ მიბმული, სხვა მანევრის საშუალება არ გვაქვს, აღნიშნა ლევან სილაგავა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი 15-17 ივნის დაგეგმილ დიდი შვიდეულის სამიტამდე ჰორმუზის სრუტეში საომარი მოქმედებების დასრულებისა და ნაოსნობის აღდგენის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას უახლოვდებიან. ამის შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი არცხობს. დიდი შვიდეულის 13-15-17 ივნის საფრანგეთის ალპებში ევიანში გამართება. ჟენევა ახლოს მდებარეობს და გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის კვირას მემორანდუმის ხელმოწერის შესაძლო ადგილად განიხილება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთა შეთანხმების ხელმოწერა შესაძლოა ამ შაბათკვირას ევროპაში მოხდეს. იტალიაში ნეაპოლის გარშემო არსებული წრიული გზა ტანგენზიალე დი ნაპოლი ქვეყანაში პირველი საგზაო ინფრასტრუქტურა გახდა, რომელმაც ქვეყნის ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამინისტროსგან ჭკვიანი გზის ოფიციალური სერტიფიკატი მიიღო. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. მას არის თანახმად, ეს აღიარება ადასტურებს მოწინავე ტექნოლოგიების დანერგვას ინფრასტრუქტურის მონიტორინგისთვის, საგზაო მოძრაობის ინტელექტუალური მართვისთვის და მონაცემების გაცვლისთვის რეალურ პირობებში გზას და მასთან დაკავშირებულ ავტომობილებს შორის, მათ შორის უპილოტოებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 12 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: საქართველოში 16 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების როა. ყირგიზეთთან რეგულარული პირდაპირი ავიამიმოსვლის დაწყებაზე მოლაპარაკებები უკვე დაიწყეთ, განაცხადა მარიამ ქრიუშოვმა სამთავრობო დელეგაციის ყირგიზეთში გამართული შეხვედრებისა და მიღწეული შეთანხმებების შეფასებისას. მან იმედი გამოთქვა, რომ ეს ვიზიტი ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი ფრენების დაწყების საწინდარი გახდება. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. ვიზიტის ფარგლებში აქცენტი გაკეთდა ქვეყნებს შორის პირდაპირი სახარო მიმოსვლის არსებობაზე, რაც მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ეკონომიკური და ტურისტული თანამშრომლობის გაღმავებისა თუ ხალხთა შორის ურთიერთობის გამყარებისთვის. ჩვენ უკვე დავიწყეთ მოლაპარაკებები აღნიშნულთა მიმართებაში და იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს ვიზიტი იქნება კიდევ ერთი დამატებითი სტიმულის მიმცემი იმისთვის, რომ უახლოეს პერიოდებში უკვე ვიხილოთ პირდაპირი ფრენები დედაქალაქებს შორის, თქვა ქრივიშვილმა. სოფლიო ბანკმა 2026 წლის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.5%-ით 5%-ამდე შეამცირა. ამის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ გლობალური ეკონომიკური პერსპექტივების ანგარიში. 2027 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.5%-ით გაუმჯობესებულია და 5.5% შეადგენს, რაც 2028 წელს კი ქვეყნის რეალური მშპ-ზრდა 5% იქნება. სოფლიო ბანკის შეფასებით ენერგიის მაღალი ფასები სავარაუდოდ ყველაზე დიდ ზეწოლას საქართველოზე, სომხეთზე, მოლდოვასა და თურქეთზე მოახდენს, სადაც ენერგიის სუფთა იმპორტი შიდა ენერგიის მოხმარების 70%-ს აღემატება. საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში მიმდინარე დავები ფისკალური რისკების მნიშვნელოვან წყაროდ რჩება. BMG წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენებაში აღნიშნული. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით 2025 წელს წარმოებაში არსებული იმ დავებიდან, სადაც სახელმწიფო მოპასუხეს წარმოადგენდა სადავო თანხის ჩამური პოტენციური მაქსიმალური ოდენობა დაახლოებით 1.7 მილიარდი ამერიკული დოლარი იყო. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შეფასებით, საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ თავრობის ანგარიში მომზადებულია მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით და უტყუარად ასახავს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ წარმოდგენილ ინფორმაციას, წერია სტატიაში. უძრავი ქონების სექტორში მოქმედი რეგულაციები აუცილებელია, ხოლო პროექტების განხორციელება მხოლოდ წინასწარ გაყიდვებზე დამოკიდებული არ უნდა იყოს. ამის შესახებ ინჯგუფის დამფუძნებელმა პატა კოკაიამ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, თანამედროვე პროექტები ყველა მოქმედ რეგულაციას უნდა აკმაყოფილებდეს, მათ შორის ენერგოეფექტურობისა და სახანძრო უსაფრთხოების მიმართულებით. ხარისხიანი პროდუქტი აუცილებლად უნდა მივიღოთ, ბინები აუცილებლად უნდა იყოს ენერგოეფექტური, სახანძრო რეგულაციები დაცული, თუ გვინდა რომ პროდუქტის შექმნა აღნიშნოს. На пата кокая. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამმართველოს საგლითობის ძინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით სამი პირი დააგავეს. ინფორმაცია სამინისტრო აღწერს. გამოძიებები დადგინდა, რომ ბრალდებულები დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების მიზნით მოქალაქეებს მცირე სააგარაკე სახლების მშენებლობასა და სხვა სამუშაოების შესრულებაზე შეუთანხმდნენ. დამკვეთებთან გააფორმეს ფიქტიური გარიგებები და მათგან ჯამში 164000 ლარი მიიღეს, რაც სრულად მისაკუთრებს. სამართლ დამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისებების შედეგად დამნაშავე პირები მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით და 180 მუხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
4: უცხოეთის სახალი ამბები.
5: დღეიდან 12 ივნისიდან ევროკავშირში მიგრაციისა და თავშესაფრის შესახებ ახალი პაქტის სრულად ამოქმედება. მედიის ინფორმაციით, ინიციატივის მიზანია ერთიანი და იურიდიულად სავალდებულო სისტემის შექმნა, რომელიც თავშესაფრის მაძიებელთა რეგისტრაციისა და განაცხადების განხილვის პროცესს დააჩქარებს, ხოლო პასუხისგებლობას ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის უფრო თანაბრად გადაანაწილებს. ევროკომისიის მონაცემებით 2025 წელს ევროკავშირში თავშესაფრის მიღების მიზნით 669400 პირველადი განაცხადა შევიდა. გარდა ამისა, საზღვრებზე 178000 უკანონო კვეთის შემთხვევა დაფიქსირდა. მიგრაციული ნაკადების ძირითადი ტვირთი ამჟამად რამდენიმე ქვეყანაზე მოდის. ესპანეთმა, იტალიამ, საფრანგეთმა, გერმანიამ და საბერძნეთმა 2025 წელს ევროკავშირში შეტანილი თავშესაფრის პირველადი განაცხადების 83% მიიღეს. 11 ივნისს ილონ მასკის კომპანია SpaceX-მა პირველადი საჯარო შეთავაზებით კომპანიის აქციების საფონდო ბირჟაზე წარმატებით განათავსარის შედეგადაც SpaceX-ი მსოფლიოში რაკეტებისა და კოსმოსური ხომალდების მწარმოებელ ყველაზე ღირებულ კომპანიად იქცა, ხოლო თავად მასკი მსოფლიოს პირველი ტრილიონერი გახდა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. IPO-ს მეშვეობით, რომლის ფარგლებშიც კომპანიამ ერთი აქციის ფასი ბირჟაზე $135 გამოიტანა, რეკორდული $75 მილიარდი მოიზიდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 12 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლობოდასტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
6: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
4: კრისტალის ზრდადიანა ბარი, გრძელვადიანი მიზნები.

0: 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში. 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 16 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის ავთანილ კასრაძის ინფორმაციით, ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბის სარემონტო სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება. უახლოეს მომავალში საზეიმოდ გაიხსნება და ქალაქ ქუთაისის უნიკალური დანიშნულებისა და მასშტაბის ფუნქციას შეემატება. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ქუთაისის ჰაბი გახდება ჩვენი ტექნოლოგიური მომავლის მნიშვნელოვანი ცენტრი. ეს იქნება ახალი შესაძლებლობების ადგილი არა მხოლოდ იმერეთის მოსახლეობისთვის, არამედ სრულიად საქართველოსთვის და რეგიონისთვის, განაცხადა ავთანილ კასრაძემ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2023-24 წლების საფინანსო ეკონომიკური საქმიანობის აუდიტის ფარგლებში ავტოპარკისა და სატრანსპორტო ხარჯების მართვასთან დაკავშირებული არაერთი ხარვეზი გამოავლინა. BMG წერს, რომ აუდიტის ანგარიშის მიხედვით ცესკოში სამორიგეო ავტომობილების კონკრეტულ თანამშრომლებზე გამოყოფა დოკუმენტურად არ დასტურდებოდა. უწყების განმარტებით, ავტომობილების გამოყენება და გამოყოფა გარდა მივლინებების შემთხვევებისა, ძირითადად სატელეფონო მოთხოვნების საფუძველზე ხდება. აუდიტორების შეფასებით, ეს პრაქტიკა არ უზრუნველყოფს განხორციელებული ოპერაციების სრულ და ზუსტ აღრიცხვას და კონტროლის სისტემის სისუსტეზე მიუთითებს, წერია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის ბრძოლის ველზე რუსეთთან დროებითი უპირატესობის გასამყარებლად მოკავშირეებისგან დამატებით 20 მილიარდი დოლარის გამოყოფა სურს. ინფორმაციას პოლიტიკო უკრაინის თავდაცვის სექტორის მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით ავრცელებს. ყველა ხედავს, რომ რუსეთი იწვის და ჩვენ გვინდა, რომ ის კიდევ უფრო დაიწვას, მაგრამ ამისთვის დაფინანსება გვჭირდება, განაცხადა ოფიციალურმა პირმა გამოცემასთან ანონიმურობის პირობით. OpenAI ხელოვნური ინტელექტის სერვისების ფასების მნიშვნელოვნად შემცირებას განიხილავს, რათა AI რბოლაში მთავარ მეტოქეს Anthropic-ს კონკურენცია გაუწიოს. ამის შესახებ Wall Street Journal-ი წერს. კომპანიებს შორის კონკურენციას ისიც ამწვავებს, რომ მიმდინარე წელს ორივე მათგანი აქციების საჯაროდ განთავსებას გეგმავს. გავრცელებული ინფორმაციით, OpenAI-ის მიერ დაგეგმილი ცვლილებები ძირითადად ტოკენების ფასს შეეხება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511 29 11 11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ევროკავშირის ერთ-ერთმა თანამდებობის პირმა რადიო თავისუფლებას ანონიმურობის დაცვის პირობით განუცხადა, რომ საქართველოსა და ევროკავშირ შორის სავიზო საკითხთან დაკავშირებული დიალოგი საკმაოდ უნაყოფო აღმოჩნდა. ცნობისთვის, 11 ივნის გამართულ დიალოგს საქართველოდან საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორი გიორგი ტაპადაძე ესწრებოდა. ევროკავშირის თანამდებობის პირი რადიო თავისუფლებას შეხვედრის დასრულების შემდეგ ესაუბრა. მისი თქმით, საქართველოს წარმომადგენლებმა დაიცვეს ის კანონები, რის გაუქმებისგანაც დიდი ხანია ბრიუსელი ქვეყანას მოუწოდებს და რაც ხელახალი ჩართულობის უცვლელი წინაპირობაა. ამ წყაროს ცნობით, როდესაც გიორგი ტაბატაძესა და მის გუნდს კითხეს, მზად არიან თუ არა კანონების შეცვლისთვის, პასუხად მიიღეს, რომ ისინი წარმოადგენენ ტექნიკურ ჯგუფს, ხოლო წამოწეული საკითხი პოლიტიკური იყო, წერს რადიო თავისუფლება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საქართველოს ალოობისთვის ემზადება. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ უხვინალექის გამო აგრობადები შეიცვალა და ხორბლის მოსავლის აღება 20 ივნისის შემდეგ დაიწყება. ამასთან პროცესი აქტიურ ფაზაში მომდევნო თვიდან შევა. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან სილაგავას ინფორმაციით, ხორბლის მოსავლის ასაღებად და დასაბინავებლად საქართველოში უკვე შექმნილია შესაბამისი შტაბი. მასში ხორბლის, ფქვილისა და პურის მწარმოებლები არიან გაერთიანებული. რაც შეეხება თავად მოსავლის საპროგნოზო მოცულობას და ხარისხობრივ მაჩვანებლებს, ასოციაციის ინფორმაციით, ქვეყანა გასული წლის მსგავსად წელსაც 200 000 ტონა ხორბალს აიღებს. როგორც წესი, ხორბლის მოსავლის მხოლოდ 40%-ია სასურსათო, დანარჩენი კი საფურაჟედ გამოიყენება. უხვინალექის გამო შესაძლოა ეს მაჩვანებელი წელს კიდევ უფრო შემცირდეს და სასურსათო ვარგისი ხორბლის რაოდენობამ 4-5%-ს ვერ მიაღწიოს, აღნიშნავს სილაგავამ. მისივე თქმით, წელს ხორბლის ფასი 60 თეთრის ფარგლებში იქნება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი 15-17 ივნის დაგეგმილ დიდი შვიდეულის სამიტამ და ჰორმუზის სრუტეში საომარი მოქმედებების დასრულებისა და ნაოსნობის აღდგენის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას უახლოვდებიან. ამის შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი აღწერს. დიდი შვიდეულის სამიტი 15-17 ივნის საფრანგეთის ალპებში ევიანში გაიმართება. ჟენევა ახლოს მდებარეობს და გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის კვირას მემორანდუმის ხელმოწერის შესაძლო ადგილად განიხილება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან შეთანხმების ხელმოწერა შესაძლოა ამ შაბათ კვირას ევროპაში მოხდეს. იტალიაში ნეაპოლის გარშემო არსებული წრეული გზა ტანჯენციალე დი ნაპოლი ქვეყანაში პირველი საგზაო ინფრასტრუქტურა გახდა, რომელმაც ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამინისტროსგან ჭკვიანი გზის ოფიციალური სერტიფიკატი მიიღო. ამის შესახებ ევრონეუსი წერს. მასალის თანახმად ეს აღიარება ადასტურებს გზაზე იმ მოწინავე ტექნოლოგიების დანერგვას, რომლებიც უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტურის მონიტორინგს, მოძრაობის ინტელექტუალურ მართვას და რეალურ დროში მონაცემთა გასვლას მაგისტრალსა და ავტომობილებს მათ შორის უპილოტო ტრანსპორტ შორის. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.06 თეთრი. 1 გერმანკას დარინგი 3.55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. in a German whip in a foreign car in a

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-1212-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-20-20.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: საქართველოში 17 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების როა. ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის გამართული გუშინდელი შეხვედრა ტექნიკური დონის შეხვედრა იყო, რომელიც ფოკუსირებული იყო ვიზების შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების გამომწვევ საკითხებზე. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესსპიკერმა მარკუს ლამერტმა ევროსკოპის შეკითხვის საპასუხოდ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით შეხვედრა წარმოადგენს ვიზების რეგულაციით გათვალისწინებული სტანდარტული პროცესის ნაწილს, რომელიც ვიზების შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ ხორციელდება. მარკუს ლამერტის განმარტებით ეს შეხვედრა და ეს პროცესი მიმდინარე წლის მარტში მიღებულ გადაწყვეტილებას მოყვა, რომლის მიხედვითაც დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების ფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლა შეჩერდა. ამ პროცესის მიზანია იმ გარემოებების გამოსწორება, რამაც შეჩერება გამოიწვია და ეს არის საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების ძირითად სფეროებში, აღნიშნა ევროკომისიის პრესსპიკერმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამმართველოს თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს თანამშრომლებმა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, დიდი ოდენობით თანხის მოტყუებით და უფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებები დადგინდა რომ ბრალდებულმა, რომელიც ერთ-ერთ კომპანიაში ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვების მომსახურებასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციულ საკითხებს ასრულებდა, დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად მისაკუთრების მიზნით სხვადასხვა დროს კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურებისთვის მისაღები ანაზღაურება 100,000 ლარი მომხმარებლებს მის მიერ მიწოდებულ სხვა საბანკო ანგარიშებზე ჩაარიცხინა. სამართა დამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად დამნაშავე პირი მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილის ა და ბ ქვეპუნქტებით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში მიმდინარე დავები ფისკალური რისკების მნიშვნელოვან წყაროდ რჩება. BMG წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენებაში აღნიშნული. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით 2025 წელს წარმოებაში არსებული იმ დავებიდან, სადაც სახელმწიფო მოპასუხეს წარმოადგენდა, სადავო თანხის ჩამური პოტენციური მაქსიმალური ოდენობა დაახლოებით 1.7 მილიარდი ამერიკული დოლარი იყო. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შეფასებით, საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ თავრობის ანგარიში მომზადებულია მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით და უტყუარად ასახავს სახელმწიფო ბიუჯეტის

0: მარიამ ქროიშოვმა სამთავრობო დელეგაციის ყირგიზეთში გამართული შეხვედრებისა და მიღწეული შეთანხმებების შეფასებისას მანიმედი გამოთქვა, რომ ეს ვიზიტი ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი ფრენების დაწყების საწინდარი გახდება. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. ვიზიტის ფარგლებში აქცენტი გაკეთდა ქვეყნებს შორის პირდაპირი საჰარომო მოსვლის არსებობაზე, რაც მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ეკონომიკური და ტურისტული თანამშრომლობის გაღრმავებისა თუ ხალხთა შორის ურთიერთობების გამყარებისთვის. ჩვენ უკვე დავიწყეთ მოლაპარაკებები აღნიშნულთან მიმართებაში და იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს ვიზიტი იქნება კიდევ ერთი დამატებითი სტიმულის მიმცემი იმისთვის, რომ უახლოეს პერიოდებში უკვე ვიხილოთ პირდაპირი ფრენები დედაქალაქებს შორის, თქვა ქვრივიშვილმა. კომპანია კავკასუს როუდ პროექტის ხელმძღვანელის პატა ტრაპაიძის განცხადებით, გზის დაპროექტებისას აუცილებელია მისი მზიდუნარიანობის განსაზღვრა და წინასწარ დადგენა, თუ რა ტიპისა და რა ზომის ავტომობილები იმოძრავებენ აღნიშნულ გზაზე. პატა ტრაპაიძე მიესალმება სიახლეს, რომლის მიხედვით მაგისტრალებსა და გზებზე სპეციალური სასწორები დამონტაჟდება, თუმცა, როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან თქვა, თუ შესაბამისი კონტროლი არ იქნება მაგისტრალებზე სასწორის დაყენებას აზრი არ აქვს. მსოფლიოს არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში გადატვირთული მანქანებით გადაადგილება, რასაც საკმაოდ ხშირად ხვდებით, საქართველოში არ ხდება. მესრულებით ვეთანხმები, რომ უნდა დაინერგო სპეციალური სასწორები, რადგან სხვანაირად რაც არ უნდა გააკეთო, გზა მაინც ძალიან მალე გაფუჭდება. აქამდე მსგავსი პროექტის მცდელობები იყო, თუმცა ბოლომდე არ განხორციელდა. ფიქრობ, რომ კონტროლის მექანიზმის ადეკვატური უნდა იყოს, რადგან რა ზრი აქვს სასწორის დაყენებას, თუ მაინც გაატარებ არასწორად დატვირთულ მანქანას. სასწორმა უნდა შექმნას ის შიში, რომ თუ მე არასწორად მაქვს დატვირთული მანქანა და გაცილებით მეტი ტვირთი მიდის, მე ამ გზაზე არ შემიშვებენ, აცხადებს პატა ტრაპაიძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 12 ივნისიდან ევროკავშირში მიგრაციისა და თავშესაფრის შესახებ ახალი პაქტი სრულად ამოქმედება. მედის ინფორმაციით ინიციატივის მიზანია ერთიანი და იურიდიულად სავალდებულო სისტემის შექმნა, რომელიც თავშესაფრის მაძიებელთა რეგისტრაციისა და განცხადების განხილვის პროცესს დააჩქარებს, ხოლო პასუხისმგებლობას ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის უფრო თანაბრად გადაანაწილებს. ევროკომისიის მონაცემებით 2025 წელს ევროკავშირში თავშესაფრის მიღების მიზნით 669400 პირველადი განაცხადი შევიდა. გარდა ამისა, საზღვრებზე 168000 უკანონო კვეთის შემთხვევა დაფიქსირდა. მიგრაციული ნაკადების ძირითადი ტვირთი ამჟამად რამდენიმე ქვეყანაზე მოდის. ესპანეთმა, იტალიამ, საფრანგეთმა, გერმანიამ და საბერძნეთმა 2025 წელს ევროკავშირში შეტანილი თავშესაფრის პირველადი განაცხადების 83% მიიღეს. ამერიკის შეერთებული შტატები მსოფლიოში ნავთობის უმსხვილესი ექსპორტიორი გახდა, რითაც ათწლეულების განმავლობაში საუდის არაბეთისა და რუსეთის მიერ დომინირებული წესრიგი შეცვალა. როიტერსის ცნობით, ამერიკის პირველ ადგილზე აღზევება განსაზღვრებელ ცვლილებას წარმოადგენს ქვეყნისთვის, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში ახლო აღმოსავლეთის ნავთობზე იყო დამოკიდებული. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:20-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 13 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარავდები, ქუთაისშიც პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურში პლუს 27, ხოლო წყალ ბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 12, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4014-52. 599-4014-52.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ჩვენც საათსა და 20:00-ს კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიმდინარე წელს დაიწყება დაახლოებით 30 ახალი სკოლის მშენებლობა და 70-მდე სკოლის რეაბილიტაცია, ხოლო დაახლოებით 60 სკოლა დასრულდება და ექსპლუატაციაში შევა. ამის შესახებ რევა სოხაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ უკვე ჩატარებულია შესაბამისი კონკურსები და მიმდინარეობს პროექტების მომზადება. სეთყვა მახმეტის მუნიციპალიტეტი მიმდინარე კვირაში მეორედ დააზარალა. აიბანი წერს, რომ დასეთყველია სოფელი ახშანი, ჩაბინანი, ზემოხოდაშენი, ხორხელი და ქისტაურის ნაწილი. ადგილობრივების ინფორმაციით, ქარი და სეთყვა დაახლოებით 15 წუთი გრძელდებოდა და ძირითადად ვენახები დააზიანა. ზუსტად რა ფართობია დასეთყველი და რა მასშტაბის ზარალი აქვს ადგილობრივებს, ჯერჯერობით უცნობია. ახმეტის მერიაში აცხადება, რომ სტიქიის შესახებ ინფორმაცია აქვს და დეტალებს ეცნობიან წერია სტატიაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა, რომ 12 ივნის დაარტყეს რუსეთის თათრეთის რესპუბლიკასა და სამარის ოლქში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ და ქიმიურ ქარხნებს. ამ საწარმოებზე დრონებით შეტევის შესახებ დილით წერდნენ რუსული და უკრაინული ტელეგრამ არხები. უკრაინის გენშტაბის მიერ 12 ივნის დღისით გამოქვეყნებული ინფორმაციით, სპეციალური ოპერაციების ძალებმა თათრეთის რესპუბლიკის ქალაქ ნიჟნეკამსკში დაარტყეს ორ მსხვილ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას, დანეკოს და ტაიფენგს, რომელთა ტერიტორიებზეც ხანძრები გაჩნდა. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ცნობით, 12 ივნისს დაარტყეს რუსეთის სამარის ოლქის ქალაქ ტოლიატიში მდებარე ქიმიურ კომბინატ ტოლიატი კაუჩაკასაც, რომლის პროდუქციაც სამხედრო მიზნებისთვის გამოიყენება, წერია სატიაში. ავტომობილების უსაფრთხოების ამერიკული რეგულატორის განცხადებით, იაპონური ავტოგიგანტი Honda უკანასკნედის კომპონენტების შესაძლო გაუმართლობის გამო 880514 ავტომობილს უკან გაიწევს, რადგან აღნიშნული დეფექტი მგზავრების დაშავების ან ავარიის რისკს აგრძნობლად ზრდის, უცხება მედია. როგორც განცხადებიდან ირკვევა, საავტომობილო კომპანიის ეს გადაწყვეტილება უკანა ქვედა ჩარჩოს ეხება, რომელიც დროთა განმავლობაში შესაძლოა კოროზიამ დააზიანოს. ახალ ამბებს ცვლად კომერსანტის ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20

0: სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ჩვენ 10:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ინფორმაციით, მაისში ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენით 2.2 მილიონი ტონა ნავთობი გადაზიდეს. PMG წერს, რომ ჯამში იანვარ-მაისში ნავთობსადენით 10.6 მილიონი ტონა ნავთობი გადაიზიდა. BP-ს კვარტალური ანგარიში აჩვენებს, რომ 2026 წლის პირველ კვარტალში BTC-ის დაატვირთვა შემცირდა. კერძოდ, პირველი კვარტლის განმავლობაში დაახლოებით 59 მილიონი ბარელი ნავთობი, ნედლი ნავთობი გადაიზიდა, რაც წლიურად 5 მილიონი ბარელით შემცირებული მაჩვენებელია. რაც შეეხება ბაქოს უბსას, სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მილსადენი მაისშიც გაჩერებული იყო. თუმცა საქართველოს თავრობა პირობას დებს, რომ აზერბაიჯანთან დადებული ხელშეკრულებით ბაქოს უბსა წელს ამუშავდება. 1768 კილომეტრი სიგრძის ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანმა 2026 წლის ივნისში ფუნქციონირების დაწყებიდან 2026 წლის პირველი კვარტლის ჩათვლით ჯამში 4.7 მილიარდი ბარელი ნედლი ნავთობი გაატარა წერია სტატიაში. გავლენიანმა მედია პლატფორმა Eli France-მა საქართველოს ტურისტული მიმართულების შესახებ საიმიჯო სტატია გამოქვეყნა. სათაურით აღმოაჩინა საქართველოს ფარული მარგალიტი დაუვიწყარი ემოციებისთვის მთელი წლის განმავლობაში. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. სტატიის ავტორი საქართველოს უნიკალურ აღმოჩენად მიიჩნევს მათთვის, ვისაც ავთენტური და თბილი გარემო იზიდავს და მასობრივი ტურიზმისგან დასვენებას სურს. გამოცემა ხაზს უსვამს, რომ ქვეყანა იდეალური მიმართულებაა თავგადასავლების მაძიებლებისთვის, რადგან მისი 12 კლიმატური ზონა 5000 მეტრზე მაღალი მწვერვალები, სუბტროპიკული სანაპიროები და 2000-ზე მეტი მინერალური წყარო ნებისმიერ სეზონზე სრულიად განსხვავებულ გამოცდილებას ქმნის, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: არმენ პრესის ცნობით, სომხეთის სახელმწიფო შემოსავლების კომიტეტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ირანიდან შემოსულ სატვირთო კაბინაში ბალიშების შიგნით აღმოაჩინეს 153 შეკრა სართო წონით 26 კილოგრამი დაუდეკლარირებელი ბუნებრივი თმა. ამის შესახებ ნეტგაზეთი წერს. აღკვეთილი იქნა ბუნებრივი თმის უკანონო გზით შემოტანის მცდელობა, ხოლო აღმოჩენილი საქონელი ჩამორთმეული იქნა. სახელმწიფო საზღვრის სახმელეთო გამშვე პუნქტებზე საბაჟო მომსახურებისა და კონტროლის ადმინისტრაციის თანამშრომლობა ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქის მიმართ შეადგინეს საბაჟო წესების დარღვევის ოქმი. საბაჟო რეგულირების შესახებ კანონის 316 მუხლის საფუძველზე ნათქვამია განცხადებაში. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ბოლო პერიოდში მსგავსი შემთხვევები გახშირდა. იტალიაში ნეაპოლის გარშემო არსებული წრიული გზა ტანჯენციალე დი ნაპოლი ქვეყანაში პირველი საგზაო ინფრასტრუქტურა გახდა, რომელმაც ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამინისტროსგან ჯგუიანი გზის ოფიციალური სერტიფიკატი მიიღო. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. მასალის თანახმად ეს აღიარება ადასტურებს გზაზე იმ მოწინავე ტექნოლოგიების დანერგვას, რომლებიც უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტურის მონიტორინგს, მოძრაობის ინტელექტუალურ მართვას და რეალურ დროში მონაცემთა გასვლას მაგისტრალსა და ავტომობილებს შორის, მათ შორის უპილოტო ტრანსპორტ შორის. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტში გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: is all we need.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC-bank.ge.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Manskiaris ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. თელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: სულ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: საქართველოში 18 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB.

0: გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. 25 ივნისიდან თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებს შორის რეგულარული ფრენები იწყება. ინფორმაციას სტაფ ჯორჯია ავრცელებს. აღნიშნული მიმართულებით რეისებს კვირაში 4-ჯერ ავიაკომპანია Georgian Airways-ის შეასრულებს. ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში თბილისი-ბათუმი, თბილისი-სახარო ხაზზე ფრენები ყოველ სამშაბათს, ხუთშაბათს, შაბათსა და კვირას Boeing 737 ტიპის ხომალდით შესრულდება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან აღნიშნულ დღეებში რეისები 9 საათზე განხორციელდება, ბათუმიდან კი 19 საათსა და 30 საათს. ფრენის ხანგრძლივობა 45 წუთს შეადგენს ნათქვამია ინფორმაციაში. ერგიზეთთან რეგულარული პირდაპირი ავიამიმოსვლის დაწყებაზე მოლაპარაკებები უკვე დაიწყეთ, განაცხადა მარიამ ქრივიშვილმა სამთავრობო დელეგაციის ერგიზეთში გამართული შეხვედრებისა და მიღწეული შეთანხმების შეფასებისას. მან იმედი გამოთქვა, რომ ეს ვიზიტი ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი ფრენების დაწყების საწინდარი გახდება. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. ვიზიტის ფარგლებში აქცენტი გაკეთდა ქვეყნებს შორის პირდაპირი საჰარო მიმოსვლის არსებობაზე, რაც მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ეკონომიკური და ტურისტული თანამშრომლობის გაღრმავებისა თუ ხალხთა შორის ურთიერთობის გამყარებისას. ეს ჩვენ უკვე დავიწყეთ მოლაპარაკებები აღნიშნულთან მიმართებაში და იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს ვიზიტი იქნება კიდევ ერთი დამატებითი სტიმულის მიმცემი იმისთვის, რომ უახლოეს პერიოდებში უკვე ვიხილოთ პირდაპირი ფრენები დედაქალაქებს შორის, თქვა ქრივიშვილმა. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ბიზნესმა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს განმოითხოვა დამატებითი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რატომ გადაწყვიტა მთავრობამ საერთაშორისო გზების მოვლა შენახვისთვის სახელმწიფო კომპანიის შექმნა. ფინანსურ-ეკონომიკური დასაბუთების ნაწილი საკმაოდ მწირია, განაცხადა PMGTV-ის გადაცემა წერტილში საქართველოს ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი გიორგობიანმა. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ სამინისტროსთან და მარტო იმიტომ, რომ ეს ერთი ინიციატივა სურპრიზად მივიღეთ, ნუ გავხდებით ზედმეტად კრიტიკულები, თქვა მან. თემას ვრცლად კომერსანტში ზაგაცნობით. კომპანია კავკასუს როუდ პროექტის ხელმძღვანელის პატა ტრაპაიძის განცხადებით გზის დაპროექტებისას აუცილებელია მისის მზიდუნაროანობის განსაზღვრა და წინასწარ დადგენა, თუ რა ტიპისა და რა ზომის ავტომობილები იმოძრავებენ აღნიშნულ გზაზე. პატა ტრაპაიძე მიესალმება სიახლეს, რომლის მიხედვით მაგისტრალებსა და გზებზე სპეციალური სასწორები დამონტაჟდება, თუმცა, როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან თქვა, თუ შესაბამისი კონტროლი არ იქნება მაგისტრალებზე სასწორის დაყენებას აზრი არ აქვს. სოფლიოს არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში გადატვირთული მანქანებით გადაადგილება, რასაც საკმაოდ ხშირად ხდებით, საქართველოში არ ხდება. მესრულებით ვეთანხმები, რომ უნდა დაინერგო სპეციალური სასწორები, რადგან სხვანაირად რაც არ უნდა გააკეთო, გზა მაინც ძალიან მალე გაფუჭდება. აქამდე მსგავსი პროექტის მცდელობები იყო, თუმცა ბოლომდე არ განხორციელდა. ფიქრობ, რომ კონტროლის მექანიზმის ადეკვატური უნდა იყოს, რადგან რა აზრი აქვს სასწორის დაყენებას, თუ მაინც გაატარებ არასწორად დატვირთულ მანქანას. სასწორმა უნდა შექმნას ის შიში, რომ თუ მე არასწორად მოგს დატვირთული მანქანა და გაცილებით მეტი ტვირთი მიდის, მე ამ გზაზე არ შემიშვებენ, ამბობს პაატა ტრაპაიძე. შინაგან საქმე და სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამართლოს თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს თანამშრომლებმა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, დიდიოდენობით, თანხის მოტყუებით და უფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს, ინფორმაციას სამინისტრო არცხობს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, რომელიც ერთ-ერთ კომპანიაში ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვების მომსახურებასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციულ საკითხებს ასრულებდა, დიდიოდენობით თანხის თაღლითურად მისაკუთრების მიზნით სხვადასხვა დროს კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურებისთვის მისაღები ანაზღაურება 20000 ლარი. მომხმარებლებს მის მიერ მიწოდებულ სხვა საბანკო ანგარიშებზე ჩაარიცხინა. სამართა დამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიების შედეგად დამნაშავე პირი მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მესამე ნაწილის ა და ბ ქვეპუნქტებით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 12 ივნისიდან ევროკავშირში მიგრაციისა და თავშესაფრის შესახებ ახალი პაქტი სრულად ამოქმედება. მედიის ინფორმაციით, ინიციატივის მიზანია ერთიანი და იურიდიულად სავალდებულო სისტემის შექმნა, რომელიც თავშესაფრის მაძიებელთა რეგისტრაციისა და განცხადების განხილვის პროცესს დააჩქარებს, ხოლო პასუხისგებლობას ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის უფრო თანაბრად გადაანაწილებს. ევროკომისიის მონაცემებით 2025 წელს ევროკავშირში თავშესაფრის მიღების მიზნით 669400

0: პირველადი განაცხადი შევიდა. გარდა ამისა, საზღვრებზე 178,000 უკანონო კვეთის შემთხვევა დაფიქსირდა. მიგრაციული ნაკადების ძირითადი ტვირთი ამჟამად რამდენიმე ქვეყანაზე მოდის. ესპანეთმა, იტალიამ, საფრანგეთმა, გერმანიამ და საბერძნეთმა 2025 წელს ევროკავშირში შეტანილი თავშესაფრის პირველადი განაცხადების 83% მიიღეს. ამერიკის შეერთებული შტატები მსოფლიოში ნავთობის უმსხვილესი ექსპორტიორი გახდა, რითაც ათწლეულების განმავლობაში საუდის არაბეთისა და რუსეთის მიერ დომინირებული წესრიგი შეცვალა. სააგენტო როიტერსის ცნობით, ამერიკის პირველ ადგილზე დაწინაურება განსაცვიფრებელი გარდატეხა იმ ქვეყნისთვის, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში ახლო აღმოსავლეთის ნავთობზე იყო დამოკიდებული. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 13 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარავდები, ქუთაისშიც პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურში პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

საღამშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩვაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა და დავიწყოთ თავარ თემებზე, საინტერესო მნიშვნელოვან თემებზე საუბარი, ან ისეთ თემებზე, რომელიც აუცილებლად იქცევს ყურადღებას და ღირს ამ თემებზე, ამ თემების განხილვაც. ვრცლად ბევრ საკითხს მიმოვიხილავთ დღეს, მაგრამ მოკლედ რამდენიმე ამბით დავიწყებ. გვახსოვს ყველას ის ამბავი, 665 მილიონი დოლარის გათეთრების საქმე და ძალიან უცნაური ამბავი, მსუბუქად რომ ვთქვათ. და აი დღეს ცნობილი გახდა, რომ დამნაშავეცნეს და 11 წლით დააპატიმრეს 59 წლის კახა კოტორაშვილი, ვალუტის ჯიხურის მეპატრონე, რომელიც საქართველოსთვის უპრეცედენტო რაოდენობის 665 მილიონი დოლარის გათეთრებაში იყო ბრალდებული. სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მტკიცებულებები და დაადგინა, რომ სწორედ კახა კოტორაშვილი იყო ის, ვინც 2022-24 წლებში 624 მილიონი დოლარი და 35 მილიონი ევრო გაათეთრა. რა საინტერესოა, 2 წლის განმავლობაში ხდებოდა ეს ყველაფერი, ამხლა თანხის გათეთრება, როგორც ამას ბრალდება ამტკიცებს, და არც ერთ სახელმწიფო უწყებას, არც ერთ ინსტიტუტს ეს არ შეუმჩნევია და ეს ისე მოხდა, რომ ბრალდებულია მხოლოდ ამ საქმეზე ბრალდებულია მხოლოდ ერთი ადამიანი და მასაც 11 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. განაჩენი 11 ივლის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ გამოაცხადაო რადიო თავისუფლება წერს ამის შესახებ. კახა კოტორაშვილი მთელი ამ დროის განმავლობაში დუმილის უფლებას იყენებდა მისი ამ სამართლებრივი პოზიციის გამო. ინტერვიუზე უარს ამბობდა ადვოკატი ედიშერ ქარჩავაც. მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი განაჩენს არ ეთანხმება და საქმე სააპელაციო სასამართლოში კანონით დადგენილ ვადაში გავასაჩივრებთო, უთხრა რადიო თავისუფლებას ადვოკატმა. კითხვებზე უარის მიუხედავად ედიშერ ქარჩავამ დაადასტურა, რომ საპროცესო გარიგების გასაფორმებლად მზად იყვნენ, თუმცა ვერ შეთანხმდნენ ბრალდების მხარესთან. ის არ გამორიცხავს, რომ საპროცესოზე მოლაპარაკებებს სააპელაციო სასამართლოშიც გააგრძელებს. განაჩენის შესახებ ოფიციალურ განცხადება არ გაურცელებია პროკურატურას, უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში ადასტურებენ, რომ ამ საქმეზე განაჩენი ნამდვილად დადგა. მოკლედ, კახა კოტორაშვილი უპრეცედენტო დიდი ოდენობის ფულის გათეთრების საქმეზე პროკურატურამ გასული წლის სექტემბერში დააკავა და რადგან ის ორგანიზებული ჯგუფის წევრად ჩაითვალა, მას ბრალი დაუმძიმდა და შესაბამისად მოსალოდნელი სასჯელი პატიმრობა 12 წლამდე გაეზარდა. პროკურატურის ცნობით 2024 წლებში დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა აზერბაიჯანიდან უკანონო შემოიტანეს 59 მილიარდი რუსული რუბლი და 624 მილიონი დოლარი და 35 მილიონ ევროდ გადაახურდავეს. გამოძიების ვერსიით საეჭვო წარმოშობის ფულის გასათეთრებლად კახა კოტორაშვილი ვალუტის გადამცველ პუნქტს იყენებდა. მოკლედ, სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მტკიცებები. აქვე რადიო თავისუფლება იხსენებს მაგალითად ედიშერ ქარჩავას ადვოკატის BMG-სთან საუბარს, რომ მისი დაცვის ქვეშ ყოფი კოტორაშვილი ვალუტას გამჭვირვალედ აკონვერტირებდა. გამოძიების თანახმად კი ფულის გადასცემდნენ სხვა ადამიანებსაც, აბანდებდნენ უძრავ და მოძრავ ქონებაში, რისი წყალობითაც შავი ფული ქვეყნის ეკონომიკურ ბრუნვაში ხვდებოდა. პროკურატურის განცხადებით ამ სქემით გათეთრდა 2 წელიწადში უპრეცედენტოდ დიდი ხა. მაგრამ ამ საქმეზე სხვა დაკავებულების შესახებ არაფერი ცნობილი არ არის. კიდევ ერთი ამბავი მოკლედ და შემდეგ გადავალ სხვა თემებზე. პარტია საქართველოს გახარია საქართველოსთვის გამოდის ინიციატივით გაუქმდეს ბოლო 2 წლის განმავლობაში აქციებთან დაკავშირებული კანონები, მათი შეფასებები, ჩეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში 2024 წლის შემდეგ შეტანილი ცვლილებები არის გაუმართლებელი ჩარევა გამოხატვის თავისუფლებაში. პარტია მოამზადა კანონ პროექტიც, რომელსაც პარლამენტში შემდეგ კვირას დაინიცირებენ. როგორც თავად განმარტავენ, კანონ პროექტის მიზანია 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი სტატუს-კოს სრული აღდგენა და დაწესებული ბარიერების აღმოფხვრა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება პროტესტის უფლების ეფექტიანი დაცვა.
გახარია საქართველოსთვის განმარტავს, რომ 2024 წელს არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო მიაჩნიათ იდეალურად, თუმცა აცხადებენ, რომ ამ სტატუს-კვოსთან დაბრუნებით აღდგება კონსტიტუციური ბალანსი, რაც ახლანდელი მდგომარეობით ცალსახად დარღვეულია. შეგახსენებთ, რომ აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით არაერთი სარჩელია შეტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში, მათ შორის სახალხო დამცველმა მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს, თუმცა არანაირი განხილვები ჯერჯერობით არ დაწყებულა. ხო, ბოლო ორი წლის განმავლობაში, როგორც უფლებადამცველები აღნიშნავენ, რეპრესიული საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდა ძირითადად ძალიან სწრაფად დაჩქარებული წესით და მაგალითად საიას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მონაცემებით ცვლილებების უმრავლესობა სწორედ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების შესხედას შეზღუდვას ეხება და ისინი პარლამენტმა დაჩქარებული წესით, ანუ 2-3 დღეში მიიღო. მაგალითად ზუსტად 1 წლის წინ 2025 წლის 2 ივლისს პარლამენტმა 2 დღეში დაამტკიცა ცვლილებათა პაკეტი, რომლის მიხედვითაც გამკაცრდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, თვითწვლიან ხულიგნობის პოლიციელისადმი დაუმორჩილებლობის თანამდებობის პირის შეურაცხყოფის ან შეკრებისა და მანიფესტაციის წესის დარღვევისთვის დაჯარიმებული პირის ჯარიმას არ გადაიხდის, ქმედების განმეორების შემთხვევაში მას პატიმრობა შეეფარდება, გარდა ამისა შეიცვალა გზის გადაკეტვის საქმეებზე ჯარიმების გასაჩივრების წესი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ტროტუარზე ხალხის შეფერხებისთვის, მოქალაქეების შეფერხებისთვის ასე უწოდეს ადმინისტრაციული პატიმრობა, თუმცა რეალურად ეს გამოიყენება არა სხვა შემთხვევებში, სხვაგან ტროტუარებზე ხალხის მოქალაქეების გადაადგილების შეფერხებისთვის, არამედ მხოლოდ რუსთაველის გამზირზე ტროტუარზე მდგომთა წინააღმდეგ და პატიმრობაში უშვებენ პროტესტის მონაწილეებს ტროტუარზე მშვიდობიანად პროტესტის გამოხატვის გამო. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აი ამ ყველა საკანონმდებლო ცვლილებების ფონზე მაგალითად დღესაც ქართული ოცნება ამტკიცებს, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები დაცულია, გამოხატვის თავისუფლებაც დაცულია და არანაირი პრობლემა არ არის და ევროკავშირს საერთოდაც რა უნდა, რატომ აქვს ასეთი პრეტენზიები. ახლა სწორედ ამ თემაზე გადავალთ. რა შედეგით დასრულდა ბრიუსელში სავიზო დიალოგი საქართველოსთან? საკმაოდ უნაყოფო იყო თუ პოზიტიური? დიახ, გუშინ საღამოს შეხვედრა, რომელიც კი იყო ტექნიკური ხასიათის, რომელიც დიპლომატიური პასპორტის მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების პროცესის ნაწილი იყო, მაგრამ ამავე დროს

საქართველოსთან, რომლის მიზანიც იმ გარემოებების გამოსწორება იყო, რომლებმაც შეჩერება გამოიწვია. ხოლო რაც ეხება ამ გარემოებას, ეს არის საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების დარღვევა საკვანძო სფეროებში. აი ეს იყო მიზეზი, რის გამოც საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც აქვთ დიპლომატიური ოფიციალური სამსახურებრივი პასპორტები, უვიზო მიმოსვლა შეუჩერდათ. შეჩერების მექანიზმის ფარგლებში და აი ეს დიალოგი დაიწყო გუშინდელი შეხვედრით ბრიუსელში. ბრიუსელში ევროკავშირსა და საქართველოს შორის აი სავიზო საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრა 2 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა, რომლის დასრულების შემდეგ საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა სამინისტროდან გიორგი ტაბატაძემ თქვა, რომ დიალოგის ფარგლებში ჰქონდა სამუშაო შეხვედრა, ვისაუბრეთ, მოისმინეთ მათი პოზიცია, მათ ჩვენი პოზიცია მოისმინესო, თქვა კობახიძემ და კითხვაზე, უკაცრავად ტაბატაძემ და კითხვაზე, იგეგმება თუ არა შემდგომი შეხვედრა, ტაბატაძემ განაცხადა, რომ მომავალი გვიჩვენებსო. ამასთან, მისი თქმით, პოზიტიურად იყო არის განწყობილი, ეს არის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის გუშინდელი კომენტარი. ამის შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ვრცელი განცხადება და ახლა მოკლედ მოგახსენებთ რა წერია ამ განცხადებაში. საქართველოს მხარემ ხაზი გაუსვა, რომ ქვეყნის კონსტიტუცია და მოქმედი კანონმდებლობა უზრუნველყოფს ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას, მათ შორის გამოხატვის, შეკრებისა და მანიფესტაციის, გაერთიანების, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და თანასწორობის უფლებებსო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყანაში მშვიდობიანი შეკრების უფლების უზრუნველყოფაზე მიუთითებს პოლიტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო აქტივისტების მიერ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში რეგულარულად გამართული საპროტესტო აქციებიო. აქვე ვიტყვი, რომ ასევე ამის საპირისპირო და ეს ინფორმაცია ალბათ არ მიაწოდეს ევროკომისიის წარმომადგენლებს, მაგრამ სახალხო დამცველის ანგარიში, ბოლო ანგარიში, რომელიც 2025 წლის წელს ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობას ეხება საქართველოში, აი ამ პროტესტის ფარგლებში 8000 ადმინისტრაციული სამართლებრივი წარმოების შესახებ გახდა ცნობილი, ანუ 8000 ჯერ იყო ან ჯარიმა გამოწერილი პროტესტის მონაწილეების წინააღმდეგ, ან ადმინისტრაციულ პატიმრობაში გაუშვეს და ასე შემდეგ. და აი ამ ფონზე ამბობენ, რომ აი საქართველოში, რადგან პროტესტი მიმდინარეობს, დაცული არის მშვიდობიანი შეკრების უფლება, უბრალოდ უზრუნველყოფილია. რა პირობებში როგორ ხდება ეს ყველაფერი და როგორი წნეხია საზოგადოებაზე, რომელიც უკვე წელიწად ნახევარზე მეტია აპროტესტებს ქართული ოცნების განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკას და შიდა პრობლემებსაც, ეს ცალკე ამბავია. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე თავის განცხადებაში წერს, რომ 2024 წლის საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებულ შესაძლო სამართალდამცავებზე მიმდინარეობს გამოძიება, ხოლო სამართალდამცავების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით დაკავებულია 5 პირი, რომელთა საქმეებს სასამართლო განიხილავს. შეგახსენებთ, რომ 150-ზე მეტი დაზარალებული არის 2024 წლის საპროტესტო აქციების ძალადობრივად დაშლის პერიოდში და დაკავებულია მხოლოდ 5 სამართალდამცავი, უბრალოდ სამართალდამცავი უწყების 5 წარმომადგენელი, ჟურნალისტზე გურამ როგავაზე თავდასხმელი უკნიდა, რომ ჩაარტყეს თავში, ლევან ხაბეიშვილზე თავდამსხმელი და ასევე მაისაშულზე, რომელიც სასტიკად სცემეს ასფალტზე დაგდებული თავში რომ ურტყავდნენ. ანუ მხოლოდ 5 პოლიციელზე საუბარი, თითქმის 2 წელი გადის და სხვა საქმეები ისევ გამოძიების ეტაპზეა. ხო, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას რომ დაუბრუნდე, შეხვედრაზე ასევე განიხილეს, ეს მათი განცხადებიდან ამონარიდია, განიხილეს მიგრაციის მართვის, არალეგალური მიგრაციის პრევენციის, რეადმისიისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მიღწეული პროგრესი, აღენიშნა ანტიკორუფციული რეფორმები, ქონების მოძიების სამართლის შექმნა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე საქართველოს აგრძელებს მუშაობას სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად და კვლავ მზად არის ევროკავშირთან ურთიერთპატივისცემაზე, თანასწორობასა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის გასაგრძელებლად. თუმცა ამავე განცხადებაში აღნიშნავს სამინისტრო, რომ ევროკომისიის გადაწყვეტილებები ეფუძნება ანგარიშს, რომელიც

0: ცურად აფასებს საქართველოს არსებულ ვითარებას, რაც თავისთავად არ იძლევა სათანადო და ობიექტური დასკვნების შესაძლებლობასო. ხო, ისე საკვანძო აქვე აი ამ წინა აბზაცში, რაც მინდა გამოვყო, საქართველო აგრძელებს მუშაობას სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად და კვლავ მზად არის და აი აკურატება ევროკავშირთან ურთიერთპატივისცემაზე, თანასწორობაზე და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის გასაგრძელებლად. როგორია ქართული ოცნების გაგება ევროკავშირთან ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული ურთიერთობების გაგრძელების და არის თუ არა ურთიერთპატივისცემის გამოხატულება ის გამონათქვამები, როგორც ისინი მოიხსენიებენ ევრობიუროკრატებს, როგორც თავად უწოდებენ და ევროპელ პოლიტიკოსებს. ამას კიდევ მოვისმენთ აღონდ რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში და შემდეგ ამ თემას კიდევ განვიხილავთ.
1: პოლიტკომერსანტი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალი შენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
5: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: Por პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ბრიუსელში საავიზო დიალოგი საქართველოსთან. რას ამბობენ ქართული ოცნების ლიდერები? ქართული ოცნების მთავრობაში საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი მოუსმენთ მის კომენტარს და ირაკლი კობახიძე.
6: ქართულმა მხარემ თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, წარადგინა პოზიციები, რაც შეეხება იმ წუხილებს, რაც დაფიქსირებული იყო ევროკავშირის მხრიდან, იმ რეკომენდაციებს, რაც ასევე დაფიქსირებული იყო ევროკავშირის მხრიდან. ეს იყო პირველი შეხვედრა სამუშაო დონეზე, რომლის ფარგლებშიც მოხდა პოზიციების გაცვლა და ჩვენი მხრიდან თავარი მიზანი იყო, რომ ევროპულ მხარეს ამ დონეზე მიწოდებოდა ინფორმაცია, რაც შეეხება სავიზო დიალოგს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებას. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ეს იყო პირველი შეხვედრა, ეს არ არის ბოლო შეხვედრა და მოველით, რომ ევროკავშირის მხარე უფრო მეტად გაითვალისწინებს იმ ლეგიტიმურ მიზეზებს, რაც არსებობს სავიზო დიალოგის ფარგლებში და იმ ლეგიტიმურ პირობებს, რაც აქვს ქართულ მხარეს. არანაირ სამოქმედ მომავალ ნაბიჯებზე არ ყოფილა საუბარი, რეალურად ეს იყო პირველი შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც კიდევ ერთხელ გაიცვალა ინფორმაცია, უფრო მეტად ქართული მხარის მიერ იქნა წარმოდგენილი ინფორმაცია იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ აქამდე ვიხილეთ ევროკავშირის მიერ დაფიქსირებული იმ ანგარიშებში თუ რეგულაციებში, რაც ჩვენი საზოგადოებისთვის არის ცნობილი.
7: ყველა მიმართულებით ჩვენ ვართ ღია დიალოგისთვის. მათ შორის იმ თემებზეც, რაც განიხილებოდა ბრიუსელში კონკრეტულად ვიზებთან დაკავშირებით, ჩვენი პასუხები არის ძალიან ცხადი, ძალიან ტაფიო. ყველაფერი დანარჩენი არის პოლიტიკა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ევროპულ ბიუროკრატიაში შეიცვლება მიდგომები, ჩამოყალიბდება სამართლიანი მიდგომა. სამწუხაროა, რომ შანტაჟისთვის გამოიყენება ეს საკითხი, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ჩვენ თავის დროზე რეალურად ჩავგდეთ ყველანაირი გზა შანტაჟისთვის. დარჩა ერთადერთი თეორიული ინსტრუმენტი, ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია და კონკრეტული ძალები ცდილობენ რაღაცნაირად ეს ინსტრუმენტი გამოიყენონ შანტაჟისთვის ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ეს არის არასწორი მიდგომა. ჩვენ გვინდა სამართლიანი მიდგომა და რა თქმა უნდა ამ გზავნილით ვესაუბრები ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს.
0: ირაკლი კობახიძე სუსმენდით. ხო, აქვე ვიტყვი, რომ ეს განცხადება მან გააკეთა ყირგიზეთიდან, დიახის ოფიციალურ ვიზიტით იმყოფება ყირგიზეთში, შეხვდა ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ სადირ ჟაპაროვს. კობახიძემ ამ ვიზიტთან დაკავშირებით და ზოგადად ყირგიზეთთან ურთიერთობებთან დაკავშირებით თქვა, რომ საქართველო ყირგიზეთს განიხილავს არამხოლოდ როგორც მნიშვნელოვან და საიმედო პარტნიორს, არამედ როგორც გუბარ სახელმწიფოს. ჩვენ განვიხილეთ საქართველოს ყირგიზეთის თანამშრომლობის ფართო სპექტრიო, თქვა კობახიძემ და განაცხადა ისიც, რომ ყირგიზეთში ვიზიტი არის თავისი არსით ისტორიული ვიზიტი. ხო, აქვე ვიტყვი, ესე იგი, საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე კიდევ ვისაუბრებთ, უფრო სწორედ ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკა როგორია, ამასაც მოვისმენთ ამ თემაზე საინტერესო შეფასებებს და არის თუ არა მულტივექტორული, რას ნიშნავს ზოგადად ეს, ნიშნავს თუ არა ეს რეალურად იმას, რომ თქვათ აღმოსავლეთით, თქვათ იგივე ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავება სტრატეგიული, ყოვლისმომცველი სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ, სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება, იგივე ყირგიზეთთან ურთიერთობა, ყაზახეთთან ურთიერთობა, ან სხვა აღმოსავლეთით ურთიერთობების განვითარება მოხდეს დასავლეთის ქვეყნებთან, საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორების წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადებების ფონზე და აი ერთგვარად ჩანაცვლება ამ ყველაფრის, ანუ არის თუ არა ეს რეალურად საქართველოსთვის სასარგებლო საგარეო პოლიტიკა. მოკლედ ამ თემას კიდევ დავუბრუნდები. იქამდე უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის საკითხები. პირველ ეტაპზე ჩვენ ვიცით, ვიცით, რომ ამ ახალი მექანიზმის ფარგლებში დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების ფლობელ საქართველოს მოქალაქეებს შეუწყდა თუ ვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში და აი ეს დღეს გუშინდელი დიალოგიც იყო სწორედ ამის ამ მიზეზების აი ამ გადაწყვეტილების მიზეზების აღმოფხვრის გამოსწორების წინაპირობა. შემდეგი ეტაპი შესაძლოა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ზოგადად საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება ყველასთვის და ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა უკვე 2027 წლის დასაწყისში იქნას მიღებული. რა იქნება იქამდე, ანუ ეს შეხვედრები სწორედ იმისთვის არის, რომ ეს ვითარება გამოსწორდეს და საქართველოს შეასრულოს ის ვალდებულებები, რაც აღებული აქვს შეთანხმებით. დღეს კი ამბობენ, დღეს კიდევ გაკეთდა ასეთი კომენტარები, რომ ქართული ოცნების წევრების მხრიდან, რომ საქართველოსთვის მოიგონეს ეს ყველაფერიო, არა, საქართველოსთვის არ მოიგონეს ეს ყველაფერი. შეჩერების მექანიზმი არსებობს ძალიან დიდი ხანია და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ამ შეჩერების მექანიზმს ბევრი პუნქტი ჰქონდა. უბრალოდ წელს შეიცვალა, დაემატა ახალი პუნქტები, რომელიც ადამიანის უფლებების მდგომარეობასაც ეხება, ადამიანების უფლებების მდგომარეობასაც ეხება და დემოკრატიულ პროცესებსაც აფასებს, ანუ პოლიტიკური მდგენელიც დაემატა შეჩერების მექანიზმის კრიტერიუმებს, რომელიც ერთნაირად მოქმედებს როგორც საქართველოს, ისე სხვა 60 ქვეყნის მიმართ, რომლებიც მესამე ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლით სარგებლობენ. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობენ ქართული ოცნების ოპონენტები, ოპოზიციის წევრები, არა უკაცრავად, იქამდე სანამ ოპოზიციას მოუსმენთ, რა კომენტარი გაკეთდა ამ თემაზე ევროკომისიაში პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმა. დღეს განმარტება გააკეთა გუშინდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით და ასევე რა ინფორმაციას ფლობს და როგორ ხედავს ბრიუსელში მყოფი ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი რიკარდ იოზვიაკი. მას სხვადასხვა წყარო აქვს ხშირად და თითქმის ყოველთვის მის წყაროებში წყაროების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია არის სრულად თანხვედრაში რეალობასთან და ბევრი რამ სრულდება. აი რას ამბობს რიკარდ იოზვიაკი ტევე პირველმა ჩაწერა ის.
8: ფაქტობრივად გუშინ შედგა შეხვედრა ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის. ამ პროცესის მიზანი, რომელშიც ახლა ვიმყოფებით, არის იმ გარემოებების გამოსწორება, რამაც გამოიწვია შეჩერება. ეს არის საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევა ისეთ საკვანძო სფეროებში, როგორიცაა დემოკრატია და ძირითადი უფლებები. გუშინდელი შეხვედრა იყო ტექნიკური დონის შეხვედრა, რომელიც ფოკუსირებული იყო იმ საკითხებზე, რამაც ვიზის შეჩერების მექანიზმის გააქტიურება გამოიწვია. კომისიამ დეტალურად განმარტა თავისი გადაწყვეტილების მიზეზები, რომლებიც ხება დემოკრატიასა და ძირითად უფლებებს. ქართულმა მხარემ ასევე წარადგინა თავისი თვალსაზრისი. დისკუსიები წარიმართა ფაქტებზე დაფუძნებულ ატმოსფეროში. ორივე მხარე შეთანხმდა, რომ ანგარიშს წარუდგენენ თავიანთ ხელმძღვანელობას და იქ განიხილავენ საკითხის არსსა და შესაძლო შემდგომ ნაბიჯებს.
9: There the substance and potential next steps.
8: ეს რაღაც სულ ლურ ტანგოს გავს, სადაც ევროკავშირის წარმომადგენლები ამბობენ. აი ამადა ამ კანონზე რა სიტყვით. ქართული მხარე კი პასუხობს, ეს ტექნიკური შეხვედრა, რასაც თქვენ ითხოვთ პოლიტიკურია. ჩვენ არ ვართ პოლიტიკოსები, ამიტომ კანონს ვერ შევსვლით, რადგან ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა. შემდეგ კი ქართველები აგრძელებენ იმავეს მტკიცებას, რაც როგორც ჩანს ამ შეხვედრაზეც გააკეთეს. ქართული ოცნების მთელ ამ ნარატივს თბილისში არეულობის შესაქმნელად უცხოელი აგენტები ფინანსდებიან, ისინი სცემენ პოლიციას, ისინი ძალიან ძალადობრივები არიან. ასე რომ აი რატომ გვაქვს ამ კანონების საჭიროება და ასე გრძელდება შემდეგ. ასე რომ ძირითადად ევროკავშირი ამბობს შეცვალეთ კანონები, ისინი კი პასუხობენ. ჩვენ ვერ შევსვით კანონებს, რადგან აქ ტექნიკურ საკითხებზე, ტექნიკურ სამართლებრივ საკითხებზე სასაუბროდ ვართ. და შემდეგ თქვენს, რომ ეს ოპოზიცია უცხოური დაფინანსებაა და ყველაფერი ის, რაც პრობლემებს ქმნის საქართველოში. როგორც ვიცი, ქართულმა მხარემ თქვა, რომ ეს საკმაოდ კარგი შეხვედრა იყო. ევროკავშირის მხარემ კი ჩემი ინფორმაციით თქვა, რომ ამ საკითხში შორს ვერ წავედით. ასე რომ აქ ვართ. ეს არის ზუსტად იგივე პროცესის თავიდან დაწყება.
10: Georgia wants. They want to have a
8: ეს არის ის რაც საქართველოს უნდა. მათ სურთ პოლიტიკური დიალოგი, მათ სურთ დიალოგის განახლება ყველა პოლიტიკურ დონეზე. როგორც იცით, ევროკავშირი ამით განსაკუთრებით არ არის დაინტერესებული, რადგან ვერ ხედავენ რა არის ამის აზრი. და მათ როგორც იცით, ბოიკოტი აქვთ გამოცხადებული, მაგალითად, ბრიუსელში საქართველოს მაღალი დონის ოფიციალური პირების ვიზიტების შეხვედრებზე. შეიძლება თუ არა ეს შეიცვალოს. შესაძლოა საბოლოო ჯამში ევროკავშირის შეხვდეს ქართველებს, მაგრამ მერე რა. რაზე ისაუბრებენ? იმიტომ რომ შეხვედრის ჩასატარებლად საჭიროა კონდეს რაღაც, რაზეც ისაუბრებ. გარდა იმისა, რომ უბრალოდ წრეზე იარო. ასე რომ შეიძლება თუ არა შედგეს შეხვედრა. დიახ, მე ამას არ გამოურიცხავ. მოხდება თუ არა რამე ამ შეხვედრაზე, მე ასე არ ვფიქრობ. მივდივარ თუ არა იმ წერტილამდე, სადაც ევროკავშირს მოუწევს რთული გადაწყვეტილების მიღება. შიშობ რომ კი. ქართველებს სურთ, რომ ეს საკითხი უფრო მაღალ დონეზე გადაიტანონ. ევროკავშირს კი სურს ეს უფრო დაბალ დონეზე გადაჭრას. ისინი სხვადასხვა ენაზე საუბრობენ. აი ზუსტად ასეთი შტაბეჭდილება იქნება, როდესაც ეს ორი, საქართველო და ევროკავშირი ერთმანეთს ხვდება ხოლმე. და როგორ უნდა იპოვოა გამოსავალი? დარწმუნებული არ ვარ, რომ ამის გადაჭრა საერთოდ შესაძლებელია.
0: განუსმენდით დასაწყისში ევროკომისიის პრესპიკერს მარკუს ლამერც და შემდეგ უკვე რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელს რიკარდ იოზვიაკს. ამ თემაზე ოპოზიციის შეფასებებს არ მოვისმენთ, რას ამბობენ ანალიტიკოსები კახა გოგოლაშვილი და დიმიტრი ცკიტიშვილი.
11: ქართული ოცნების ინტერესებში შეიძლება შედიოდეს კიდევაც, რომ ევროკავშირმა ჩამოგვართვას უვიზო მიმოსვლა და ამით დაზარალდეს ძალიან ბევრი და ხალხს კიდე აუხსნან ისე, რომ თითქოს აი რა, როგორ არ უყვარდათ ევროკავშირში და როგორ არ ითვალისწინებენ ჩვენი ხალხის ესე ვთქვათ გაჭირვებას და რანაირად ესე ვთქვათ გვერდზევია. რა თქმა უნდა, ევროკავშირშიც ეს ძალიან კარგად ესმით და ახლა მიდის პრაქტიკულად აი ესეთი პოლიტიკური ბრძოლა, შეიძლება ვთქვათ, ევროკავშირი ცდილობს ერთი მხრივ ოცნებას აიზოლოს დემოკრატიისკენ შემოტრიალდეს, მეორე მხრივ ოცნებად ცდილობს ევროკავშირი დისტანცირება მოახდინოს პირიქით ევროკავშირისგან, მაგრამ ეს დაბრალდეს ევროკავშირს. ქართული ოცნება, ესე ვთქვათ, რაღაცნაირად ისეთ განცხადებებს აკეთებს, რომ აი როგორც პუტინი მაგალითად აკეთებს უკრაინასთან დაკავშირებით, რომ არაფერს არ ცნობს, არანაირ ბუჩას, არანაირ ვთქვათ სხვა რაღაც დანაშაულებს, რომელსაც ჩადის უკრაინაში, ყველაფერს იქით აბრალებს, ხო? ანუ აქაც ეს პოლიტიკა, იქით გადაბრალების პოლიტიკაა პრაქტიკულად.
12: ის რომ პირობითად თუ ის გადადგამს ნაბიჯებს, გაოქმნეს რამდენიმე კანონს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად აზიანებს დემოკრატიულ სისტემას, თუ აჩვენებს იმას, რომ პროგრესი მიმდინარეობს, მაგალითად ცალკეული დემოკრატიული ინსტიტუტების შექმნის და გაძლიერების კუთხით. ეს ამას შეიძლება გადააბატოს ეს პროცესი და თქვა დროებით შეჩერების მექანიზმი დაუყოვნებლივ არ მოქმედეს. ანუ საყოველთაოდ გულისხმობ. მაგრამ არ გონია, რომ მართალი გითხრა, მათ ეს ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ მათთვის ეს დათმობები იქნება ძალიან მათი ძალაუფლების დამაზიანებელი. ერთადერთი მე რასაც ველოდები, ის რომ გაძლიერდეს პროპაგანდა ევროკავშირის წინააღმდეგ და თქვა, რომ ეს არის ქართველი ხალხის დაჯა. სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, რომ ქართული ოცნება ჯის თავის მოსახლეობას მხოლოდ იმიტომ, რომ უკეთესი დემოკრატიული გარემო არ შექმნას. ეს არის სახელისუფლება ჯის თავის მოსახლეობას.
0: აი ასე ხედავენ ამ ყველაფერს კახა გოგოლაშვილი და დიმიტრი ცკიტიშვილი. რეკლამის დრო არის, რეკლამის შემდეგ კი ვისაუბრებთ უფრო ესეთ ფართო გაგებით ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკაზე, ევროკავშირთან ასეთი ურთიერთობა, ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რამდენად არის ასეთი შანსი ყველასთვის, რომ ამოქმედდეს და შეუჩერდეს საქართველოს ვიზო მიმოსვლა და მულტივექტორული არის თუ არა ქართული ოცნების პოლიტიკა, საერთოდ რას ნიშნავს ეს, ამაზეც ამასაც განვიხილავთ. მოკლედ რამდენიმე წუთში ამ თემებით გავაგრძელებ და ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაზეც ვისაუბრებთ.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
13: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
14: MBC ბანკ წერტილი G. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
15: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
16: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
15: 13 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
16: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
15: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ვიქტორ ყიფიანი ჯერ საქართველოს ინიციატივა ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ჯოუკეისის დამფუძნებელი საინტერესო იურისტი საინტერესო შტრიხი მისი ცხოვრებიდან ის გახლდათ ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატიც მოვისმინოთ რას ამბობს ის ქართული ეთნების საგარეო პოლიტიკაზე ზოგადად ვიზა ლიბერალიზაციაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაზე ჩინეთთან ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებაზე და ასე შემდეგ. ვიქტორ ყიფიანი.
1: ვილებით იმის პროგნოზირება ძალიან რთული არის, გადაწყვეტილება იქნება თუ არა მიღებული, მაგრამ თავისთავად ფაქტი, რომ საკითხი დადგა დღის სესიაში, არის რა თქმა უნდა ძალიან დამაზიანებელი. დამაზიანებელი არა მარტო რეპუტაციულად, არამედ პოლიტიკურად და ეკონომიკურად. ვინაიდან ქვეყანა, რომელიც დგება ასეთი საფრთხის ქვეშ, საინვესტიციო მიმზიდველობის კუთხით, მათ შორის არის ნაკლებად მოფხიბლული. ამიტომ თუნდაც ფაქტს აი ასეთი საკითხის გახმოვანების, ასეთი კონსულტაციების სამოწყების აქვს ძალიან მრავალ განზომილებიანი უარყოფითი შედეგი. ვიმეორებ, ეს არ არის მხოლოდ რეპუტაციული, არამედ არის მათ შორის უსაფრთხოების კუთხით და ეკონომიკური კუთხით. ზოგადად მე არა ერგზის ვითქვამს თქვენი ეთერების მეშვეობით, რომ არსებითი გადაწყვეტილება, რჩება შტაბეშტილება, რომ მოცნების წიაღში არის მიღებული ქვეყნის გეოპოლიტიკური კურსის ცვლილების შესახებ და ჩვენ პრაქტიკულად გადაცემიდან გადაცემამდე ამის მოწმენი ხვდებით, რომ ახალ-ახალი ფაქტები, ახალ-ახალი განვითარება თუ პროცესები ემატება. ამიტომ ჩემ და სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენი წმენა აი ამ განცხადებაში, ჩვენი დამაჯერებლობა უფრო მეტად ტკიცდება. ამდენად ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, თქვენ ახსენეთ მათ შორის ის პროცესები, რომლებიც დაჩქარდა. უცნაური არის კიდევ ის, რომ ნებისმიერი ასეთი გადაწყვეტილების უკან არის ძალიან ცუდად გათამაშებული დრამატურგია. ხო შეიძლება რაღაცა გაათამაშო უფრო შნოიანად, უფრო გემოვნებით. ეხლა შეიძლება გემოვნებას და უსტანდარტობას ჩვენ შევეხოთ ცოტა მოგვიანებით, იმიტომ რომ ის რაც ხდება, ეს არ არის მხოლოდ საშინაო პროცესები, ეს არ არის მხოლოდ შიდა პოლიტიკური პროცესები, ეს არ არის მხოლოდ გეოპოლიტიკური პროცესები, ეს არ არის მხოლოდ გეოპოლიტიკური ვექტორის შეცვლა, ეს არის ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის უარჩევანო დატოვება, მაღალ სტანდარტზე განაცხადის გაბათილება, ხარისხიან ცხოვრებაზე და ხარისხიანზე არა მარტო საყოფაცხოვრებო კუთხით, არამედ პოლიტიკის კეთების კუთხით, ეკონომიკის კეთების კუთხით. ამდენად აი ეს ყველაფერი სწორედ აი საბოლოო ჯამში ისეთ რა თქმა უნდა გეოპოლიტიკას აქვს თავისი დატვირთვა, მაგრამ როდესაც ხდება საბაზისო ქცევის სტანდარტების მოშლა, ალბათ მათ აღდგენას, აი ცივილიზაციურ საწყისებზე დაბრუნებას, კარგი გაგებით აი პრეტენზიული მოქალაქის აღზრდას და მის შარტულობას პოლიტიკურ პროცესში, როცა მას არა მარტო პერსპექტივას მოუკლავენ, არა მარტო იმედს, არამედ დაბალ სტანდარტს მიაჩვევენ და მდაბიო სტანდარტს, ამას გაცილებით უფრო დიდი დრო დასჭირდება და ეხლა შეიძლება ზოგიერთმა ჩვენმა მსმენელმა ან მაყურებელმა ჩათვალოს ხომ არ ვაბუქებ, ხომ არ ვადრამატიზირებ, მაგრამ კანონს მოევლება ასე თუ ისე, მთავრობის შემადგენლობას მოევლება, მაგრამ როდესაც ცხოვრებისგან, პოლიტიკისგან, ეკონომიკისგან, შენი ქვეყნისგან, აი მოლოდინის გამდაბიობა ხდება, აი ამის შემობრუნება და ჩვეულდრესებზე დაყენება, გაცილებით უფრო დიდ ძალისხმევასთან არის დაკავშირებული და მე სიმართლე რომ გითხრათ, ამაში შევედავ ყველაფერთან ერთად ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას და გამოწვევას სხვა პრობლემებთან ერთად. ქართული პოლიტიკა, არა მარტო საშინაო, არამედ საგარეო პოლიტიკა, არა მარტო პოლიტიკური და საგარეო პოლიტიკური კონცეფციებისგან არის დაცლილი, არამედ ნორმალური ლექსიკისგანაც ასევე არის გამოწვევი. არდა მithumetes ეს დასანანი არის, რომ აი ხო დებენ თავს იმაზე, რომ ქართული იდენტობა, სუვერენიტეტი, კულტურა, ჩვენი ისტორია და ასე შემდეგ. როგორი შეუფერებელი არის ის ლექსიკა, რასაც ჩვენ გვესმის, რომელსაც აღშირად ხა შეიძლება ესეც გადამეტებული აი რუსეთში ბებიები რო ჩამოჯდებიან სადარბაზოსთან და აი მე მეტრო საუბრობ, ასე მგონია მათი ლექსიკაც დღეს უფრო შეიძლება დახვეწილი იყოს ვიდრე იმ ადამიანების, რომლებსაც პრეტენზია აქვს, რომ ისინი ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერები არიან და ამ ლექსიკით ესაუბრებიან საპაროს ასე წარმოადგენენ ჩვენს ქვეყანას. ეს არის მათი სავიზიტო ბარათი. ეს ძალიან სავალალო ფაქტი არის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და აი ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი სტანდარტების დადაბლება, ჩვენ საკუთარ მოქალაქეს აჩვევენ იმ აზრს, რომ ასე შეიძლება ესაუბრო როგორც შენიას, ასევე გარე ასპარეზზე და დანარჩენი სამყაროს თვალში რა თქმა უნდა ეს არც თუ მისაბაძი სურათი არის. გარდა ამისა არის манипуляция მთელი რიგი ტერმინებით ჩვენ ვახსენებთ სუვერენიტეტი. ხა ჯერ სხვასულ თავი დავანებოთ, როგორ შეიძლება დაბახობდე სუვერენიტეტის არნახული ზეობით იმ ქვეყნის პირობებში, რომელიც ოკუპირებული არის და განუწყვეტლი მიმდინარეობს ცოცავი ანექსია. ეხლა თუ საუბარი არის სუვერენიტეტის გამტკიცებაზე ქვეყნის დანარჩენ ტერიტორიაზე, ოკუპირებული ტერიტორიების მიღმა, ეს ძალიან სავალალო მიდგომა არის საკითხებისადმი და მეტად რო არ თქვა, ეს პოლიტიკური დანაშაულიც არის, მაგრამ თუ ჩვენ საქართველოს ვაღიარებთ საერთაშორისო აღიარებულ საზრებში მივიჩნევთ, მაშინ რა სუვერენიტეტზე შეიძლება საუბარი იყოს ოკუპაციის პირობებში? ან რა სუვერენიტეტზე შეიძლება იყოს საუბარი და მშვიდობიანობაზე, როდესაც ქვეყანაში განმუდმებით ინერგება შფოთვა, პოლარიზაცია, სამართალს ვერ იპოვი, ქართული ეკონომიკა პრაქტიკულად არის ფრაგმენტირებული რამდენიმე შერჩევით ეკონომიკურ ცენტრებს შორის და წვდომა ეკონომიკურ რესურსებს და შემდეგ მათი განაწილება არის აბსოლუტურად გაუგებარ აი სინდიკატიურ წესებს დაქვემდებარებული. აი ესეთ პირობებში რა სტაბილურობაზე, რა სუვერენიტეზე და რა მშვიდობაზე შეიძლება იყოს საუბარი ჩვენთვის? აი ჩინეთთან დაკავშირებით ახლა ჩვენ ალბათ ორიოდეს ისეთ ამ თემასაც უნდა შევეხოთ. ესე იგი ნაცვლად იმისა, რომ ქართული პოლიტიკა ქართულ სივრცეს იყენებს როგორც საჭადრაკო დაფას, სადაც სხვადასხვა გეოპოლიტიკური გავლენები გადათამაშდება ისე, რომ ეს იყოს ქართული სახელმწიფოს ინტერესებში, პრაქტიკულად ხდება სხვადასხვა მსხვილი პოლუსების ურთიერთ დაპირისპირება და შეპირისპირება ქართულ სივრცეში. აი ყველაფერთან ერთად აი მავნებლობა ასეთი საგარეო ხაზი სწორედ ამაშიც გამოიხატება და ეს სხვათაშორის უშუალო კავშირში არის მშვიდობის გადაღებულ თემასთან. ჩვენ გაცილებით უფრო კონფრონტაციულ რეჟიმში შევდივართ, არამარტო რეგიონულ კონტექსში, არამედ გლობალურ კონტექსში. ესე იგი ჩვენ ყოფნის იმდენი თავხედობა და გამბედაობა, გამბედაობა არა თავხედობა და უკეთ რო ვთქვა ციბეცე, რომ შეერთებული შტატების ინტერესები და ჩინეთის ინტერესები ერთმანეთთან დავაპირისპიროთ არც მეტი და არც ნაკლები ჩვენ საშინაო კედლებში. ეხლა ჩინეთთან დაკავშირებით, უდავოა ჩინეთის ცივილიზაცია გამორჩეული, უდავოა რომ ჩინეთი არის ერთ-ერთი სისტემა შემქმნელი ქვეყანა მსოფლიო წესრიგში, უდავოა ის რომ

0: ლიგასთან არაფერი საერთო არ აქვს. თორე ზოგადად მე რა თქმა უნდა მივესალმები, იმიტომ რომ მithkoms araezis რომ დიდი ქვეყნებიც დღეს მრავალ ვექტორულობას მისდევენ და ეს აბსოლუტურად დასაშვები არის, მაგრამ როგორ გათამაშდება ეს კომბინაცია? რამდენად შენ გულწრფელი ხარ? შენ ზრახვებში როგორ საკუთარ მოსახლეობასთან ასევე გარე საფაროსთან რამდენად უნარი გაქვს და კომპეტენცია ეს გააკეთო და რამდენად რეალურად შენი ნამოქმედარი ემსახურება სახელმწიფო ეროვნულ ინტერესებს? ეს რა თქმა უნდა აბსოლუტურად სხვასაკეთია. სიყალბებზე რო საუბრობთ, ესე იგი ტერმინებით მანიპულირება ჩვენ ახსენეთ სტაბილურში დობას უმეტე მრავალ ვექტორულობა ძალიან მანიპულაციურად გამოიყენება ამ შემთხვევაში.
1: ვიქტორ ყიფიანს უსმენდით, ჯერ საქართველოს ინიციატივა, ჯერ საქართველოს დამფუძნებელს, ჯერ საქართველო უახლოეს ხანში პარტიადაც პარტიად უნდა გარდაიქმნას და ამის შესახებ საუბრობენ დამფუძნებლები. გავაგრძელებ პრინციპში თემას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გახსოვთ რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატების წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ადმინისტრაციას ავალებს დეტალურად შეისწავლოს საქართველოში რუსეთის და ჩინეთის დაზვერვის სააგენტოების მოქმედება. კანონპროექტი ასახავს ვაშინგტონის მზარდ შეშფოთებას, რომ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება სულ უფრო უახლოვდება შეერთებული შტატების მთავარი მეტოქეების მიერ კონტროლირებულ პოლიტიკურ ორბიტას. 8 ივნისს დაამტკიცა, მხარი დაუჭირა წარმომადგენელთა პალატამ ამ კანონპროექტს, ორპარტიული მხარდაჭერა მიიღო და დოკუმენტი ახლა სენატს უნდა გადაეგზავნოს. სენატში დამტკიცების შემთხვევაში კანონპროექტი სახელმწიფო მდივანს, ეროვნული უშრობის სააგენტოს დირექტორთან და თავდაცვის მინისტრთან ერთად დაავალდებულებს ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 180 დღეში წარმოადგინონ საიდუმლო ანგარიში საქართველოში რუსეთის და ჩინეთის დაზვერვის უჯრედების შეღწევის და ასევე რუსეთის და ჩინეთის გავლენების გადაკვეთის და თანამშრომლობის შესახებ. იგივე ვალდებულება შესულია შეერთებული შტატების თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში, რომელიც წარმომადგენელთა პალატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტმა დაამტკიცა და ახლა ასევე სენატის მხარდაჭერას ელის. საქართველოს ხელისუფლების მიმართ გამოთქმული კრიტიკის პარალელურად კანონპროექტის მხარდამჭერებმა, და ეს არ არის მხოლოდ ჯო ვილსონი, დემოკრატებიც არიან, რესპუბლიკელი კონგრესმენი გახლავთ ჯო ვილსონი, დემოკრატი კონგრესმენების მხარდაჭერაც არის, ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს ამ აქტს, კანონპროექტს, მოკლედ ხელისუფლების მიმართ გამოთქმული კრიტიკის პარალელურად კანონპროექტის მხარდამჭერებმა წარდგენისას ამ კანონპროექტის აღნიშნეს, რომ მიზანი ქართველი მოქალაქეების მხარდაჭერაა და არა ქვეყნის დასჯა. მათი განცხადებით კანონპროექტი არ ისახავს მიზნად საქართველოს მთავრობის დისკრედიტაციას, არამედ აჩვენებს, რომ შეერთებული შტატები კვლავ ერთგულია ქართველი ხალხის ევროატლანტიკური მისწრაფებების. ამის შემდეგ ძალიან ბევრი განცხადება გაკეთდა. შემდეგ უკვე 9 ივნისს ცნობილი გახდა ეს ცნობილი ბრიფინგი ირაკლი კობახიძემ ბიძინა ივანიშვილის შეხსახებ, რომ მისაუბრა რამდენიმე 8 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში, რომ აქებდა ბიძინა ივანიშვილს. აი ამავე ბრიფინგზე მან ახსენა, ირაკლი კობახიძემ ახსენა ჩინეთსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება. 9 ივნისს გაფორმდა, უკვე ახალ ეტაპზე გადავიდა სტრატეგიული პარტნიორობა. 3 წლით ადრე გაფორმდა სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება და ახლა უკვე ყოვლისმომცველი გახდა ეს შეთანხმება და ამის შესახებ გავიგეთ ბრიფინგიდანაც და პარალელურად ჩინეთის საელჩომ გავრცელა ინფორმაცია. მოკლედ, ამ ბრიფინგის შემდეგ, ანუ 9 ივნისის ბრიფინგის შემდეგ, ირაკლი კობახიძემ უკვე 10 ივნისს კიდევ ერთი ბრიფინგი მოიწვია და იქ უკვე ჩინეთთან, აი ამ ხნის განმავლობაში ჩინეთთან ურთიერთობის შესახებ ისაუბრა და რამდენად მნიშვნელოვანია ჩინეთთან გაფორმებული ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება. კობახიძემ მაშინ თქვა, რომ ეს არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისითო. კობახიძემ ბრიფინგზე მიმოიხილა საქართველოს და ჩინეთის ურთიერთობა, მისი თქმით ეს არის სამაგალითო სტრატეგიული პარტნიორობა და კობახიძის შეფასებითვე ჩინეთის ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანას ეპყრობა როგორც თანასწორს და თანატოლს, რაც გლობალური პოლიტიკის არსებული მანკიერებების ფონზე განსაკუთრებულად თვალშისაცემი და დასაფასებელიაო. ამავე დროს, ხო, ამ პერიოდში ბევრი განცხადება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებით, დღესაც მოვისმენთ კომენტარებსო და მოგვიანებით. იქამდე ის

0: ეს ახალი წერილი ფილოსოფოს შათირიშვილის დღეს გავრცელდა და მედია საშუალებების ნაწილმა ეს აქტიურად დაიწყო მისი დატრიალება. ეს ხშირად სწორედ ჩათირიშვილის წერილებით ქართული ოცნების პოზიციებს ვიგებთ ხოლმე. და ჩათირიშვილი საკუთარ წერილში განიხილავს ჯოულსონის მიერ ინიცირებულ და არამხოლოდ ჯოულსონის მიერ ინიცირებულ კანონ პროექტს და ამბობს, რომ მისი საბოლოო ბედი ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი იქნება იმის დასადგენად, მოქმედებს თუ არა ახალი ამერიკული ადმინისტრაცია ეგრეთ წოდებული დიპ სტეიტის გავლენის ქვეშ. შათირიშვილის შეფასებით კანონ პროექტის მიზანი რეალურად საქართველოს ჩინეთის სტრატეგიული პარტნიორობის შეზღუდვა და არა რუსეთის, ირანისა თუ ჩინეთის გავლენებისგან საქართველოს დაცვა. წერილის ავტორი ამტკიცებს, რომ საქართველოს და ჩინეთ შორის თანამშრომლობაზე განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთება დაკავშირებულია ქვეყნის ეკონომიკური და პოლიტიკური გაძლიერების შეჩერების მცდელობასთან, აღნიშნავს შათირიშვილი. აი კიდევ რას წერს და მინდა ეს ნაწილი სრულად გიკითხოთ. თუ კი საბოლოოდ ჯოულსონის კანონ პროექტი ძალაში შევა, ცხადი გახდება, თუ რის გამო ითრევს ფეხს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია და რატომ არ ალაგებს ურთიერთობას საქართველოსთან. ცხადი გახდება ისიც, რომ საქართველოსთან მიმართებაში თავადაც იმ პოლიტიკას ატარებენ, რასაც ბაიდენის ადმინისტრაციას მიაწერდნენ. ცხადი გახდება, რომ კონგრესი და ადმინისტრაცია არა ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, არამედ უნისონში, დიპ სტეიტის დავალებით მოქმედებენ. რაც მთავარია, ცხადი გახდება, რომ ახალი ადმინისტრაციაც და კონგრესიც დიპ სტეიტისგან იმართება, ხოლო დონალდ ტრამპი დიპ სტეიტის ისეთივე მარიონეტია, როგორც მაკრონი ან მერცი. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, თუ კი პროცესები ამგვარად წარიმართა, ეს იქნება ყველაზე აშკარა მტკიცებულება იმისა, რასაც უკვე კარგახანია ფაქტებითა და მაგალითებით ვადასტურებ, რომ დონალდ ტრამპი დამოუკიდებელი ფიგურა არაა და ის და მისი ადმინისტრაციაც ისევე ემსახურებიან დიპ სტეიტს, როგორც მისი წინამორბედი. ასე რომ კომიკური ჯოულსონის კანონ პროექტის მომავალი ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორია ამ ყველაფრისა, ამიტომაც საქართველოს საზოგადოება და მართველი გუნდი მზად უნდა იყოს ყველაფრისთვის, მათ შორის დიპ სტეიტის მორიგი დარტყმისთვის, რასაც მომზადებულები და ინფორმირებულები უნდა შევხვდეთ. და პეესის სახით ჩათირიშვილი წერს, თუკი მოვლენები ამ სამწუხარო მიმართულებით განვითარდა, გამორიცხული არ არის, რომ კონგრესი ევროპარლამენტის როლში ვიხილოთ და მაგალითად საქართველოს ბომბეი და ლონდონამდე გვირაბის გაყვანისთვის, ანუ ირანის ინტერესების გატარებისთვის დაუწესონ სანქციებიო, აღნიშნავს ჩათირიშვილი, რომლის წერილები, პოზიციები პრაქტიკულად ყოველთვის ემთხვევა ქართული ოცნების პოზიციებს. უბრალოდ აი ამ თემებზე ჯერჯერობით, რომ დიპ სტეიტით იმართება, დიპ სტეიტის გავლენის ქვეშ არის დონალდ ტრამპი, ქართული ოცნების წევრები ამაზე არ საუბრობენ ჯერჯერობით, მაგრამ შემდეგ ალბათ ამაზეც ისაუბრებენ. მოკლედ, ყველაფერი ისევ იქნება სხვების ბრალი, რაღაც დიპ სტეიტის, ეგრეთ წოდებული გლობალური ომის პარტიის, ყველა სხვისი და არა ქართული ოცნების, თუნდაც საგარეო პოლიტიკის ან იმ პრობლემების, რაზეც აი ცოტა ხნის წინ მაგალითად იგივე ვიქტორ ყიფიანიც საუბრობდა. ჩვენთან რეკლამის არ არის ჯერჯერობით რეკლამის დრო და ამიტომ სანამ სინქრონებს მოვისმენთ, Freedom House-ის პოლიტიკისა და ადვოკატირების დირექტორი კეტი ლაროკი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან ურთიერთობა არ უნდა გადატვირთოს იქამდე, სანამ საქართველოს ხელისუფლება არ გაათავისუფლებს პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულ ადამიანებს. ლაროკი წერს, რომ ბოლო თვეებში საქართველოს ხელისუფლება აქტიურად ცდილობს ტრამპის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას. ქართული ოცნების წარმომადგენლები საუბრობენ განახლებულ დიპლომატიურ კონტაქტებსა და ეკონომიკურ პროექტებზე, მათ შორის თბილისში ტრამპ ტაუერის სადლო მშენებლობაზე, როგორც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების დათბობის ნიშნებზე, თუმცა Freedom House-ის წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ ამავე პერიოდში საქართველოს ხელისუფლებამ გააღრმავა თანამშრომლობა ჩინეთთან, გააძლიერა კავშირები ირანთან და კრიტიკის ობიექტი გახდა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების შესაძლო გვერდის ავლის საკითხებთან დაკავშირებით. ქვეყნის შიგნით ხელისუფლებამ გააკაცრა ზეწოლა განსხვავებული აზრის მქონე მოქალაქეებზე, მიიღო რეპრესიული კანონები და ევროკავშირთან მოლაპარაკების შეჩერებით უგულებელყო მოსახლეობის ევროპული ინტეგრაციისადმი მხარდაჭერა. და Freedom House-ის წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატების სტრატეგიული ინტერესია საქართველოს დემოკრატიულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში შენარჩუნება, თუმცა ეს მისი თქმით არ ნიშნავს ქართული ოცნების პირობებით ურთიერთობების აღდგენას. ახლა რეკლამაზე გავიდეთ და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების შესახებ და რა ეტაპზეა ეს ურთიერთობები ახლა, რას ამბობენ პოლიტიკოსები, ამასაც მოვისმენთ.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალეთ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strapi ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: საქართველოში 19 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან. პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ახლა კი მოვისმინოთ, რას ამბობენ პოლიტიკოსები. ირაკლი კობახიძე, ლევან მახაშვილი, ქართული ოცნების წარმომადგენელი პარლამენტიდან, ასევე ნაციონალური მოძრაობიდან ირაკლი ფავლენიშვილი, ლელო ძლიერი საქართველოს წევრი ირაკლი კუპრაძე და გიგა ფარულავა, გახარია საქართველოსთვის წევრი.

0: საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატები ერთად ცდილობთ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას. ასე დროს, როდესაც ჯო ვილსონი, რომელიც წარმოადგენს მართველ პარტიას, თავს ესხმის საქართველოს ჩინეთთან ურთიერთობის გაღრმავების გამო, არის აბსოლუტურად ალოგიკური და ამ ალოგიკურობას აქვს ერთ-ერთი მიზეზი. ის იღებს დაკვეთებს, დავალებებს, ეს დავალებები არის მიმართული ჩვენი ხალხის ინტერესების წინააღმდეგ, ჩვენი ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, თუმცა როგორც აქამდე არ ქონდა არავითარი განსაკუთრებული ფასი ჯო ვილსონის განცხადებს, ასევე იქნება მომავალშიც.
1: ურთიერთობები არის, ურთიერთობები არის აღდგენილი, ერთ-ერთი რაც შეიძლება ვეძიოთ და ვარკვიოთ არის სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენას თუ შევძლოთ კონკრეტული დღისესწრიფით. თუ ვერ შევძლოთ, ჩვენც არაერთხელ ვახსენებთ, ხო? ნუ ერთგვარი საზომი ეს იქნება სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა და სწორედ ამით განიზომება რამდენად ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია არის თავისუფალი არაფორმალური გავლენებისგან. ეს ჩვენ დიდი ხანია ამას ვამბობთ, ჩვენთვის სამიზნე და ასაწონი და გასაზომი იქნება სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა.
2: აღგებია თუ სინამდვილეში რა დამოკიდებულება აქვს ამერიკის მიმართ ჯოანიშოს და მის რეჟიმს და კარგად არის გასაგები თუ როგორი ანტიამერიკულია სინამდვილეში ეს რეჟიმი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ამერიკას აქვს კონკრეტული პირობები, ეს უმაღლეს დონეზე ბაჭო ბატონმა რუბიომას და ზოგადად ყველა სახელმწიფო სხვა ინსტიტუციის წარმომადგენელმა საქართველოსთან თემაზე საუბრისას განაცხადა, რომ ასევე კონკრეტული პირობები და ამ პირობების დაკავშირების გარეშე, რა თქმა უნდა, ვერ მოხერხდება ამ გლობალურობის გამოყოფა და კრიზისის მოგვარება.
3: შეუძლებელია იმ ორი პოლუსის შენარჩუნება და სტრატეგიული თანამშრომლობა, რასაც ივანიშვილი ცდილობს. უბრალოდ ცხადია, რომ ივანიშვილს არ უნდა დასავლეთთან თანამშრომლობა, შეუძლებელია გინდოდეს თანამშრომლობა დასავლურ სამყაროსთან, შტატებთან და ევროკავშირთან და პარალელურად ყოველდღიურად შევროწყოფას აყენებდე, იღებდე ანტიდასავლურ გადაწყვეტილებებს, პოლიტიკას, ქმნიდე ისეთ პირობებს, სადაც ელჩები არიან მრავალი თავდასხმის წინ, ვისი მხრიდან თან ზარქუას მხრიდან თავდასხმის მსხვერპლი.
4: დღეს არსებული ის არანორმალური, როგორც საშინაო, ასევე საგარეო პოლიტიკური ვექტორი ოცნების მიერ შემოთავაზებული, მათ შორის განსაკუთრებით არადემოკრატიული პროცესები, იქნება ეს პოლიტპატიმრები თუ სხვა, ასე ვთქვათ, რეპრესიული კანონმდებლობა, რომელიც რეალურად ზღუდავს კონსტიტუციის განსაზღვრულ გამოხატვის თავისუფლებას ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ბუნებრივია ძალიან ცირეც ფაქტურად არტოვებს შესაძლებლობას იმისას, რომ მოხდეს ურთიერთობის გადატვირთვა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან.
5: თქვენ უსმენთ ირაკლი კობახიძეს, ლევან მახაშვილს, ირაკლი ფავლენიშვილს, ირაკლი კუპრაძესა და გიგა ფარულავას. და პრინციპში ამ თემაზეც და ასევე ჩინეთთან ურთიერთობაზე, ირანთან ურთიერთობაზე ისაუბრა დავით უსუფაშვილმა ტევე პირველის ეთერში და მისი ინტერვიუდან მცირე ნაწილი მინდა შემოგთავაზოთ.
6: ფონზე ხდება ჩვენი მართლა სტრატეგიული პარტნიორების ყოველდღიური განკითხება, მათ მიმართ მოსახლეობაში რაღაცა ესეთი დანერგვა საფრთხის, იმიტომ რომ დღეს ოცნებას რომ მოусმინოთ, საიდან მოდის საქართველოსთვის შესაძლო საფრთხე? ეს მოდის ევროპიდან და ამერიკიდან, რომლებიც იმართებიან. ესე იგი, ჩვენი ხარდამჭერი მოდის იქედან და ვინ არ არის მათი ჭკუით დიპ სტეიტის მავნე გავლენის ქვეშ საქართველოს წინააღმდეგ? არ არის ჩინეთი, არ არის რუსეთი. გაგიგიათ რამე, რომ ესე იგი მოსკოვზეც წვდება იმ დიპ სტეიტის საწია ჩინეთზე, არ გაგიგია? ესე იგი იმ ვითარებაში, როდესაც სტრატეგიულ პარტნიორებს, რომლებთანაც სტრატეგიულ შეთანხმებებში პირდაპირ გვიწერია, აი მაგალითად აიღეთ ბრიტანეთთან სტრატეგიული შეთანხმების დოკუმენტი, რომელშიც ბრიტანეთი ამბობს, რომ ის გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას, დე-ფაქტო ანექსიას, რომ ის მხარს დაუჭერს მშვიდობიან მოგვარებას ამ კონფლიქტების, რომ ის საქართველოს სახელმწიფოებრივი საზღვრების ურღოების მომხრეა და ასე შემდეგ. აიღეთ ახლა ჩინეთთან დადებული შეთანხმება და როდესაც პრემიერ-მინისტრი გამოდის და ამბობს, რომ შეერთებულ შტატებთან მანამდე სტრატეგიული ურთიერთობა ის ხო ფარატინა ქაღალდი, ისმენენ გინდა ჩიკელები მოსახლეობა და მეორე ჩავხედოთ რიცხვებს, ვისი ფინანსური დახმარების ხარჯზე გამოძურა საქართველო ხან შიმშილისგან, ხან უშუქობისგან, ხან რუსეთის პირდაპირ ფიზიკური თავდასხმისგან, ვინ იყო ის, ვინც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უპირობო აღიარებას ჩემპიონობდა სოფლიო მასშტაბით და ვინ შეაჩერა ის ტალღა, რაც რუსეთს უნდა და რო აეგორებინა აფხაზეთის და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ოლქთან და ასე შემდეგ. და ამას ფარატინა ქაღალდს უწოდებ, როდესაც პროცემის წილობრივად მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით ისრაელის შემდეგ საქართველო იყო ნომერი 2 მიმღები ქვეყანა შეერთებული შტატების დახმარების და ამას ეძახი ფარატინა ქაღალს და ახლა აი ჩინეთთან ურთიერთობა ახლა სერიოზული ამბავი და რა არის ჩინეთთან ურთიერთობა 2025 წლის განმავლობაში ჩინეთიდან შემოვიტანეთ 6-ჯერ მეტი პროდუქცია ვიდრე ჩინეთში გავიტანეთ ესე იგი ჩვენზე 500-ჯერ დიდი ქვეყანა რომაა და ჩინეთთან ურთიერთობაში თუ რამე ხეირი უნდა ვნახოთ ეს არის სწორედ ის რომ საექსპორტო ხაზები გაიხსნას რომ აქ სამუშაო ადგილები შეიქმნას და იქ აქ ჩვენმა მოქალაქეებმა მიიღონ ხეირი ხდება პირიქით ანუ ჩინეთიდან 5-ჯერ მეტი შემოგვაქვს ვიდრე გაგვაქვს ანუ აქ ვყიდულობთ ჩინურ პროდუქციას და იქაურ მუშახელს ვაფინანსებთ და ეს არის თურმე საქმე მეორე ჩინური კომპანიები რომ აშენებენ გზებს ზოგმესენი ხშირად შეწარმოაჩენენ რომ თითქოს ეს ჩინეთის ფულითაც ხდება ან ნაჩუკარით ან ნასესხებით ნუ რას უკაცრავად ეს არის ფული რომელიც საქართველოს ისესხა ევროპული ბანკებიდან ისეს ხა და უნდა ჩაასესხოს, ოღონ ეს ისეს ხა და ისევ დასაქმდა, ანუ ეს თავისთავად ცუდი კი არ არის და საერთოდ რაზე ლაპარაკობენ, რომ თურმე ვინმე აქ ან მე ან ვინმე ჩინეთის წინააღმდეგი ვარ? სად იყვნენ ეგენ, როცა სიძინპის ხდებოდი მე პეკინში, პარლამენტის თავმჯდომარეობის დროს? სად იყვნენ ეგენ, როცა თეირანში ჩავდიოდი და ხდებოდი ლარიჯანი, პარლამენტის თავმჯდომარე იყო ახლა ერთ-ერთი აფეთქების დროს გარდაიცვალა და იმათ პრეზიდენტს და იმათ ორივე ქვეყანასთან ურთიერთობა სწორია, მაგრამ გააჩნია რა კონტექსტში? მე რო ჩავდიოდი ერთგანას და მეორეგანას ჩავდიოდი ასე. საქართველოს ჩვენ გვაქვს ნატოს წევრობის გეგმა, ჩვენ გვაქვს ევროკავშირის წევრობის გეგმა, ჩვენ ვართ ასეთი და ასეთი და ასეთი, გვინდა თქვენთანაც ურთიერთობა იმ საკითხებში, რომელშიც გვექნება ურთიერთგაგება. და ამათ რაზე მოუწერეს ხელი ჩინეთს სტრატეგიულ შეთანხმებაში, რომ საქართველოს იქნება ჩინური მართლობის სისტემის მხარდამჭერი მსოფლიოში. ჩინური მართლობის სისტემა. რა არის ჩინური მართლობა? კომუნისტური პარტია არის ხელისუფლებაში. სამი დღემშიოთ. იქ მითხრეს, რომ იცითო, ჩვენ აქ სხვა პარტიას გვყავს პარლამენტში. დაინტერესდი, ვინ არის სხვა პარტია მეთქი? ვინ არის ეს სხვა პარტია? ეს არის ჩინეთის პოლიტიკური პარტიების ფედერაცია. რომელიც ყველა პარტია წარმოადგენს. ოღონდ იმ ფედერაციაში 80%-იანი უმრავლესობა აქვს კომუნისტურ პარტიას. ანუ მართლობის

0: ღირებულებები, ადამიანის უფლებები, მრავალ პარტიულობა, სასამართლოს დამდა ასე შემდეგ. იგივე ირანთან, ირანში რომ ჩავედით ზუსტად ამავე იმით. ის კი არა რომ იცი რა ევროპა და ამერიკა გვებძვის, იმიტომ რომ დიპ სტეიტის მასში არიან და ქართული სახელმწიფოს წრები არიან და ახლა ჩვენ ახალ მეგობრებს ვეძებთ. არა, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები არიან ისინი, თქვენ ხართ ჩვენი მეზობლები, გვაქვს ძალიან ესეთი ისტორია, შავთეთრი, სხვადასხვანაირი. გვინდა ურთიერთობა, სავაჭროც, კულტურულიც და სხვაც. ძალიან შეიძლება გაიგეს. ლარიჯანმაც და პრეზიდენტმაც და სხვებმაც. და ჩინეთის ლიდერიც და ყველა, რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა ურთიერთობა. გვინდა მსოფლიოსთან ურთიერთობა. მაგრამ რა კონტექსტში? ვინ ხარ შენ, როდესაც ამ ხელშეკრულებაზე ხელს უწერ? შეერთებულ შტატებთან წვეთ სტრატეგიულ პარტნიორობას, ევროპას, ტრადვარას ვზეიმო. ეს ამაშია. ანუ რა ას ჯამში რა გამოდის და მიტყობთ რუსეთს პირდაპირ ვერ ახსენებენ.
1: ხო?
0: ამასობაში ის არ გვინდა, ის არ გვინდა, ისტერია, მის თავგადაკრულ მომხრესაც კი ოცნების. მე კითხოვებადებ, ხო, გავიგეთ, მაგრამ მაშინ როგორ ვიცხოვროთ ახლა? წავიდა ეს 80-იანების ბოლოში, გასვოთ ალბათ თქვენს, ცნობილი ამბავი, მანდარის გავყიდით, ჩაის გავყიდით, ბორჯომს და ვიცხოვრებთ. ნუ აღმოჩნდა ეგრე მარტივად არ არის საქმე. უჭირდება პარტნიორები. და ამიტომ ახლა ვისთან, ახლა მოდი ჩინეთს შევიყვანოთ.

0: დავით უსუფაშვილს უსმენთ ახლა. დასასრულამდე რამდენიმე ამბავი მოკლედ 4 ოქტომბრის ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი დამხობის საქმეზე გაიზარდა იმ პირთასია, რომელსაც პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს დღეს სასამართლოს ხდომაზე, რომელსაც მოსამართლე გიორგი გელაშვილი თავმჯდომარეობდა. პროკურორმა როინ ხინთიბიძემ განაცხადა, რომ საპროცესო შეთანხმებას მიაღწიეს ბრალდებულ ზაქრო ალბუთაშვილთან. წინას ხდომაზე ალბუთაშვილი ამბობდა ასეთ რამეს: მე ვარ უდანაშაულო, მე ვასრულებდი სამშვიდობო მისიას, იქ თუ რამე არ მოხდა, ჩემი დამსახურებაც არის, წამართვეს სამსახური, წამართვეს ხელფასი, წამართვეს ყველაფერი, ნადგურდება ჩემი ოჯახიო. საპროცესო შეთანხმების პირობაა ბრალის აღიარება და 3 წელი პირობითი მსჯავრი. ზაქრო ალბუთაშვილი საპროცესო საფუძველზე მას შემდეგ გათავისუფლდება, რაც საქმე ცალკე გამოიყოფა და სხვა მოსამართლე ჩაატარებს საპროცესო შეთანხმების გაფორმების ხდომას. ამ დროისთვის საპროცესო შეთანხმება 23 დემონსტრანტს გაუფორმდა, სულ 65 ადამიანია ბრალდებული, 11 უკვე მსჯავრდებული იყო 23-დან, მათ შორის ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი დამხობის მონაწილე პოლიტიკოსები, მათ 7 წლით აღუკვეთეს თავისუფლება, დაკავებულებს, რომლებიც საპროცესო შეთანხმებაზე უარს იტყვიან, 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ, მათი სასამართლოს მათი საქმეების განხილვა გრძელდება. და კიდევ ერთი პოლიციის პოლკოვნიკი გოგა მემანიშვილი საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილედ დაინიშნა. მემანიშვილი აქამდე ამავე დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის თანამდებობას იკავებდა და აქტიური იყო საპროტესტო აქციების პროცესში, პრინციპში ყოველდღიურად საპოლიციო დანაყოფებთან ერთად მემანიშვილიც ადგილზე აკვირდებოდა ამდრომდე მოვლენებს პარლამენტთან მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ შალვა ბარელაძემ თანამდებობა თავისი გადაწყვეტილებით დატოვაო, არ ვრცელდება ასეთი ინფორმაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებული გვერდის ყველაფერი პოლიციის შესახებ ინფორმაციით კი თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსად დავით მამაგეიშვილი დაინიშნა. მემანიშვილი ამ თანამდებობაზე შეცვალა მამაგეიშვილმა. პოლიტკომერსანტი ამით დასრულდა, ეს კვირაც სამუშაო კვირაც სრულდება. მე ორშაბათს დავბრუნდები ისევ პირდაპირ ეთერში, ისევ მთავარი ამბებით. მანამდე კი მშვიდობიან შაბათკვირას გისურვებთ. დროებით.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე იპოთეკურ სასხლებზე რეგულაციების შემსუბუქებასა და დეველოპერების შიდა განვადებების სქემებში გარკვეულ რისკებს ხედავს, წერს BMG, როგორც IMF-ის მიერ მომზადებულ საქართველოს ეკონომიკის მიმოხილვის ანგარიშს ანათქვამი. ბოლო პერიოდში დეველოპერების მიერ კვაზი იპოთეკური სასხლების გაცემა სწრაფად გაიზარდა, რის საპასუხოდაც ეროვნულმა ბანკმა იპოთეკურ სასხლებზე რეგულაციები შეარბილა. ფონდი აღნიშნავს, რომ იპოთეკურ დაკრედიტებაზე სტანდარტების შემსუბუქებამ შესაძლოა ფინანსური სტაბილურობის რისკების შექმნას. აქედან გამომდინარე, სავალუტო ფონდმა გასცა რეკომენდაცია, რომ დეველოპერებზე ეროვნული ბანკის ზედამხედველობა გაფართოვდეს იმ შემთხვევაში, თუ მათი საქმიანობა ფინანსურ შუამავლობად ჩაითვლება, წერია სტატიაში. მიმდინარე წელს დაიწყება დაახლოებით 30 ახალი სკოლის მშენებლობა და 70-მდე სკოლის რეაბილიტაცია, ხოლო დაახლოებით 60 სკოლა დასრულდება და ექსპლუატაციაში შევა. ამის შესახებ რევა სოხაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ უკვე ჩატარებულია შესაბამისი კონკურსები და მიმდინარეობს პროექტების მომზადება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Табулас ინფორმაციით ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის შეერაღებული ძალების კომიტეტმა 11 ივნის 2027 წლის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის ფარგლებში მხარი დაუჭირა უკრაინისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარების გაგრძელებასა და დაფინანსების 750 მილიონ დოლარამდე გაზრდას. კომიტეტის მიერ შემოთავაზებული ყოველწლიური თავდაცვის პოლიტიკის კანონპროექტი 750 მილიონ დოლარს მოიცავს უკრაინის უსაფრთხოების დახმარების ინიციატივისთვის, რომელიც პენტაგონის ხელმძღვანელობით მოქმედი პროგრამა და უკრაინას იარაღი თამარ გებს შეერთებული შტატების თავდაცვის კომპანიებთან დადებული კონტრაქტების საფუძველზე. სენატის კანონპროექტი ასევე კრძალავს უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის სუვერენიტეტის აღიარების მიზნით თანხების გამოყენებას და ავალდებულებს უკრაინისთვის სადაზვერო ინფორმაციის მიწოდებას მისი სამხედრო ოპერაციების მხარდასაჭერად. კანონპროექტმა უნდა გაეროს სრული საკანონმდებლო პროცესი, მათ შორის დებატები და დამტკიცდეს კონგრესის ორივე პალატის მიერ ნათქვამია სტატიაში. ავტომობილების უსაფრთხოების ამერიკული რეგულატორის განცხადებით, იაპონური ავტოგიგანტი Honda უკანა საკედის კომპონენტების შესაძლო გამომართვების გამო 80514 ავტომობილს უკან გაიწევს, რადგან აღნიშნული დეფექტი მგზავრების დაშავების ან ავარიის რისკს აგრძნობლად ზრდის. უცხოება მედია. როგორც განცხადებიდან ირკვევა, საავტომობილო კომპანიის ეს გადაწყვეტილება უკანა ქვედა ჩარჩოს ეხება, რომელიც დროთა განმავლობაში შესაძლოა კოროზიამ დააზიანოს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დაზღვევის ბაზრის სტრუქტურაში ცვლილებებია. ჯანდაცვაჯი წერს, რომ 2026 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, რომლების დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურმა გამოაქვეყნა, სამედიცინო დაზღვევის წილი 58.13% იყო. წინა წლის იმავე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 55.4% შეადგენდა. მეორე ადგილზე მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევა 17.93%-ით, მესამეზეა სიცოცხლის დაზღვევა 7.81%-ით, მეოთხე და მეხუთე ადგილზე 1.26% სამოგზაურო დაზღვევა და უბედური შემთხვევის დაზღვევა იკავებენ. როგორც ეს სტატისტიკა აჩვენებს, გასული წლის იმავე პერიოდში სამოგზაურო დაზღვევა მხოლოდ 0.68% შეადგენდა წერია სტატიაში. სოფლიო ბანკმა 2026 წლის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.5%-ით 5%-ამდე შეამცირა. ამის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ გლობალური ეკონომიკის პერსპექტივების ანგარიში. 2027 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.5%-ით გაუმჯობესებულია და 5.5% შეადგენს. 2028 წელს კი ქვეყნის რეალური მშპ-ზრდა 5% იქნება. სოფლიო ბანკის შეფასებით, ენერგიის მაღალი ფასები სავარაუდოდ ყველაზე დიდ ზეწოლას საქართველოზე, სომხეთზე, მოლდოვასა და თურქეთზე ზემოახდენ, სადაც ენერგიის სუფთა იმპორტის შიდა ენერგიის მოხმარების 70% აღემატება.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: 2025 წელს შენგენის ვიზაზე უარი რუსეთის თითქმის 53000 მოქალაქეს ეთქვა. ეუწყება Bank Business Travel. რუსეთის ტუროპერატორთა ასოციაციის განცხადებით, უარისკმის მაჩვენებელი ზედიზედ მესამე წელია იკლებს. 2023 წელს ის 10.6% იყო, 2024 წელს 7.5%, გასულ წელს კი 6.3%-ამდე შემცირდა. იტალიაში ნეაპოლის გარშემო არსებული წრიულის გზა ტანჯენციალე დი ნაპოლი ქვეყანაში პირველი საგზაო ინფრასტრუქტურა გახდა, რომელმაც ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამინისტროს განჭკვიანი გზის ოფიციალური სერტიფიკატი მიიღო. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. მასალის თანახმად ეს აღიარება ადასტურებს გზაზე იმ მოწინავე ტექნოლოგიების დანერგვას, რომლებიც უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტურის მონიტორინგს, მოძრაობის ინტელექტუალურ მართვას და რეალურ დროში მონაცემთა გასვლას მაგისტრალსა და ავტომობილებს, მათ შორის უპილოტო ტრანსპორტ შორის. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: 13 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
5: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
6: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
5: საქართველოში 20 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
9: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფალუტის ჯიხურის მეპატრონე კახა კოტორაშვილი, რომელიც 665 მილიონი ამერიკული დოლარის გათეთრებაში იყო, ბრალდებული სასამართლომ დამნაშავე ცნოდა 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამის შესახებ ინფორმაცია PMG-ს ბრალდებულის ადვოკატმა ედიშერ ქარჩავამ დაუდასტურა. მისი თქმით, გადაწყვეტილებას აუცილებლად სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. საპროცესო შეთანხმება ვცადეთ, თუმცა ამ ეტაპზე ვერ შევთანხმდით, განაცხადა ადვოკატმა. ცნობისთვის, საქართველოს პროკურატურამ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან ერთად 624 მილიონი ამერიკული დოლარისა და 35 მილიონი ევროს ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ბრალდებით კახა კოტორაშვილი 16 სექტემბერს დააკავა. პროკურატურის ვერსიით, ბრალდებულმა მის საკუთრებაში არსებული ეროვნული ბანკის მიერ ნებადართული ვალუტის გადამცველი პუნქტის საქმიანობის საფარქვეში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა განზრახ იგნორირებით მოაწყო დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხის შეკრების კონვერტაციის გზით წარმოშობის შეცვლისა და ლეგალურ მიმოქცევაში განთავსების უკანონო ქსელი. კომპანია კავკასუს როუდ პროექტის ხელმძღვანელის პაატა ტრაპაიძის განცხადებით, გზის დაპროექტებისას აუცილებელია მისი მზიდუნარიანობის განსაზღვრა და წინასწარ დადგენა, თუ რა ტიპისა და რა ზომის ავტომობილები იმოძრავებენ აღნიშნულ გზაზე. პაატა ტრაპაიძე მიესალმება სიახლეს, რომლის მიხედვით მაგისტრალებსა და გზებზე სპეციალური სასწორები დამონტაჟდება, თუმცა როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, თუ შესაბამისი კონტროლი არ იქნება, მაგისტრალებზე სასწორის დაყენებას აზრი არ აქვს. სოფლიოს არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში გადატვირთული მანქანებით გადაადგილება, რასაც საკმაოდ ხშირად ხდებით საქართველოში, არ ხდება. მესრულებით ვეთანხმები, რომ უნდა დაინერგოს სპეციალური სასწორები, რადგან სხვანაირად რაც არ უნდა გააკეთო, გზა მაინც ძალიან მალე გაფუჭდება. აქამდე მსგავსი პროექტების ცდელობები იყო, თუმცა ბოლომდე არ განხორციელდა. ფიქრობ, რომ კონტროლის მექანიზმის ადეკვატური უნდა იყოს, რადგან რა აზრი აქვს სასწორის დაყენებას, თუ მაინც გაატარებ არასწორად დატვირთულ მანქანას. სასწორმა უნდა შექმნას ისიში, რომ თუ მე არასწორად მაქვს დატვირთული მანქანა და გაცილებით მეტი ტვირთი მიდის, მე ამ გზაზე არ შემიშვებენ, ამბობს პაატა ტრაპაიძე. სოფლიო ბანკმა 2026 წლის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.5%-ით 5%-ამდე შეამცირა. ამის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ გლობალური ეკონომიკური პერსპექტივების ანგარიში. 2027 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.5%-ით გაუმჯობესებულია და 5.5%-ს შეადგენს. 2028 წელს კი ქვეყნის რეალური მშპ ზრდა 5% იქნება. სოფლიო ბანკის შეფასებით, ენერგიის მაღალი ფასები სავარაუდოდ ყველაზე დიდ ზეწოლას საქართველოზე, სომხეთზე, მოლდოვასა და თურქეთზე მოახდენს, სადაც ენერგიის უფთა იმპორტი შიდა ენერგიის მოხმარების 70%-ს აღემატება. 25 ივნისიდან თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებს შორის რეგულარული ფრენები იწყება, ინფორმაციას სტავ ჯორჯია აუცილებს. აღნიშნული მიმართულებით რეისებს კვირაში 4-ჯერ ავიაკომპანია Georgian Airways-ი შეასრულებს. ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში თბილისი-ბათუმი, თბილისი-სახარო ხაზზე ფრენები ყოველ სამშაბათს, ხუთშაბათს, შაბათსა და კვირას Boeing 737 ტიპის ხომალდით შეასრულდება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან აღნიშნულ დღეებში რეისები 9 საათზე განხორციელდება, ბათუმიდან კი 19 საათსა და 30 წუთზე. ფრენის ხანგრძლივობა 45 წუთში ადგეს ნათქვამია ინფორმაციაში. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ადიგენის მუნიციპალიტეტში შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი ბაღდათი აბასთუმანი ბენარას საავტომობილო გზის 4.2 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს აქტიურად აგრძელებს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. პროექტით გათვალისწინებულია გზის სავალ ნაწილზე ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგება, რკინა-ბეტონის მილებისა და კედლების, კიუვეტების მიერთებების, მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა. სამუშაოები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მათი ღირებულება 5.7 მილიონი ლარია. ბაღდათი აბასთუმანის გზის მონაკვეთი რამდენიმე დასახლებას აკავშირებს, ხოლო აბასთუმანი ბენარას მონაკვეთი აბასთუმანს, ვარხანს, უნწასა და ბენარას მოიცავს. პროექტის დასრულების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება და გადაადგილების უსაფრთხოება და კომფორტი ხოლო საქართველოს ცენტრალური ნაწილიდან თურქეთის საზღვრამდე გზავრობის დრო დაახლოებით 90-120 წუთით შემცირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
10: უცხოეთის ახალი ამბები.
9: ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი 15-17 ივნისს დაგეგმილ დიდი შვიდეულის სამიტამდე ჰორმუზის რუტაში საომარი მოქმედებების დასრულებისა და ნაოსნობის აღდგენის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას უახლოვდებიან. ამის შესახებ ინფორმაციას Bloomberg-ი აუცილებს. დიდი შვიდეულის სამიტი 15-17 ივნისს საფრანგეთში. საფრანგეთის ალპებში, ევიანში გამართება. ჟენევა ახლოს მდებარეობს და გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის კვირას მემორანდუმის ხელმოწერის შესაძლო ადგილად განიხილება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან შეთანხმების ხელმოწერა შესაძლოა ამ შაბათ კვირას ევროპაში მოხდეს. ტაბულას ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის შერაღებული ძალების კომიტეტმა 11 ივნის 2027 წლის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის ფარგლებში მხარი დაუჭირა უკრაინისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარების გაგრძელებასა და დაფინანსების $750 მილიონამდე გაზრდას. კომიტეტის მიერ შემოთავაზებული ყოველწლიური თავდაცვის პოლიტიკის კანონპროექტი $750 მილიონს მოიცავს უკრაინის უსაფრთხოების დახმარების ინიციატივისთვის, რომელიც პენტაგონის ხელმძღვანელობით მოქმედი პროგრამა და უკრაინას იარაღით ამარაგებს შეერთებული შტატების თავდაცვის კომპანიებთან და ბოლი კონტრაქტების საფუძველზე. სენატის კანონპროექტი ასევე კრძალავს უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის სუვერენიტეტის აღიარების მიზნით თანხების გამოყენებას და ავალდებულებს უკრაინისთვის სადაზვერო ინფორმაციის მიწოდებას მისი სამხედრო ოპერაციების მხარდასაჭერად. კანონპროექტმა უნდა გაეროს სრული საკანონმდებლო პროცესი, მათ შორის დებატები და დამტკიცდეს კონგრესის ორივე პალატის მიერ. თქვენია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დამრუნდება.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
11: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
12: წარმოგიდგენთ 13 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარავდები, ქუთაისშიც პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურში პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში ვაშე პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
11: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 31 მაისის ჩათვლით ქვიშახრეშის უკანონო მოპოვების 39 ფაქტი გამოავლინეს. დეპარტამენტის ინფორმაციით, მათგან 9 ფაქტი სისხლის ამორფის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. სამართალ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 257,000 ლარია. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სამართალ დამღოვებისთვის ჩამორთმეულია 25 ერთეული სპეციალური ტექნიკა ნათქვამი ინფორმაციაში. უძრავი ქონების სექტორში მოქმედი რეგულაციები აუცილებელია, ხოლო პროექტების განხორციელება მხოლოდ წინასწარ გაყიდვებზე დამოკიდებული არ უნდა იყოს. ამის შესახებ ინჯგუფის დამფუძნებელმა პაატა კოკაიამ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, თანამედროვე პროექტები ყველა მოქმედ რეგულაციას უნდა აკმაყოფილებდეს, მათ შორის ენერგოეფექტურობისა და სახანძრო უსაფრთხოების მიმართულებით. ხარისხიანი პროდუქტი აუცილებლად უნდა მივიღოთ. ფინები აუცილებლად უნდა იყოს ენერგოეფექტური. სახანძრო რეგულაციები დაცული, თუ გვინდა რომ პროდუქტი შექმნათ, აღნიშნა პაატა კოკაიამ.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ინდოელი მილიარდერის მუკეშ ამბანის კონგლომერატი Reliance Industries ინდოეთში Meta Platforms-ის განკუთვნილ პირველ AI მონაცემთა ცენტრს ააშენებს. ფორბსის ცნობით, ობიექტი, რომლის სიმძლავრე 68 მეგავატი იქნება, ინდოეთის შტატ გუჯარატში განთავსდება და დაახლოებით 2 წელიწადში მშენებლობის დასრულების შემდეგ მარკ ზაქერბერგის კომპანიას იჯარით გადაეცემა. ფრანგული გვიანას ტროპიკებიდან აღმოსავლეთ საფრანგეთის უძველეს ტყეებამდე 1000ობით ჰექტარ ტყის მასივს დაცული ტერიტორიის სტატუსი მიენიჭა. ევრონეუსის ცნობით, 9 ივნის საფრანგეთმა 7 ახალი ბიოლოგიური ნაკრძალის შექმნისა და 2 არსებულის გაფართოების შესახებ განაცხადა. ახალ ამბებს ვწვლად კომერსანტ ჯიზაგაცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 455 0880.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ლევან მეხუზლას განცხადებით, ალკოჰოლიანი სასმელების QR ნიშანდება პროდუქტის მიკვლევადობისა და სახელმწიფო კონტროლის გაძლიერებას ემსახურება. მისი ვეთქმით, სისტემა ფალსიფიკაციისა და გაურკვეველი წარმომავლობის ღვინის წინააღმდეგ ბრძოლის დამატებითი ინსტრუმენტი იქნება, ხოლო ნიშანდების ღირებულება შესაძლოა 10 თეთრი იყოს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. როგორც ლევან მეხუზლა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, QR ნიშანდების კონკრეტული ფორმა და ფუნქციონირების მოდელი შემდგომი რეგულაციების ფარგლებში განისაზღვრება. ჩვენთვის, როგორც მარეგულირებლისთვის და ამ დარგის ზედამხედველი ორგანოსთვის, ეს არის ძალიან კარგი ინსტრუმენტი მიკვლევადობისთვის, ანუ ამ ნიშანდების საშუალებით სრულად იქნება უზრუნველყოფილი პროდუქტის მიკვლევადობა და შესაბამისად ის პრობლემები, რაც არის, რომ სადღაც გაურკვეველი წარმომავლობის ღვინო იყიდება ხოლმე, ეს ამ პრობლემის მოგვარების ძალიან კარგი საშუალება იქნება. აღნიშნული ფართოდ გამოიყენება სურსათის სფეროში, რაც მარეგულირებლისთვის ძალიან ბევრ ინფორმაციას იძლევა, აცხადებს სააგენტოს თავმჯდომარე. ორეთას 25 წლის მონაცემებით საქართველოში 53 პროფესიული თეატრი ფუნქციონირებდა, აქედან 42 ერთეული იყო დრამის, მუსიკალური კომედიისა და მინიატურების, 7 თოჯინების, 2 ოპერისა და ბალეტის, ხოლო 2 ბავშთა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრი. თეატრების უმრავლესობა 54.7% ფუნქციონირებდა ქალაქ თბილისში, 13.2% იმერეთში, ხოლო დარჩენილი 32.1% სხვა რეგიონებში. სტატისტიკა საქსტატი ავცილებს. სანგარიშო პერიოდში ღონისძიებებზე დამსწრე მაყურებელთა საერთორიცხოვნობა წინა წელთან შედარებით 2.5%-ით შემცირდა და 620.3000-ი შეადგინა.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა გლობალური მშვიდობის ინდექსი. ჩამონათვალში შესულია 2026 წლისთვის სოფლიოში ყველაზე მშვიდობიანი ქვეყნები. მედის ინფორმაციით, კვლევა მოიცავს 163 ქვეყანას და ითვალისწინებს ქვეყნის შიგნით უსაფრთხოების საშუალო დონეს, შიდა და გარე კონფლიქტების არსებობას და მილიტარიზაციის ხარისხს. მასალის თანახმად, ისლანდია ზედიზედ 19 წელია რეიტინგის ლიდერია. ქვეყანას არ ყავს მუდმივი ჯარი, აქვს დანაშაულის უკიდურესად დაბალი მაჩვენებელი და სოციალური ნდობის მაღალი დონე. ავსტრალიის შტატ კუინსლენდში მდებარე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ქალაქი იყიდება. დეილი მეილის ცნობით, მას ამჟამად მხოლოდ 2 მცხოვრები ჰყავს. ქალაქი კულადი ბრისბენიდან 800 კილომეტრში მდებარეობს. მისი გასაკეთი ფასი 400,000 ავსტრალიური დოლარია. ახალ ამბებს ვხსნათ კომერსანტ ჯიზე გაცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 13 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.46 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52 599-2014-55
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9 უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: საქართველოში 21 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: სოფლიო ბანკმა 2026 წლის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.5%-ით 5%-ამდე შეამცირა. ამის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ გლობალური ეკონომიკური პერსპექტივების ანგარიში. 2027 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.5%-ით გაუმჯობესებულია და 5.5%-ს შეადგენს. 2028 წელს კი ქვეყნის რეალური მშპ-სრდა 5% იქნება. სოფლიო ბანკის შეფასებით ენერგიის მაღალი ფასები სავარაუდოდ ყველაზე დიდ ზეწოლას საქართველოს, სომხეთზე, მოლდოვასა და თურქეთზე მოახდენს, სადაც ენერგიის სუფთა იმპორტი შიდა ენერგიის მოხმარების 70%-ს აღემატება. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ITIS ენერგიის დამფუძნებელმა მერაბ ლომინაძემ ფეროშენადნობების სექტორში არსებული ტენდენცია შეაფასა. ისე თქმით, თურქეთის მხრიდან გაზრდილი მოთხოვნით ქართულმა მსხვილმა კომპანიებმა ისარგებლეს და ექსპორტი გაზარდეს. ჰორმუზის რუტის დაკეტვამ შეაფერხა რიგი ქვეყნების ფეროშენადნობების საექსპორტო გზები, მათ შორის ინდოეთის. ამ პროცესმა გამოიწვია ფეროშენადნობებზე არაფასის, არამედ მოთხოვნის ზრდა. შესაბამისად, ჩვენ სახეზე გვაქვს თურქულ ბაზარზე ქართულ ფეროშენადნობებზე გაზრდილი მოთხოვნა. ამით ძალიან კარგად ისარგებლეს ჩვენთან არსებულმა მსხვილმა კომპანიებმა, კერძოდ ჯორჯიან მანგანეზმა და ჭიათურ მანგანეს ჯორჯიამ. ამ პროცესს კარგად დაემთხვა ის გარემოებაც, რომ გაზაფხულის სეზონი მოუწია მოთხოვნის ზრდას. სწორედ იმ პერიოდში ჯორჯია მანგანეზის ჯგუფში შემოვა ჰიდროელექტროსადგურს ჰქონდა ენერგიის სიჭარბის პერიოდი. ამ თანხმოდრიდან გამომდინარე კომპანიამ გაზარდა ფეროშენადნობის წარმოება, რაც პისერად აისახა ექსპორტსა და დასაქმებაზე, ამბობს ლომინაძე. ისე თქმით, ფეროშენადნობებზე გაზრდილი მოთხოვნით ვერ ისარგებლეს მცირე კომპანიებმა. მერაბ ლომინაძე ამბობს, რომ ამ ყველაფრის მიზეზი ელექტროენერგიის ტარიფების ზრდა. სამწუხაროა ის, რომ თურქეთის მხრიდან ზარდი მოთხოვნით ვერ ისარგებლეს ფეროშენადნობების მწარმოებელმა მცირე საწარმოებმა. მიუხედავად მზარდი მოთხოვნისა და მცირედით გაზრდილი ფასის ამ კომპანიებს წამოეწიათ ტარიფების ზრდა ელექტროენერგიაზე, რამაც შეაფერხა ქართული ფეროშენადნობების კიდევ უფრო მეტი წილით მოხვედრა თურქულ ბაზარზე, ამბობს მერაბ ლომინაძე. საქართველოს ავიაბაზარს კიდევ ერთი ევროპული ავიაკომპანია ემატება. რუმინული დანიარი თბილისის მემართულებით პირდაპირი ფრენების შესრულებას მომავალი თვიდან შეუდგება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ალექსანდრე გაჩეჩილაძე აცხადებს, რომ მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოსა და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახლდება და ფრენები კვირაში ორი სიხშირით შესრულდება. ინფორმაცია სააგენტო ავცხადებს. დანიარი იქნება ევროპიდან რიგით მე-17 ავიაკომპანია, რომელიც განახორციელებს ფრენებს, ხოლო ბუქარესტი-თბილისის მიმართულება იქნება რიგით 42 საჰაერო ხაზი, სადაც შესრულდება ფრენები. საქართველოსა და ევროპას შორის ამჟამად ფრენები ხორციელდება 160 სიხშირით, განაცხადა ალექსანდრე გაჩეჩილაძე. ტურიზმის სექტორმა კრიზისული პერიოდი დაძლია და ამჟამად აქტიურ პიკშია. ამის შესახებ BMG-სთან ტურისტული კომპანია Check-in Travel-ის დირექტორი ლევან ოსეფაიშვილი საუბრობს. მისი თქმით, მიუხედავად საავიაციო საწვავის გაძვირებისა და გაზაფხულზე დაფიქსირებული მასობრივი გაუქმებისა, ტურისტული ინდუსტრია ზაფხულის სეზონს რეკორდული მაჩვენებლებით ხვდება. მარტსა და აპრილში განვითარებული მოვლენების გამო ჩავშნების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაუქმდა, თუმცა როგორც ლევან ოსეფაიშვილი განმარტავს, მოხმარებელთა უდიდესი ნაწილი ბაზარს მალევე დაუბრუნდა.

0: უახლოეს დღეებში სითბოს ფონზე საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ზოგან შესაძლებელია სეტყვა 13-15 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო არცხობს. ქალაქ თბილისში ღამის საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +26, +28 გრადუსი დაფიქსირდება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ბერლინში ექსტრემალური სიცხისგან ჯანმრთელობის დაცვის სამოქმედო გეგმების განახლებული რეკომენდაციები წარადგინა. ჯანდაცვა ჭიწერს, რომ ეს არის მეორე გამოცემა, რომელიც ახლებს 2008 წლის დოკუმენტს და მოიცავს 8 ძირითად დამცავ ელემენტს. ახალი რეკომენდაციები იძლევა სამეცნიერო საფუძველს მზადყოფნისა და რეაგირების სისტემების განვითარებისთვის. მათ შორისაა ადგილობრივ დონეზე სიცხის შესახებ გაფრთხილების სისტემების გაუმჯობესება, დაუცველი ჯგუფების, ხანდაზმულებისა და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირების ინფორმირება და უნებაზე დაფუძნებული გაგრილების ზომების განხორციელება, როგორიცაა პარკები, ურბანული ხეები, მდინარეები და ტყეები. ნათქვამია სტატიაში. ზედიზედ მეორე თვეა ოპეკის ანალიტიკოსებმა შეამცირეს 2026 წელს გლობალურ ნავთობზე მოთხოვნის ზრდის პროგნოზი. ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ ის დღეში 0.97 მილიონი ბარელით გაიზრდება 16.13 მილიონ ბარელამდე. თქვამია ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში. მედია იუწყება, რომ წინა პროგნოზით მოთხოვნა დღეში 1

0: 1.17 მილიონი ბარელის გაიზრდებოდა და 133 მილიონ ბარელს მიაღწევდა. ამგვარად შეფასება დღეში 200,000 ბარელი შემცირდა. ახალ ამბებს რსლად პორტალ კომერსანზე გაცნობთ.
1: ახალი ამბები კომერსანზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 6 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარავდები, ქუთაისში +29, ხოლო ბათუმში +28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +22, ბაკურენში +18, მესტიაში +21, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტასტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურში +26, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +16, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +33, ბაქოში +27, ხოლო ერევანში +28 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 31 მაისის ჩათვლით ქვიშახრეშის უკანონო მოპოვების 99 ფაქტი გამოავლინეს. დეპარტამენტის ინფორმაციით, მათგან 9 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. სამართალ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 257,000 ლარია. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სამართალ დამღვევებისთვის ჩამორთმეულია 25 ერთეული სპეციალური ტექნიკა, ნათქვამია ინფორმაციაში. უძრავი ქონების სექტორში მოქმედი რეგულაციები აუცილებელია, ხოლო პროექტების განხორციელება მხოლოდ წინასწარ გაყიდვებზე დამოკიდებული არ უნდა იყოს. ამის შესახებ ინჯგუფის დამფუძნებელმა პაატა კოკაიამ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, თანამედროვე პროექტები ყველა მოქმედ რეგულაციას უნდა აკმაყოფილებდეს, მათ შორის ენერგოეფექტურობისა და სახანძრო უსაფრთხოების მიმართულებით. ხარისხიანი პროდუქტი აუცილებლად უნდა მივიღოთ. ბინები აუცილებლად უნდა იყოს ენერგოეფექტური. სახანძრო რეგულაციები დაცული, თუ გვინდა რომ პროდუქტი შექმნათ, აღნიშნა პაატა კოკაიამ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ინდოელი მილიარდერის მუკეშ ამბანის კონგლომერატი Reliance Industries ინდოეთში Meta Platforms-ის განკუთვნილ პირველ AI მონაცემთა ცენტრს ააშენებს. Forbes-ის ცნობით, ობიექტი, რომლის სიმძლავრე 68 მეგავატი იქნება, ინდოეთის შტატ გუჯარატში განთავსდება და დაახლოებით 2 წელიწადში მშენებლობის დასრულების შემდეგ Mark Zuckerberg-ის კომპანიას იჯარით გადაეცემა. ფრანგული გვიანას ტროპიკებიდან აღმოსავლეთ საფრანგეთის უძველეს ტყეებამდე 1000ობით ჰექტარ ტყის მასივს დაცული ტერიტორიის სტატუსი მიენიჭა. ევრონიუსის ცნობით, 9 ივნის საფრანგეთმა 7 ახალი ბიოლოგიური ნაკრძალი შექმნისა და 2 არსებულის გაფართოების შესახებ განაცხადა. ახალ ამბებს ვწვლად კომერსანტ ჯიზოგაძის ცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ლევან მეხუზლას განცხადებით, ალკოჰოლიანი სასმელების QR ნიშანდება პროდუქტის მიკვლევადობისა და სახელმწიფო კონტროლის გაძლიერებას ემსახურება. ისევე თქმით, სისტემა ფალსიფიკაციისა და გაურკვეველი წარმომავლობის ღვინის წინააღმდეგ ბრძოლის დამატებითი ინსტრუმენტი იქნება, ხოლო ნიშანდების ღირებულება შესაძლოა 10 თეთრი იყოს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. როგორც ლევან მეხუზლა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, QR ნიშანდების კონკრეტული ფორმა და ფუნქციონირების მოდელი შემდგომი რეგულაციების ფარგლებში განისაზღვრება. ჩვენთვის, როგორც მარეგულირებლისთვის და ამ დარგის ზედამხედველი ორგანოსთვის, ეს არის ძალიან კარგი ინსტრუმენტი მიკვლევადობისთვის, ანუ ამ ნიშანდების საშუალებით სრულად იქნება უზრუნველყოფილი პროდუქტის მიკვლევადობა და შესაბამისად ის პრობლემები, რაც არის, რომ სადღაც გაურკვეველი წარმომავლობის ღვინო იყიდება ხოლმე, ეს ამ პრობლემის მოგვარების ძალიან კარგი საშუალება იქნება. აღნიშნული ფართოდ გამოიყენება სურსათის სფეროში, რაც მარეგულირებლისთვის ძალიან ბევრ ინფორმაციას იძლევა, აცხადებს სააგენტოს თავმჯდომარე. ორ წლის მონაცემებით საქართველოში 43 პროფესიული თეატრი ფუნქციონირებდა, აქედან 42 ერთეული იყო დრამის, მუსიკალური კომედიისა და მინიატურების, 7 თოჯინების, 2 ოპერისა და ბალეტის, ხოლო 2 ბავშთა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრი. თეატრების უმრავლესობა 94.7% ფუნქციონირებდა ქალაქ თბილისში, 13.2% იმერეთში, ხოლო დარჩენილი 32.1% სხვა რეგიონებში. სტატისტიკა საქსტატი ავრცელებს. სანგარიშო პერიოდში ღონისძიებებზე დამსწრე მაყურებელთა საერთორი ცხოვნება წინა წელთან შედარებით 2.5%-ით შემცირდა და 620.3000-ი შეადგინა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა გლობალური მშვიდობის ინდექსი. ჩამონათვალში შესულია 2026 წლისთვის სოფლიოში ყველაზე მშვიდობიანი ქვეყნები. მედის ინფორმაციით, კვლევა მოიცავს 163 ქვეყანას და ითვალისწინებს ქვეყნის შიგნით უსაფრთხოების საშუალო დონეს, შიდა და გარე კონფლიქტების არსებობას და მილიტარიზაციის ხარისხს. მასალის თანახმად, ისლანდია ზედიზედ 19 წელია რეიტინგის ლიდერია. ქვეყანას არ ყავს მუდმივი ჯარი, აქვს დანაშაულის უკიდურესად დაბალი მაჩვენებელი და სოციალური ნდობის მაღალი დონე. ავსტრალიის შტატ კუინსლენდში მდებარე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ქალაქი იყიდება. დეილი მეილის ცნობით, მას ამჟამად მხოლოდ 2 მცხოვრები ჰყავს. ქალაქი კულადი ბრისბენიდან 800 კილომეტრში მდებარეობს. მისი გასაყიდი ფასი 400.000 ავსტრალიური დოლარია. ახალ ამბებს ვწვლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: საქართველოში 22 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: სოფლიო ბანკმა 2026 წლის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.5%-ით 5%-ამდე შეამცირა. ამის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ გლობალური ეკონომიკური პერსპექტივების ანგარიში. 2027 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.5%-ით გაუმჯობესებულია და 5.5%-ს შეადგენს. 2028 წელს კი ქვეყნის რეალური მშპ-ზრდა 5% იქნება. სოფლიო ბანკის შეფასებით, ენერგიის მაღალი ფასები სავარაუდოდ ყველაზე დიდ ზეწოლას საქართველოზე, სომხეთზე, მოლდოვასა და თურქეთზე მოახდენს, სადაც ენერგიის სუფთა იმპორტი შიდა ენერგიის მოხმარების 70%-ს აღემატება. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ITIS ინერჯის დამფუძნებელმა მერაბ ლომინაძემ ფეროშენადნობების სექტორში არსებული ტენდენცია შეაფასა. ისეთ მე თურქეთის მხრიდან გაზრდილი მოთხოვნით ქართულმა მსხვილმა კომპანიებმა ისარგებლეს და ექსპორტი გაზარდეს. ჰორმუზის რუტის დაკეტვამ შეაფერხა რიგი ქვეყნების ფეროშენადნობების საექსპორტო გზები, მათ შორის ინდოეთის. ამ პროცესმა გამოიწვია ფეროშენადნობებზე არაფასის, არამედ მოთხოვნის ზრდა. შესაბამისად, ჩვენ სახელზე გვაქვს თურქულ ბაზარზე ქართულ ფეროშენადნობებზე გაზრდილი მოთხოვნა. ამით ძალიან კარგად ისარგებლეს ჩვენთან არსებულმა მსხვილმა კომპანიებმა, კერძოდ ჯორჯიან მანგანეზმა და ჭიათურ მანგანეს ჯორჯიამ. ამ პროცესს კარგად დაემთხვა ის გარემოებაც, რომ გაზაფხულის სეზონი მოუწია მოთხოვნის ზრდას. სწორედ იმ პერიოდში ჯორჯია მანგანეზის ჯგუფში შემოვა ჰიდროელექტროსადგურს ჰქონდა ენერგიის სიჭარბის პერიოდი. ამ თანხვედრიდან გამომდინარე კომპანიამ გაზარდა ფეროშენადნობის წარმოება, რაც მყისერად აისახა ექსპორტსა და დასაქმებაზე, ამბობს ლომინაძე. ისეთ მით ფეროშენადნობებზე გაზრდილი მოთხოვნით ვერ ისარგებლეს მცირე კომპანიებმა. მერაბ ლომინაძე ამბობს, რომ ამ ყველაფრის მიზეზი ელექტროენერგიის ტარიფების ზრდა. სამწუხაროა ის, რომ თურქეთის მხრიდან ზარდი მოთხოვნით ვერ ისარგებლეს ფეროშენადნობების მწარმოებელმა მცირე საწარმოებმა. მიუხედავად მზარდი მოთხოვნისა და მცირედით გაზრდილი ფასის, ამ კომპანიებს წამოეწიათ ტარიფების ზრდა ელექტროენერგიაზე, რამაც შეაფერხა ქართული ფეროშენადნობების კიდევ უფრო მეტი წილით მოხვედრა თურქულ ბაზარზე, ამბობს მერაბ ლომინაძე. საქართველოს ავიაბაზარს კიდევ ერთი ევროპული ავიაკომპანია ემატება. რუმინული დანიარი თბილისის მიმართულებით პირდაპირი ფრენების შესრულებას მომავალი თვიდან შეუდგება. სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს დირექტორის მოადგილე ალექსანდრე გაჩეჩილაძე აცხადებს, რომ მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოსა და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახლდება და ფრენები კვირაში ორი სიხშირით შესრულდება. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. დანიარი იქნება ევროპიდან რიგით მე-17 ავიაკომპანია, რომელიც განახორციელებს ფრენებს, ხოლო ბუქარესტი-თბილისის მიმართულება იქნება რიგით 42 საჰაერო ხაზი, სადაც შესრულდება ფრენები. საქართველოსა და ევროპას შორის ამჟამად ფრენები ხორციელდება 160 სიხშირით, განაცხადა ალექსანდრე გაჩეჩილაძე. ტურიზმის სექტორმა კრიზისული პერიოდი დაძლია და ამჟამად აქტიურ პიკში. ამის შესახებ BMG-სთან ტურისტული კომპანია Check-in Travel-ის დირექტორი ლევან ოსეფაიშვილი საუბრობს. მისი თქმით, მიუხედავად საავიაციო საწვავის გაძვირებისა და გაზაფხულზე დაფიქსირებული მასობრივი გაუქმებისა, ტურისტული ინდუსტრია ზაფხულის სეზონს რეკორდული მაჩვენებლებით ხვდება. მარტსა და აპრილში განვითარებული მოვლენების გამო ჩავშნების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაუქმდა, თუმცა როგორც ლევან ოსეფაიშვილი განმარტავს, მოხმარებელთა უდიდესი ნაწილი ბაზარს მალევე დაუბრუნდა.

0: უახლოეს დღეებში სითბოს ფონზე საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ზოგან შესაძლებელია სეტყვა 13-15 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო აცილებს. ქალაქ თბილისში ღამის საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +26, +28 გრადუსი დაფიქსირდება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ბერლინში ექსტრემალური სიცხისგან ჯანმრთელობის დაცვის სამოქმედო გეგმების განახლებული რეკომენდაციები წარადგინა. ჯანდაცვა ჭირს, რომ ეს არის მეორე გამოცემა, რომელიც ახლებს 2008 წლის დოკუმენტს და მოიცავს 8 ძირითად დამცავ ელემენტს. ახალი რეკომენდაციები იძლევა სამეცნიერო საფუძველს მზადყოფნისა და რეაგირების სისტემების განვითარებისთვის. მათ შორისაა ადგილობრივ დონეზე სიცხის შესახებ გაფრთხილების სისტემების გაუმჯობესება, დაუცველი ჯგუფების, ხანდაზმულებისა და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირების ინფორმირება და ბუნებაზე დაფუძნებული გაგრილების ზომების განხორციელება, როგორიცაა პარკები, ურბანული ხეები, მდინარეები და ტყეები. ნათქვამია სტატიაში. ზედიზედ მეორე თვეა ოპეკის ანალიტიკოსებმა შეამცირეს 2026 წელს გლობალურ ნავთობზე მოთხოვნის ზრდის პროგნოზი. ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ ის დღეში 0.97 მილიონი ბარელით გაიზრდება 106.13 მილიონ ბარელამდე. თქვამია ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში. მედია იუწყება, რომ წინა პროგნოზით მოთხოვნა დღეში 1.17 მილიონი ბარელით გაიზრდებოდა და 106.33 მილიონ ბარელს მიაღწევდა. ამგვარად შეფასება დღეში 200.000 ბარელით შემცირდა. ახალ ამბებს რცხვად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 13 ივნისი 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარავდები, ქუთაისშიც +30, ხოლო ბათუმში +28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +26, ბაკურიაში +21, მესტიაში +19, გუდაურში +14, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +26, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +29, ამბროლაურში +27, ხოლო წყალტუბოში +30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +23, პარიზში +27, ნიუ-იორკში +32, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +30 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 31 მაისის ჩათვლით ქვიშახრეშის უკანონო მოპოვების 99 ფაქტი გამოავლინეს. დეპარტამენტის ინფორმაციით, მათგან 9 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. სამართალ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 257,000 ლარია. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სამართალ დამღვევებისთვის ჩამორთმეულია 25 ერთეული სპეციალური ტექნიკა ნათქვამია ინფორმაციაში. უძრავი ქონების სექტორში მოქმედი რეგულაციები აუცილებელია, ხოლო პროექტების განხორციელება მხოლოდ წინასწარ გაყიდვებზე დამოკიდებული არ უნდა იყოს. ამის შესახებ ინჯგუფის დამფუძნებელმა პაატა კოკაიამ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, თანამედროვე პროექტები ყველა მოქმედ რეგულაციას უნდა აკმაყოფილებდეს, მათ შორის ენერგოეფექტურობისა და სახანძრო უსაფრთხოების მიმართულებით. ხარისხიანი პროდუქტი აუცილებლად უნდა მივიღოთ. ფინები აუცილებლად უნდა იყოს ენერგოეფექტური. სახანძრო რეგულაციები დაცული, თუ გვინდა რომ პროდუქტის შექმნათ, აღნიშნა პაატა კოკაიამ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ინდოელი მილიარდერის მუკეშ ამბანის კონგლომერატი Reliance Industries ინდოეთში Meta Platforms-ის განკუთვნილ პირველ AI მონაცემთა ცენტრს ააშენებს. Forbes-ის ცნობით, ობიექტი, რომლის სიმძლავრე 68 მეგავატი იქნება, ინდოეთის შტატ გუჯარატში განთავსდება და დაახლოებით 2 წელიწადში მშენებლობის დასრულების შემდეგ Mark Zuckerberg-ის კომპანიას იჯარით გადაეცემა. ფრანგული გვიანას ტროპიკებიდან აღმოსავლეთ საფრანგეთის უძველეს ტყეებამდე ათასობით ჰექტარ ტყის მასივს დაცული ტერიტორიის სტატუსი მიენიჭა. ევრონიუსის ცნობით, 9 ივნის საფრანგეთმა 7 ახალი ბიოლოგიური ნაკრძალის შექმნისა და 2 არსებულის გაფართოების შესახებ განაცხადა. ახალ ამბებს ვწვლად კომერსანტ ჯიზაგაძის ცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ლევან მეხუზლას განცხადებით, ალკოჰოლიანი სასმელების QR ნიშანდება პროდუქტის მიკვლევადობისა და სახელმწიფო კონტროლის გაძლიერებას ემსახურება. მისი ვეთქმით, სისტემა ფალსიფიკაციისა და გაურკვეველი წარმომავლობის ღვინის წინააღმდეგ ბრძოლის დამატებითი ინსტრუმენტი იქნება, ხოლო ნიშანდების ღირებულება შესაძლოა 10 თეთრი იყოს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. როგორც ლევან მეხუზლა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, QR ნიშანდების კონკრეტული ფორმა და ფუნქციონირების მოდელი შემდგომი რეგულაციების ფარგლებში განისაზღვრება. ჩვენთვის როგორც

0: სარეგულირებლისთვის და ამ დარგის ზედამხედველი ორგანოსთვის ეს არის ძალიან კარგი ინსტრუმენტი მიკვლევადობისთვის, ანუ ამ ნიშანდების საშუალებით სრულად იქნება უზრუნველყოფილი პროდუქტის მიკვლევადობა და შესაბამისად ის პრობლემები, რაც არის, რომ სადღაც გაურკვეველი წარმომავლობის ღვინო იყიდება ხოლმე, ეს ამ პრობლემის მოგვარების ძალიან კარგი საშუალება იქნება. აღნიშნული ფართოდ გამოიყენება სურსათის სფეროში, რაც მარეგულირებლისთვის ძალიან ბევრ ინფორმაციას იძლევა, აცხადებს სააგენტოს თავმჯდომარე. ორ წლის მონაცემებით საქართველოში 53 პროფესიული თეატრი ფუნქციონირებდა, აქედან 42 ერთეული იყო დრამის, მუსიკალური კომედიისა და მინიატურების, 7 თოჯინების, 2 ოპერისა და ბალეტის, ხოლო 2 ბავშთა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრი. თეატრების უმრავლესობა 54.7% ფუნქციონირებდა ქალაქ თბილისში, 13.2% იმერეთში, ხოლო დარჩენილი 32.1% სხვა რეგიონებში. სტატისტიკას საქსტატი ავრცელებს. სანგარიშო პერიოდში ღონისძიებებზე დამსწრე მაყურებელთა საერთო რიცხოვნობა წინა წელთან შედარებით 2.5%-ით შემცირდა და 620.3000-ი შეადგინა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა გლობალური მშვიდობის ინდექსი. ჩამონათვალში შესულია 2026 წლისთვის სოფლიოში ყველაზე მშვიდობიანი ქვეყნები. მედის ინფორმაციით, კვლევა მოიცავს 163 ქვეყანას და ითვალისწინებს ქვეყნის შიგნით უსაფრთხოების საშუალო დონეს, შიდა და გარე კონფლიქტების არსებობას და მილიტარიზაციის ხარისხს. მასალის თანახმად, ისლანდია ზედიზედ 19 წელია რეიტინგის ლიდერია. ქვეყანას არ ყავს მუდმივი ჯარი, აქვს დანაშაულის უკიდურესად დაბალი მაჩვენებელი და სოციალური ნდობის მაღალი დონე. ავსტრალიის შტატ კუინსლენდში მდებარე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ქალაქი იყიდება. დეილი მეილის ცნობით, მას ამჟამად მხოლოდ 2 მცხოვრები ჰყავს. ქალაქი კულადი ბრისბენიდან 800 კილომეტრში მდებარეობს. მისი გასაკეთი ფასი 400.000 ავსტრალიური დოლარია. ახალ ამბებს ვწვლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 13 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 23 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: სოფლიო ბანკმა 2026 წლის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.5%-ით 5%-ამდე შეამცირა. ამის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ გლობალური ეკონომიკური პერსპექტივების ანგარიში. 2027 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.5%-ით გაუმჯობესებულია და 5.5%-ს შეადგენს. 2028 წელს კი ქვეყნის რეალური მშპ-ზრდა 5% იქნება. სოფლიო ბანკის შეფასებით, ენერგიის მაღალი ფასები სავარაუდოდ ყველაზე დიდ ზეწოლას საქართველოზე, სომხეთზე, მოლდოვასა და თურქეთზე მოახდენს, სადაც ენერგიის სუფთა იმპორტი შიდა ენერგიის მოხმარების 70%-ს აღემატება. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ITIS ინერჯის დამფუძნებელმა მერაბ ლომინაძემ ფეროშენადნობების სექტორში არსებული ტენდენცია შეაფასა. ისეთ მე თურქეთის მხრიდან გაზრდილი მოთხოვნით ქართულმა მსხვილმა კომპანიებმა ისარგებლეს და ექსპორტი გაზარდეს. ჰორმუზის რუტის დაკეტვამ შეაფერხა რიგი ქვეყნების ფეროშენადნობების საექსპორტო გზები, მათ შორის ინდოეთის. ამ პროცესმა გამოიწვია ფეროშენადნობებზე არაფასის, არამედ მოთხოვნის ზრდა. შესაბამისად, ჩვენ სახელზე გვაქვს თურქულ ბაზარზე ქართულ ფეროშენადნობებზე გაზრდილი მოთხოვნა. ამით ძალიან კარგად ისარგებლეს ჩვენთან არსებულმა მსხვილმა კომპანიებმა, კერძოდ ჯორჯიან მანგანეზმა და ჭიათურ მანგანეზ ჯორჯიამ. ამ პროცესს კარგად დაემთხვა ის გარემოებაც, რომ გაზაფხულის სეზონი მოუწია მოთხოვნის ზრდას. სწორედ იმ პერიოდში ჯორჯიამ მანგანეზის ჯგუფში შემოვა ჰიდროელექტროსადგურს ჰქონდა ენერგიის სიჭარბის პერიოდი. ამ თანხმოდრიდან გამომდინარე კომპანიამ გაზარდა ფეროშენადნობის წარმოება, რაც ისერა დაისახა ექსპორტსა და დასაქმებაზე, ამბობს ლომინაძე. ისეთ მით ფეროშენადნობებზე გაზრდილი მოთხოვნით ვერ ისარგებლეს მცირე კომპანიებმა. ერაბ ლომინაძე ამბობს, რომ ამ ყველაფრის მიზეზი ელექტროენერგიის ტარიფების ზრდა. სამწუხაროა ის, რომ თურქეთის მხრიდან ზარდი მოთხოვნით ვერ ისარგებლეს ფეროშენადნობების მწარმოებელმა მცირე საწარმოებმა. მიუხედავად მზარდი მოთხოვნისა და მცირედით გაზრდილი ფასისა, ამ კომპანიებს წამოეწიათ ტარიფების ზრდა ელექტროენერგიაზე, რამაც შეაფერხა ქართული ფეროშენადნობების კიდევ უფრო მეტი წილით მოხვედრა თურქულ ბაზარზე, ამბობს მერაბ ლომინაძე. საქართველოს ავიაბაზარს კიდევ ერთი ევროპული ავიაკომპანია ემატება. რუმინული დანიარი თბილისის მიმართულებით პირდაპირი ფრენების შესრულებას მომავალი თვიდან შეუდგება. სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს დირექტორის მოადგილე ალექსანდრე გაჩეჩილაძე აცხადებს, რომ მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოსა და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახლდება და ფრენები კვირაში ორი სიხშირით შესრულდება. ინფორმაცია სააგენტო ავცხადებს. დანიარი იქნება ევროპიდან რიგით 17 ავიაკომპანია, რომელიც განახორციელებს ფრენებს, ხოლო ბუქარესტი თბილისის მიმართულება იქნება რიგით 42 საჰაერო ხაზი, სადაც შესრულდება ფრენები. საქართველოსა და ევროპას შორის ამჟამად ფრენები ხორციელდება 160 სიხშირით, განაცხადა ალექსანდრე გაჩეჩილაძე. ტურიზმის სექტორმა კრიზისული პერიოდი დაძლია და ამჟამად აქტიურ პიკში. ამის შესახებ BMG-სთან ტურისტული კომპანია Check-in Travel-ის დირექტორი ლევან ოსეფაიშვილი საუბრობს. ისეთ თქმით, მიუხედავად საავიაციო საწვავის გაძვირებისა და გაზაფხულზე დაფიქსირებული მასობრივი გაუქმებისა, ტურისტული ინდუსტრია ზაფხულის სეზონს რეკორდული მაჩვენებლებით ხვდება. მარცსა და აპრილში განვითარებული მოვლენების გამო ჩავშნების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაუქმდა, თუმცა როგორც ლევან ოსეფაიშვილი განმარტავს, მოხმარებელთა უდიდესი ნაწილი ბაზარს მალევე დაუბრუნდა.

0: უახლოეს დღეებში სითბოს ფონზე საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ზოგან შესაძლებელია სეტყვა 13-15 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ქალაქ თბილისში ღამის საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +26, +28 გრადუსი დაფიქსირდება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ბერლინში ექსტრემალური სიცხისგან ჯანმრთელობის დაცვის სამოქმედო გეგმების განახლებული რეკომენდაციები წარადგინა. ჯანდაცვა ჭირს, რომ ეს არის მეორე გამოცემა, რომელიც ახლებს 2008 წლის დოკუმენტს და მოიცავს 8 ძირითად დამცავ ელემენტს. ახალი რეკომენდაციები იძლევა სამეცნიერო საფუძველს მზადყოფნისა და რეაგირების სისტემების განვითარებისთვის. მათ შორისაა ადგილობრივ დონეზე სიცხის შესახებ გაფრთხილების სისტემების გაუმჯობესება, დაუცველი ჯგუფების, ხანდაზმულებისა და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირების ინფორმირება და ბუნებაზე დაფუძნებული გაგრილების ზომების განხორციელება, როგორიცაა პარკები, ურბანული ხეები, მდინარეები და ტყეები. ნათქვამია სტატიაში. ზედიზედ მეორე თვეა ოპეკის ანალიტიკოსებმა შეამცირეს 2026 წელს გლობალურ ნავთობზე მოთხოვნის ზრდის პროგნოზი. ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ ის დღეში 0.97 მილიონი ბარელით გაიზრდება 16.13 მილიონ ბარელამდე. თქვამია ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში. მედია იუწყება, რომ წინა პროგნოზით მოთხოვნა დღეში 1.17 მილიონი ბარელით გაიზრდებოდა და 16.33 მილიონ ბარელს მიაღწევდა. ამგვარად შეფასება დღეში 200.000 ბარელით შემცირდა. ახალ ამბებს რსლად პორტალ კომერსანზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანზე.
2: წარმოგიდგენთ 13 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარავდები, ქუთაისშიც +30, ხოლო ბათუმში +28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +26, ბაკურიაში +21, მესტიაში +19, გუდაურში +14, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +26, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +29, ამბროლაურში +27, ხოლო წყალტუბოში +30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +23, პარიზში +27, ნიუ-იორკში +32, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +30 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 31 მაისის ჩათვლით ქვიშახრეშის უკანონო მოპოვების 99 ფაქტი გამოავლინეს. დეპარტამენტის ინფორმაციით, მათგან 9 ფაქტი სისხლის ამართვის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. სამართალ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 257000 ლარია. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სამართალ დამღვევებისთვის ჩამორთმეულია 25 ერთეული სპეციალური ტექნიკა ნათქვამია ინფორმაციაში. უძრავი ქონების სექტორში მოქმედი რეგულაციები აუცილებელია, ხოლო პროექტების განხორციელება მხოლოდ წინასწარ გაყიდვებზე დამოკიდებული არ უნდა იყოს. ამის შესახებ ინჯგუფის დამფუძნებელმა პაატა კოკაიამ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. ისი თქმით, თანამედროვე პროექტები ყველა მოქმედ რეგულაციას უნდა აკმაყოფილებდეს, მათ შორის ენერგოეფექტურობისა და სახანძრო უსაფრთხოების მიმართულებით. ხარისხიანი პროდუქტი აუცილებლად უნდა მივიღოთ, ბინები აუცილებლად უნდა იყოს ენერგოეფექტური, სახანძრო რეგულაციები დაცული, თუ გვინდა რომ პროდუქტის შექმნა, აღნიშნა პაატა კოკაიამ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ინდოელი მილიარდერის მუკეშ ამბანის კონგლომერატი Reliance Industries ინდოეთში Meta Platforms-ის განკუთვნილ პირველ AI მონაცემთა ცენტრს ააშენებს. Forbes-ის ცნობით, ობიექტი, რომლის სიმძლავრეც 68 მეგავატი იქნება, ინდოეთის შტატ გუჯარატში განთავსდება და დაახლოებით 2 წელიწადში მშენებლობის დასრულების შემდეგ Mark Zuckerberg-ის კომპანიას იჯარით გადაეცემა. ფრანგული გვიანას ტროპიკებიდან აღმოსავლეთ საფრანგეთის უძველეს ტყეებამდე ათასობით ჰექტარ ტყის მასივს დაცული ტერიტორიის სტატუსი მიენიჭა. ევრონიუსის ცნობით, 9 ივნისს საფრანგეთმა 7 ახალი ბიოლოგიური ნაკრძალის შექმნისა და 2 არსებულის გაფართოების შესახებ განაცხადა. ახალ ამბებს ვწვლად კომერსანტს ჯიზა გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ლევან მეხუზლას განცხადებით, ალკოჰოლიანი სასმელების QR ნიშანდება პროდუქტის მიკვლევადობისა და სახელმწიფო კონტროლის გაძლიერებას ემსახურება. ისევე თქმით, სისტემა ფალსიფიკაციისა და გაურკვეველი წარმომავლობის ღვინის წინააღმდეგ ბრძოლის დამატებითი ინსტრუმენტი იქნება, ხოლო ნიშანდების ღირებულება შესაძლოა 10 თეთრი იყოს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. როგორც ლევან მეხუზლა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, QR ნიშანდების კონკრეტული ფორმა და ფუნქციონირების მოდელი შემდგომი რეგულაციების ფარგლებში განისაზღვრება. ჩვენთვის, როგორც მარეგულირებლისთვის და ამ დარგის ზედამხედველი ორგანოსთვის, ეს არის ძალიან კარგი ინსტრუმენტი მიკვლევადობისთვის, ანუ ამ ნიშანდების საშუალებით სრულად იქნება უზრუნველყოფილი პროდუქტის მიკვლევადობა და შესაბამისად ის პრობლემები, რაც არის, რომ სადღაც გაურკვეველი წარმომავლობის ღვინო იყიდება ხოლმე, ეს ამ პრობლემის მოგვარების ძალიან კარგი საშუალება იქნება. აღნიშნული ფართოდ გამოიყენება სურსათის სფეროში, რაც მარეგულირებლისთვის ძალიან ბევრ ინფორმაციას იძლევა, აცხადებს სააგენტოს თავმჯდომარე. ორ წლის მონაცემებით საქართველოში 43 პროფესიული თეატრი ფუნქციონირებდა, აქედან 42 ერთეული იყო დრამის, მუსიკალური კომედიისა და მინიატურების, 7 თოჯინების, 2 ოპერისა და ბალეტის, ხოლო 2 ბავშთა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრი. თეატრების უმრავლესობა 94.7% ფუნქციონირებდა ქალაქ თბილისში, 13.2% იმერეთში, ხოლო დარჩენილი 32.1% სხვა რეგიონებში. სტატისტიკას საქსტატი ავრცელებს. სანგარიშო პერიოდში ღონისძიებებზე დამსწრე მაყურებელთა საერთორიცხოვნება წინა წელთან შედარებით 2.5%-ით შემცირდა და 620.3000-ი შეადგინა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა გლობალური მშვიდობის ინდექსი. ჩამონათვალში შესულია 2026 წლისთვის მსოფლიოში ყველაზე მშვიდობიანი ქვეყნები. მედის ინფორმაციით, კვლევა მოიცავს 163 ქვეყანას და ითვალისწინებს ქვეყნის შიგნით უსაფრთხოების საშუალო დონეს, შიდა და გარე კონფლიქტების არსებობას და მილიტარიზაციის ხარისხს. მასალის თანახმად, ისლანდია ზედიზედ 19 წელია რეიტინგის ლიდერია. ქვეყანას არ ყავს მუდმივი ჯარი, აქვს დანაშაულის უკიდურესად დაბალი მაჩვენებელი და სოციალური ნდობის მაღალი დონე. ავსტრალიის შტატ კუინსლენდში მდებარე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ქალაქი იყიდება. დეილი მეილის ცნობით, მას ამჟამად მხოლოდ 2 მცხოვრები ჰყავს. ქალაქი კულადი ბრისბენიდან 800 კილომეტრში მდებარეობს. მისი გასაკეთი ფასი 400,000 ავსტრალიური დოლარია. ახალ ამბებს ვწვლად კომერსანტ ჯიზაგაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: ბალუტის ორს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 13 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სოფლიო ბანკმა 2026 წლის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.5%-ით 5%-ამდე შეამცირა. ამის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ გლობალური ეკონომიკური პერსპექტივების ანგარიში. 2027 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.5%-ით გაუმჯობესებულია და 5.5%-ს შეადგენს. 2028 წელს კი ქვეყნის რეალური მშპ-სრდა 5% იქნება. სოფლიო ბანკის შეფასებით ენერგიის მაღალი ფასები სავარაუდოდ ყველაზე დიდ ზეწოლას საქართველოზე, სომხეთზე, მოლდოვასა და თურქეთზე მოახდენს, სადაც ენერგიის სუფთა იმპორტი შიდა ენერგიის მოხმარების 70%-ს აღემატება. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ITIS Energy-ის დამფუძნებელმა მერაბ ლომინაძემ ფეროშენადნობების სექტორში არსებული ტენდენცია შეაფასა. ისეთ მე თურქეთის მხრიდან გაზრდილი მოთხოვნით ქართულმა მსხვილმა კომპანიებმა ისარგებლეს და ექსპორტი გაზარდეს. ჰორმუზის რუტის დაკეტვამ შეაფერხა რიგი ქვეყნების ფეროშენადნობების საექსპორტო გზები, მათ შორის ინდოეთის. ამ პროცესმა გამოიწვია ფეროშენადნობებზე არაფასის, არამედ მოთხოვნის ზრდა. შესაბამისად, ჩვენ სახელზე გვაქვს თურქულ ბაზარზე ქართულ ფეროშენადნობებზე გაზრდილი მოთხოვნა. ამით ძალიან კარგად ისარგებლეს ჩვენთან არსებულმა მსხვილმა კომპანიებმა, კერძოდ ჯორჯია მანგანეზმა და ჭიათურ მანგანეს ჯორჯიამ. ამ პროცესს კარგად დაემთხვა ის გარემოებაც, რომ გაზაფხულის სეზონი მოუწია მოთხოვნის ზრდას. სწორედ იმ პერიოდში ჯორჯია მანგანეზის ჯგუფში შემოვა ჰიდროელექტროსადგურს ჰქონდა ენერგიის სიჭარბის პერიოდი. ამ თანხმოდრიდან გამომდინარე კომპანიამ გაზარდა ფეროშენადნობის წარმოება, რაც ისერა დაისახა ექსპორტსა და დასაქმებაზე, ამბობს ლომინაძე. ისეთ მით ფეროშენადნობებზე გაზრდილი მოთხოვნით ვერ ისარგებლეს მცირე კომპანიებმა. მერაბ ლომინაძე ამბობს, რომ ამ ყველაფრის მიზეზი ელექტროენერგიის ტარიფების ზრდა. სამწუხაროა ის, რომ თურქეთის მხრიდან ზარდი მოთხოვნით ვერ ისარგებლეს ფეროშენადნობების მწარმოებელმა მცირე საწარმოებმა. მიუხედავად მზარდი მოთხოვნისა და მცირედით გაზრდილი ფასისა, ამ კომპანიებს წამოეწიათ ტარიფების ზრდა ელექტროენერგიაზე, რამაც შეაფერხა ქართული ფეროშენადნობების კიდევ უფრო მეტი წილით მოხვედრა თურქულ ბაზარზე, ამბობს მერაბ ლომინაძე. საქართველოს ავიაბაზარს კიდევ ერთი ევროპული ავიაკომპანია ემატება. რუმინული დანიარი თბილისის მიმართულებით პირდაპირი ფრენების შესრულებას მომავალი თვიდან შეუდგება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ალექსანდრე გაჩეჩილაძე აცხადებს, რომ მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოსა და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახლდება და ფრენები კვირაში ორი სიხშირე

არესტი თბილისის მიმართულება იქნება რიგით 42 საჰაერო ხაზი, სადაც შესრულდება ფრენები. საქართველოსა და ევროპას შორის ამჟამად ფრენები ხორციელდება 160 სიხშირით, განაცხადა ალექსანდრე გაჩეჩილაძე. ტურიზმის სექტორმა კრიზისული პერიოდი დაძლია და ამჟამად აქტიურ პიკშია. ამის შესახებ BMG-სთან ტურისტული კომპანია Check-in Travel-ის დირექტორი ლევან ოსეფაიშვილი საუბრობს. მისი თქმით, მიუხედავად საავიაციო საწვავის გაძვირებისა და გაზაფხულზე დაფიქსირებული მასობრივი გაუქმებისა, ტურისტული ინდუსტრია ზაფხულის სეზონს რეკორდული მაჩვენებლებით ხვდება. მარცსა და აპრილში განვითარებული მოვლენების გამო ჩავშნების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაუქმდა, თუმცა, როგორც ლევან ოსეფაიშვილი განმარტავს, მოხმარებელთა უდიდესი ნაწილი ბაზარს მალევე დაუბრუნდა.

0: უახლოეს დღეებში სითბოს ფონზე საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ზოგან შესაძლებელია სეტყვა 13-15 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ქალაქ თბილისში ღამის საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +26, +28 გრადუსი დაფიქსირდება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ბერლინში ექსტრემალური სიცხისგან ჯანმრთელობის დაცვის სამოქმედო გეგმების განახლებული რეკომენდაციები წარადგინა. ჯანდაცვა ჭიწერს, რომ ეს არის მეორე გამოცემა, რომელიც ახლებს 2008 წლის დოკუმენტს და მოიცავს 8 ძირითად დამცავ ელემენტს. ახალი რეკომენდაციები იძლევა სამეცნიერო საფუძველს მზადყოფნისა და რეაგირების სისტემების განვითარებისთვის. მათ შორისაა ადგილობრივ დონეზე სიცხის შესახებ გაფრთხილების სისტემების გაუმჯობესება, დაუცველი ჯგუფების, ხანდაზმულებისა და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირების ინფორმირება და ბუნებაზე დაფუძნებული გაგრილების ზომების განხორციელება, როგორიცაა პარკები, ურბანული ხეები, მდინარეები და ტყეები. ნათქვამია სტატიაში. ზედიზედ მეორე თვეა. ოპეკის ანალიტიკოსებმა შეამცირეს 2026 წელს გლობალურ ნავთობზე მოთხოვნის ზრდის პროგნოზი. ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ ის დღეში 0.97 მილიონი ბარელით გაიზრდება 16.13 მილიონ ბარელამდე. თქვამია ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში. მედია იუწყება, რომ წინა პროგნოზით მოთხოვნა დღეში 1.17 მილიონი ბარელით გაიზრდებოდა და 16.33 მილიონ ბარელს მიაღწევდა. ამგვარად შეფასება დღეში 200.000 ბარელით შემცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.